Ja, god kveld. Her avslutter vi Rolling Stones med Emotional Rescue. For at den jo litt lang, så vi skulle ikke trøtte de som ikke likte den låten ut. Så nå vi I studio I Radio Korgen. Og vil jo presentere oss som I her I studio I kveld. Det Tor Erik Tustervatten, som teknikeren som sørger for ja, en god del av musikken også, gjør han I kveld. Og så jeg da, så han Øystein Meier. Og så Terje Nygaard da redaktør, men han ikke til stede, men jeg regner med han kanskje hører på radioen. Så vi får være inne på rammen av statuttene til Radio Korgen I kveld. Så ønsker vi også at folk tar og ringer oss, hvis de har for eksempel kommentarer til innlegg som vi har laget I dag, så vil det være kjempebra om noen orsker å snakke med oss, så vi får litt fylde inn I sendeplanen vår. Så da oversetter vi til musikken, og da kommer Le Doors med L.A. Woman. Woman vel uttalt, jeg kan ikke så godt engelsk. Okay.

Han Jim Morrison så syngte til oss, og han var jo en stor stjerne, men han avsluttet livet sitt alt for tidlig. Han havnet jo i den 27-årsklubben som av selvmordere, dessverre. Ja, nå skal vi takke og fortelle hva vi har planer om i kveld og opptre med og sånt. Nå ser det ut som at arkumet har ramlet på gulvet. Jeg må nesten kryp inn i bordet. Beklager. Vi har nå en programoversikt vi skal gjøre. Vi kommer nå med gratulasjoner, og så skal vi takke oss og få de damene på Hemnes som har tatt skjeen i sin egen hånd når det ble nedlagt båt og fjord. Så er det noen driftige jentedamer, vil jeg si, på Hemnes som har tatt initiativ til å Videreføre båt- og fjordfestivalen i mer rolige former, for sånn økonomisk. De har ikke bundet seg til store budsjetter som er avhengig av finvær for at man skal få inn pengene. Så, og vi har fått gjort et intervju med dem, og det blir sendt i dag. Og så har vi også fått et lite intervju med sånn sommerturister på Hemnes. Nå, i og med at jeg bor på Hemnes, så ble det jo fra Hemnesberget, men jeg ser jo damer som har skrevet i Korgen at vi er ferdig med å bli uvenner i bygda. Det vil jeg si at hadde jeg kommet på det før, så hadde jeg godt skulle reist til Korgen og intervjuet folk, for jeg har ingenting imot korgværinga. Og det regner med at det ikke er så mange som har. Ok, da skal vi komme på gratulasjonen. Det er han Jan Sande som ønsker. Jeg vil gratulere Liv Marie Andreasen Beck på Svebakken og Elsa Hol så hjertelig med bursdagen i morgen 20. juni. Hilsen Jan Sande. Og han har ønsket plata Honolulu, men med Igor Kiel. Og vi, i tillegg så har vi fått en innringingshelsning. Den heter at vi ønsker å gratulere deg som den greie person og snille jenta du er, så ønsker vi deg gratulasjon med dagen. Og det er han Skjalg Olav, Monika, Vilja, Eir, Gard, Alois og Per Jomar som har ringt inn den her ønsket hele tiden. Og jeg tillater meg å hime på samme helsninger til Elsa, for jeg husker jo fra jeg var bare en ung gutt. Hun bodde jo i Tverrogn, og det brukte jeg å være på ferie om sommeren, og det var bestandig artig å komme oppover dit. Og Elsa var jo en del av, ikke til underholdningen, det kunne jo mest forstås, men hun var jo en del av den gjengen som jeg brukte å være sammen med. Så det var artig. Så da var det ikke mer vi har. Vent litt. Vi må lese opp det som skulle være den 23. juni. Det er jo på tirsdag, men nå blir ikke tirsdagssendingen å gå av stabelen, for det blir sånn, du leter i arkivet. Og der skulle Jan Holmstrand, lokalradiopris 2001, Haldor Vassdal 2001, Theodor og Edvard, Furuhat Henriksen, ja, her er sånn ting som de kan få høre på hvis de vil. Værspåmann Erling Storvoleng forteller, Ternen i drift på Røsvatnet, Nils Ingebrigtsen, og Klemmetelleren sprengt, Skjæran, Bjerkadal, 1994, ja, det er radioopptak for det. Jeg tror de var kommet med nye avsløringer i saken, så jeg måtte spare opp øynene, hva i verden er det her for noe? Ja, den er grei, og så har du ja, det var det, de meldingen vi har. Det var ikke mer, folk ser ut som har tatt ferie på helse hverandre også, men ok. Så skal vi få en ny låt nå som kommer. Og det har vi han Honolulu fra Igor Kiel.

0: sånn når en opppøser til at det blir bare naturlig
1: overgangstid.
0: Ja, da var det han, den musikken her, jeg er jo en gammel mann, jeg liker jo bare salmesang nesten, og så gammel jeg hørte den. Men det er jo noe for ungdommen her der, og det er jo det det beregnet på.
1: Ja da, det det beregnet for. I tillegg til den artisten der som vi har spillet nå, så har vi jo boket inn en lokal ungdomsgruppe fra Mo i Rana som heter Muntopp.
0: Og de spiller i Auland, eller spiller
1: de? De spiller i Auland. Alt det ungdommer foregår i Auland på fredagskvelden.
0: Ja, når det strekter seg over tidsrom?
1: Det start klokka 9, og så det ferdig klokka 12.
0: Oi, ja, men det er jo bra.
2: Ja, døren åpnes klokka 8, men ja. Konsertene
0: er fra. Dere nevnte, dere er fem stykker i den interimsturen, han Juvik og så hun, Michael. Det blir jo for hardt for dere å skulle kunne klare å administrere alt denne reien. Trenger dere ikke vakter og sånt, og hjelper dem?
3: Jo da, og vi har fått, eller Marken har fått masse frivillige til å hjelpe oss. Vi var vel over 80, tror jeg, som er med og skal hjelpe oss gjennom fredag og lørdag da.
0: Ja, så mange.
3: Ja.
0: Det er jo kjempegodt jobba.
3: Ja, så vi håper og tror at det blir bra.
0: Kynet da, jeg arrangerte noe sånn Hemnesviken for en 30 og kanskje 40 år siden. Jeg var jo noe bort til gammel igjen. Og da var det jo ingen som stilte opp. Jeg var bare en 3-4 stykker. Det ble jo en skandale, vet du. Men vi klarte å få flottebesøk til å komme hit. De lå i Prestaskaja og banken anspannet lunsj på dem, eller frokost om morgenen. Så vi, og da fikk vi jo ordføreren stilt opp og presenterte Hemnes. Kanskje det ble en idé å ha gjort det i år også. Dere sa i sted at dere har ikke tid, for det er jo bare en veka til. Og da, hvis ikke dere har imot det, så skal jeg pitte deg uten til å ringe forsvarskommandoen oppe i Bodø, og så høre om de har, hvis ikke dere har imot det.
1: Nei,
0: da. Vi har fått et flott besøk med noen flotte marinegaster her.
1: Ja.
0: Og i dag er jo marinen vært fylt med damer også, så det er ikke grunnlag for grunntene å bli sur at vi får hard konkurranse på hennes. Så hvis det er greit, så skal jeg ta og prøve ring og bare se at det er et arrangement på Hemnes, og at hvis de har anledning, så kan de jo komme og ligge i kaja.
3: Ja, du må bare høre.
2: Ja da.
0: Ja.
1: Det er jo det som er med det festivalen. Vi har jo, det her er jo bygd nå på at vi ønsker alle lag og foreninger hjertelig velkommen inn og bidrar inn i festivalen, og for at vi ser jo at det blir mye på bare en lite styregruppe, så derfor er det mange arrangører, medarrangører, la med oss på denne festivalen nå. Sånn som Remi Kjetil og båtforeninger og juveler.
2: Ja, jassen og båtbygger, historiske, ja det er jo Remi Kjetil.
0: Vi får presisere at alle er velkommen, dere nettopp ønsker det, så det er ingen kommer som innbrytere, de er tvert om.
1: Ja, alle er hjertelig velkommen, og næringslivet også. Vi ser jo at vi har jo fått litt støtte fra næringslivet, og så har jo Helgelandsplass, de stiller opp med gratis ribbtur fra klokka 11 til klokka 3 på lørdagen og kjører fra Hammerkaja.
0: Sånne ribb med store motorer.
1: Ja da, full fart.
0: Dagen, det hørtes jo
2: trivelig. Ja, det blir artig. Ja, det er bare å stille seg i kø.
0: Og fiskekonkurransen, har dere fine premier der?
3: Ja.
0: Ja? Ja, men nå løper jeg tankene i løpsk med meg, så jeg skal ikke si ikke tenkt, men...
1: Ja, vi har jo kjørt noen videre ut av de faste aktivitetene som har vært en veldig god suksess fra før av, som speskekonkurransen, og Sundsormen rundt, båtklammerkastinga har vi, sjørøvertag, familieshow, det skal vi fortsette med, det som folk har syns om.
0: Ja.
1: Og setter pris på.
2: Lekepark.
0: Nei, det blir jo kreative og initiativrikt som gjør det her. Ja.
2: Ja, og uten at vi skal si så mye, så kan det bli litt noen bakeverk. Noen fersk bakeverk på lørdagen på formiddagen da.
0: Ja, sånn som salg gjør.
2: Ja.
0: Ja. Prøv å fortelle sånn saltbode, så alle som kremmer og sånt, de er velkommen til å ha.
1: Ja, de er hjertelig.
0: Ja, for det skaper litt stemning at man har det.
1: Ja, da, de er hjertelig velkommen. Og så må vi nå rette i tak nå i siste liten, og både til egentlig Hemnes kommune som lånte ut planklipper og Hamnesberget vel som orker å klippe parken så det ser fint ut til festivalen.
0: Ja, det var bra, bra. Og hvis ikke dere har med å si noe, så må jeg si tusen takk for at vi fikk lage intervju med dere. Og beklager i sted at hepte dere.
3: Ja, vi må jo ikke glemme lørdagen. Da det jo voksenfest i trappa, forhåpentligvis.
0: Ja,
2: forhåpentligvis i bakken, hvis det ikke er... Ja.
3: Hvis det ikke er frøkle dårlig vær, så det jo 18 pluss.
0: Ja, du sa, hvis det blir regn, så dere skulle ha den henne da.
2: Da blir det innendørs.
0: Innendørs?
2: Ja, og mer ser vi ikke.
0: Nei, ok.
1: Og så det jo noe nytt i år kontra andre år, det jo det at vi har begrenset på lørdagskvelden på 300 billetter. Så det første mann til Mølle å kjøpe seg en billett for dem som ønsker å komme.
0: Det var bra å presisere.
1: Ja.
2: Ja, det kommer to forholdsvis lokale grupper som kommer og spiller for oss. Og vi satt på at folk kommer for å ha en trivelig kveld sosialt og...
0: Ja.
2: Okay, og den ene gruppa kommer fra Moirana, som heter Joshua. Og den andre gruppa fra Sandesjøen, og heter Blaze of Glory.
0: Jaha.
1: Ja. Ja. Og så skal vi jo ha selve åpningen da, på Lappella, på arenaen der. Og der skal det jo være fotoutstilling fra Tore Furuhatt.
0: Ja, det er jo kjempebra.
1: Og kunstforeningen har jo monogalleriet og åpent til lille galleri. Så det er litt for en kvar smak den helgen, tror jeg, håper vi og tror.
0: Ja, jeg kan bare appellere til blikkelseværingene og korgværingene og bjerskeværingene og begynne å komme til Hemnes. Og utgangsværingene, ikke minst.
1: Ja, ja, ja.
0: Moværingene også. Ja, moværingene, selvfølgelig. Ja. Og jeg skal si det med han, at det jo tre veldig flotte damer her, og de får lov å se når de kommer til Hemnes. Ja.
1: Og så ønsker vi å rette en ekstra takk til det gamle båt- og fjordstyret som egentlig ga oss både muligheten for å... Vi kom litt sent i gang og vi fikk overta organisasjonsnummer og vi fikk overta konto og litt forskjellige sånn at man skulle slippe å starte med alt på nytt igjen. Så det setter vi stor pris på at folk er velvillige til å hjelpe til.
0: Ja, det er veldig bra. Så jeg vil nå... Som borger av Hemnes, sier tusen takk til dere, for dere holder jo liv i stedet, så ikke vi dør helt bort. Så ja, takk skal dere ha. Ja, nå skal vi slå av meg. Stas og Bantes, jeg sier offentlig. Ja, her, dere, i og med at dere har samlet inn, dere tar imot tilskudd fra folk som vil sponse programmet her, aktiviteten deres?
1: Ja, vi er åpne for støtte både fra næringsliv og lag og foreninger og om så private. Det, så.
2: Ja, så absolutt.
0: Ja, som styreformann i to lag og foreninger så har jeg tatt med en frihet og ut og snakket med de øvrige styremedlemmer. Det er Skogtaternes forening og så er det Kastans venner. Vi bevil 500 kroner som vi skal få, så utfordrer vi allerede andre lag og foreninger i Hemnes til å gjøre akkurat det samme. Jeg ser at det er en ekte 500-lapp som ikke er laget på kopimaskin.
1: Ja.
0: Det er
1: vannstempel.
3: Vær så god. Tusen takk. Tusen takk.
0: Ja. Den fortjener dere med den innsatsen dere stiller opp med. Og håper å være i 20 år til.
3: Ja. Tusen takk for det.
0: Kjempebra. Takk skal dere ha.
2: Selv takk.
0: Ja, nå må jeg se... Faen, altså.

0: Ja, hvis vi har lyttere, så må jeg få lov å be om unnskyldning, for den der barnskapordet jeg sa, det var ikke tilsiktet på det. Og jeg må få forklare hvorfor. Du skjønner at det barnskapet, det hjalp meg selv, på grunn av det at jeg var, og tok opp et første opptak med denne jenten. Og når jeg da så på opptaken, så så jeg at det hadde ikke vært gjort opptak. Og da ble jo jeg såpass ja, bedrøvet og forbannet på meg selv, for at jeg ikke hadde vært nok, følt nok med når han gjerne han fortalte hva jeg skulle gjøre når jeg skulle starte den der opptaken som vi hatt i Radio Korgen. Og da ble det jo å si det som jeg sa. Og det var jo myntet på meg selv og ingen andre, så please forgive meg om dere kan. For det var helt utilsiktet og litt argelig at jeg for jeg trodde jeg hadde slettet det, skjønner dere. Men jeg kunne ikke det heller, så og teknikeren er helt uskyldig, for han hadde såbar på stemmebåndene på, og så kunne han såbar hvor vi skulle sette inn musikken i sted. Så håpet jeg oppklart, så folk ikke anklager Radio Korgen for å drive med odiøst prat. Beklager. Ja. Så kommer vi kommer nå med intro sommerturister på. Vi har tatt jeg har tatt et intervju med to damer som ferierer på en ukjent sted i Hemnes kommune. Vi kan nå høre hva de har å si. De trofaste gjenkommere. De er som svala og svanen. De kommer igjen år etter år. La oss høre. Jaha, god dag. Jeg ser de to blide damer som er, så vi er ikke fra Hemnesberg akkurat, men hva gjør dere her på Hemnesberg? For jeg må forklare dere, jeg kommer fra Radio Korgen, og vi ønsker å intervjue folk som ikke bor her daglig, men som er på besøk. Så hvis dere er på besøk i rett ærend, så vil jeg gjerne få lov å prate med dere, hvis dere har imot det.
1: Nei, det går fint det.
0: Går det bra?
1: Ja, vi er på ferie.
2: Det går kjempefint, vi er på ferie.
0: Ja, det var akkurat det vi etterlyst. Vi har vært på jakt i hele dag, og etter folk. Så. Takk skal dere ha. Ja, nå må jeg få høre, dere må nå presentere dere først. Kan du, som inviterte oss først til å samtale?
1: Jeg heter Lilian.
0: Lilian, ja. Og du?
2: Jeg heter Karen.
0: Ja, og dere bor ikke på Hemnes, dere, ikke i Korgen heller.
1: Nei, vi bor på Vestlandet.
0: Vestlandet?
1: Altså, vi har kjørt.
0: Begge to?
2: Ja, de bor i Bergen.
0: Jaha.
2: Jeg er fra Molde, da.
0: Ja, men det er jo Vestland.
2: Jeg er fra Molde.
0: Ja.
1: Men jeg er fra Bergen, oppvokst i Bergen.
0: Jaha.
1: Ja, men
0: dere har jo en fin bil, så jeg her. Og hva er det for noen av dere som er sjåfør?
1: Begge to.
0: Dere deler på det?
1: Ja, vi deler på kjøringen, vet du. Det er langt å kjøre på ferie opp her.
0: Det er ikke sånn deal at dere kan... Jeg tar første økt, for jeg skal ha meg en dram etterpå. Det er ikke sånn dere kjører.
1: Nei, vi kjører ikke sånn. Vi er ikke så innbarket av Hemnesverden. Vi tar drammen når vi kommer frem. Da blir det en ankerdram, det er det vi tar.
0: Ja, dere har hørt om det. Det var en Hemnesverding. Han fortalte, kjørte også i Oslo, og så fortalte han at nordlendingen, de har en meget spesiell måte å kjøre, for at han kunne kjøre med promille. For en egen teknikk, den gikk ut på det at de drakk så mye at de så dobbelt. Og når de så dobbelt, så holdt de for det ene øyet, for da var de sikre på at de var på den eneste veien som eksistert. Og dermed så gikk det bra.
1: Ja, det var en lur måte å gjøre det på.
0: Ja, men nei da, det var noe en liten spøk. Sånn. Ja.
1: Men det går dårlig å ta den vrien fra Bergen til Hemnesberget.
0: Det har ikke gått. Men hva synes du om det her, Hemnes? Er det noe verdt å komme på besøk her?
1: Ja, det er jo her som vi er, da, så er det jo det en fredelig plass på jord. Fredet plass på jord. Så her er veldig trivelig. Men det er jo blitt litt øde de siste årene.
0: Ja, og synes du også det er fint å stille her på?
2: Ja, nå er det fjerde sesongen jeg er her oppe.
0: Oi! Mm-hmm. Ja, da har dere jo ikke gjort mye av dere da, siden jeg har vært lagt merke til dere tidligere. Men det har kanskje dere sett det i råd. Nå har jeg lovet at jeg skulle ikke røpe til dere bor her. Foreløpig i hvert fall.
2: Vi bor på Leiren.
0: Ja, dere har et fristed.
1: Ja.
0: Ja, det, men fortell noe litt, du forresten, jeg mener du har sett deg før.
1: Ja, da, du har nok sett meg før. Jeg har vært her siden jeg var født, siden jeg var bitteliten, har jeg feriert her oppe, så jeg har nok truffet deg før, når du var guttungen og du syklet rundt og leverte avisen til folk. Da leverte du avisen til min bestefar og bestemor, så...
0: Hva dem heter?
1: De heter Gudrun og Einar Karlsen.
0: Ja, dem husker jeg, ja. Jeg ser du det?
1: Ja.
0: Og håper ikke noe skummelt du har fortalt.
1: Neida, det var ikke noe skummelt. Det var ikke noe annet enn at min bestemor sa at du hadde ganske livlig fantasi da som guttunge, så jeg måtte ikke ta det for god fisk alt som du fortalte meg. Det sa hun.
0: Sa
1: hun? Ja, hun sa det.
0: Men da måtte du sikkert synes at jeg pratet for lenge. Jeg har lagt merke til deg. Du var sikkert det.
1: Ja, du satt nå på sykkel, og jeg satt nå på trappen der, og så vi satt nå og pratet litt. Så.
0: Vi bare vekslet ord.
1: Ja.
0: Ja, nå husker jeg deg jo, for søren. Du var god venn mot Torgunn da.
1: Ja da.
0: Det var mange, så... Gode venner.
1: Ja da, det var flere her, ja. Jeg var jo her hver sommer, så jeg kjente jo mange av de...
0: Ja.
1: På alderen dere står, ja.
0: Ja, nei, det var jo litt snodig at jeg har studert hos meg.
1: Du vet, vi er jo ikke så gammel, men nå er jo dette her noen uker siden, da, sant, så...
0: Ja, jeg må enig med deg i det.
1: Ja. Årene går så fort, vet du, ja.
0: Og så har du klart å få med deg fra Bergen og født i Molde, så du våger deg oppover.
2: Ja da, jeg har kost meg hver sommer her oppe. Nå i fire sesonger.
0: Så først så skrøt hun, det var Lilian du sa, ikke sant, jeg husker nå, og så hun skrøt så godt at du ble med første året, og så etterpå så har plassen bevisst overfor seg selv at den hadde iboende kraft i seg selv til at du trivdes, og gjentatt komme tilbake.
2: Ja, og så må jeg passe på at Lilian kommer seg sikkert opp til Nord-Norge.
1: Ja, hun er litt engstelig nå når vi har begynt, når vi har... passert middagshøyden at jeg skal kjøre alene den lange veien, så hun er en type støttekontakt, da kan du si, ja.
0: Ja, men da er jo en empatisk person du har tatt med deg.
1: Ja da.
0: Ja, da skulle jo ikke sette deg alene, da skulle jo absolutt... jeg skulle ha foreslått for dere noen snille ungkarer på Hemnet, for da har vi rikelig av.
1: Ja.
0: Så de bare blir oppfordret.
1: Vi har truffet noen av dem, så det er greit.
0: Har dere gjort det?
1: Ja, det har vi. Ja.
0: Jeg lover jo at jeg skal ikke fortelle adressen, men det har han ikke gjort heller, og skal ikke hjemme.
1: Nei, det er greit, det behøver du ikke.
2: Vi har ikke invitert deg ned enda.
1: Nei,
0: men det er hyggelig at dere trives her, og dere bør jo gå på fru Karlsen i dag,
1: ja.
0: I kveld. For i kveld er det jo, da kjenner de ut alle sammen fra husene, og da blir det litt stemning, og kjenner noen to nye damer til plassen, så blir det jo garantert god stemning.
1: Så vi kan bli populære, mener du?
0: Ja, absolutt.
1: Ja, men for det er litt ungkare her, tenker du.
0: Ja, det er alt for mye.
1: Ja.
0: Men ja, det er litt alvor også det jeg sier, at det er klart det blir bestandig triller når det er damer til stede.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, så setter man jo bare og skal bryte hånd bak og se hvem som er sterkere og hvem som ljuger mest.
1: Ja.
0: Nei, men det er noe, det her høres bra. Har dere en sang dere kunne tenke vi kan spille? Før vi avslutter, vi skal prate litt til etterpå, men så jeg har mulighet til at teknikeren kan finne fram.
1: Ja, du kan jo spille litt med litt sving i. Du kan jo spille litt Michael Jackson for eksempel.
0: Oi!
1: Ja, det er...
0: Og jeg tror dere vil ikke nærme dere denne salmesangens tidsalder.
1: Nei, vi er over den.
2: Og det er lenge til det. Vi skal salmesang ja. I begravelsen.
0: Nei, det var bare en spøk, jeg skulle si det. For jeg føler meg selv så gammel at jeg nesten begynner å tenke på salmesang. Men gjerne Michael Jackson.
1: Nei, det må du ikke.
0: Ja, men da skal vi spille med Michael Jackson. Ja, der var jo en virkelig bra låt, som,
1: ja.
0: Det var der han begynte å danse bakover.
1: Ja, jeg tror det var det.
0: Ja, det husker jeg. Michael Jackson har ikke vært min første valg, men jeg har alltid å høre en sang fra, ja. Fra
1: det er jo blitt...
0: Litt i dådan, Michael Jackson.
2: Ja da, han var fin han.
0: Ja.
1: De har jo nettopp laget en ny film om han, så musikken hans går jo litt sånn på repeat nå. Det, Ja, så han har blitt litt tatt opp igjen, litt nostalgi.
0: Ja, ja. Han, han var jo en kjempestjerne.
1: Ja, han var det.
0: Var jo en av verdens virkelig store...
1: Ja, det har jo vært mye fine musikere på besøk på Hamnes opp igjen, og da, men han har ikke vært her da. Ikke så jeg vet i hvert fall.
0: Nei, nei, han var ikke klart, han var litt for stor for oss som plutselig.
1: Ja, han var det, ja.
0: Og den her sommerfestivalen.
1: Ja.
0: Mm. Men de har nok klart å trekke bra med hus, og dere har opplevd festivalet også.
1: Ja, det er mange, mange, ja.
0: Ja, så dere blir her nå når det her sommer på Berget blir lansert. Det blir neste vek
1: her. Ja, jeg blir her, ja.
0: Reis du?
2: Jeg reiser neste lørdag.
0: Ja, du skulle ha sagt, hvis ikke du finner en passelig, sympatisk type, så reis du.
2: Jeg har ikke sett den enda, da.
0: Nei, men det var det med, du lar muligheten stå åpen.
1: Ja, du har en uke å se deg om på.
2: Ja, en uke å se deg
0: om. Ja.
1: Før du skal hjem, ja.
0: For det er bestandig artig med personer som er veldig til å utsette øyeblikken bare fordi at de opplever noe hyggelig.
1: Hun utsetter seg for litt fare.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, men dere har noe rett innstillende, hører jeg, til å være gode turister på, ja, ja, ja, på plassen.
1: Vi er ikke noe festbrems, for å si det sånn, da.
0: Nei, det er bra at dere sier det, for jeg kunne jo ikke akkurat da påstå det, for kunne jo dere bli sur for meg, men jeg skulle gjerne feststelle med dere.
1: Ja, ja. Det blir ikke i dag da. Vi får
0: Nei,
1: ta det en annen dag.
0: Jeg skal nå på Radio Korgen med en alvorlig herremann.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og det men det var veldig snitt av dere å stille opp. Jeg håper jeg møtte flere sommergjester som har samme innstillinger som dere.
1: Ja, ja.
0: Og lik Hemnesberget.
1: Ja, da, det gjør vi.
0: Ja, det må dere jo gjerne dere gjentagende ganger komme igjen.
1: Så det var bare hyggelig, så du må nå ha takk for praten. Det var koselig du kom innom.
0: Ja, det, jeg må heller takke dere da, som var veldig til å stille opp her da, uten, dere var ikke noe sånn her vanskelig å be, men det er jo spørsmålet om dere ber om, vi har noe overfladisk lettvint å ja. Slå en liten prat.
2: Veldig koselig.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: nå er det sol også, og da er det greit, da er ting litt enklere.
0: Ja, jeg har skrevet i dag at vi lanserer, vi feirer sola i kveld på Radio Korgen,
1: ja.
0: Med litt glad, melankolsk stemning, så forklarer jeg hva det betyr.
1: Ja.
0: Det glade er jo at vi er glad i sola når hun tar sitt vakre skinn over oss.
1: Ja.
0: Og det triste er jo det at den 22. juni så snur sola på vei mot vinteren og hutter til tur og det. Men,
1: du skal ikke rippe opp i akkurat det i dag.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Blått. Da satser jeg på at vi møtes kanskje allerede i sommer eller neste år når dere kommer hjem.
1: Ja, det skal du se på at vi gjør.
0: Ja, ja, det var...
1: Velkommen skal du være.
0: Da, jeg har ikke notert med den der, og jeg glemte ikke den der. Ja, takk skal dere ha for her i intervjuet. Nå skal jeg prøve å finne en sang som passer med en pass til dere når vi avslutter.
1: Ja.
0: Ha det bra da.
1: Ha det bra.

Ja, det var Badet av Michael Jackson. Og så skal vi begynne med spørrekonkurransen nå. Og da har vi laget et spørsmål her som ganske enkelt. Det hvor stort areal legger røstvåtene beslag på når det fullt oppdammet? Ikke når det nedtappet, men når det fullt oppdammet. Du skal få rett på om du tar feil på 10.000 kvadratmeter, sånn pluss minus, skal du få godkjent svar. Så vi får høre om det er noen som vet det der.

0: Ja, god kveld, god kveld. Her vi noen som har ringt 751-91-333. Jeg bare benytter anledningen for å si det til nye innringere. Ja, god kveld.
1: God kveld, god kveld. Det stemmer det. Asbjørn i Hågen her.
0: Nei, god kveld, Asbjørn. Ja.
1: God kveld, god kveld.
0: Du jo en relativt kjent mann i Hemnes, absolutt.
1: Det vet jeg ikke akkurat.
0: Ja,
1: du
0: jo en hyggelig kar. Det
1: å se på enden og helt fantastisk.
0: Flott ja.
1: Stilte rolig på, ikke båret her på sjøen.
0: Er det speilblanke vann?
1: Speilblanke, ja. Så har vi an i kassen her. Det er artig å sette og se på nå for å flyge ut inn i kassen.
0: Har du fått det an som, ja, Hun er jo mestelig når du tenker på den svære dyret, hun kommer jo flygende i full fart mot fuglekassen, og så treffer hun hølet der i 40
1: kilometer. Nei, hun bremser jo opp, så hun lander jo med føttene i hølet, så hun har gått.
0: Ja, men hun gjør jo ikke det på en manøver, altså.
1: Nei.
0: Stopper hun ikke og står på vaggelpinn først?
1: Nei, det er hun.
0: Hun flyger inn i hølet.
1: Hun stuper ikke rett inn i hølet, hun lander med føttene også, hun bremser jo bra opp.
0: Ja, det vet jeg at hun, men hun kommer jo med ganske stor fart mot den, og så bremser hun jo opp de siste kanskje 2-3 meterne. Men hun må ikke stoppe sånn så sjure at hun først må stå på vaggelpinn og så krype inn.
1: Nei, ja.
0: Men ikke sant, hun treffer.
1: Sånn er det.
0: Ja, så hun er ganske
1: høy. Vi har fyr i bålpannet her, vi setter henne ut og koser oss. Nå setter jeg ikke skøtet oppe i portibuet og ser på velga.
0: Ja, ikke på ramme alvor, det er for telefonskyld du setter.
1: Ja, jeg prøver at jeg skulle bli sånn klang i radioen derfra.
0: Nei, akkurat hva det mente. Det var ikke det at du flukta på helga nå også, du betrudde oss.
1: Jeg har hatt garn ute i natt, og drog i morges i 8-10.
0: Ja, få høre.
1: 16 fisker.
0: Nei. 16 fisker? Ja,
1: det største var faen med 1,5 kilo.
0: Nei, dasken, det der jo et eventyr som...
1: Så vi har stekt til middag i dag, og så vi koket en stor kasterol, så det blir godt med pålegg og middag.
0: Jo, det der jo sånn, man må tilbake på 60-70-tallet for å få noe tilsvarende.
1: Nei, det ikke tustevatten, det gir bestandig mat.
0: Ja, men ikke så store mengder, 16 på hvert garn, det jo veldig bra.
1: Nei, ikke på ett garn, jeg har 5-6 garn.
0: Ok, jeg mest forstår, tror du var på ett garn, så var det jo et
1: annet. Nei, altså forrige gang jeg var oppe, så har jeg 4 garn, og da fikk jeg bare en fest, så det er veldig, skjedd veldig på.
0: Er det bedre temperaturen, eller hva som gjør at den går forskjellige høyder i vannet, skulle jeg anta?
1: Nei, det har sikkert med månen å gjøre. Alt etter ikke mye drag det i vannet, for nå har de jo stengt det her øvre røstsåget, altså.
0: Jaha.
1: De er jo på arbeid med det her i lukehuset.
0: Jaha.
1: Så nå kjører de, nok av vannet gjennom dammen. Åpner luken der, sånn. Så de kjører den veien.
0: Ja vel. Ja, nei, vi har nå en liten timeplan. Skulle gjerne prate lenger med deg og sånt, men...
1: Nei, men helt i øynene.
0: Ja. Bare ringe. Kjør på litt, rann. Så, vet du det svaret på spørsmålet?
1: Ja, det er sånn cirka 8,000-8,000 eller noe sånt, kanskje.
0: Ja, det må du få helt rett på, for at jeg så det en plass, det var det oppgittet, det var 8,848 meter.
1: Men, ja, ok, det kan du kjøre på hva.
0: Ja, så vi godtar jo 40 meter pluss minus, det var jo helt innenfor.
1: Jeg har ikke vært der, og ikke skadet ditt.
0: Du var noe litt mer, du var jo bra mer precis enn han Børre var. Han var noe røs, han...
1: Du, jeg må ha halset han Børre, han halset han tilbake til meg.
0: Ja, han halset deg, og Helga, og...
1: Ja, vi fikk det med oss.
0: Andre folk også. Ja. Men da sier jeg tusen takk for du ringte, og så skal vi komme neste spørsmål.
1: Ok, ha en fin sending.
0: Det samme til dere, ha det godt.
1: Det var jo artig med intervjuet med jenten.
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja.
0: Vi pratet tilfeldigvis om deg, og det var bare bli og hyggelig minner om Asbjørn.
1: Ha det bra.
0: Ja, ha det godt. Jaha, og da blir det spørsmål nummer 3. Og det er fortsatt 751-91-333, så jeg tar ringen inn. Hvorfor en kjent norsk forfatter skrev romanen som heter Mysterier? Så de som vet det, de kan ringe oss og slå en prat om hovedpersonen.

0: Ja, før vi får presentert våre lytter nå, så må jeg få si at her var det en plata han Per Jomar Hol ønsket vi skulle sende til Elsa, så jeg han må bare skyte inn det og fortelle, for vi hadde allerede lagt på Honolulu som oppfylt ønsket fra Jan Sande. Men her var jo også en fin sang til Abba. Ja, god kveld, doktor, her er du som på tråden her. Hva er det for noe du snakker med?
1: God kveld, ja. Britt Marie Hageberg.
0: Nei, god kveld, god kveld.
1: God kveld, Anja.
0: Ja, det var jo hyggelig å få en blid damestemme på tråden.
1: Ja, det må jo ikke være det verste.
0: Nei, ikke. Aldri. Nei. Aldri det verste. Hva du gjør for noe i kveld, kan du si det?
1: Hva gjør for noe?
0: Ja.
1: Nei, jeg setter meg stille og rolig her i stua og hører på Skoyradion.
0: Ja, jeg har jo mange ganger hørt du ha pratet, så har du hatt kvittrende stemme i bakgrunnen her og sånt, så du ikke
1: ja,
0: sitter alene.
1: Ja, men jeg har
0: noen
1: i landet meg her, men han kvitter nå ikke så
0: høy. nei, men det, han trives nå i landet deg da, når han har holdt kjeft nå, det kan
1: jo
0: også bety.
1: Ja, det vet jeg nå ikke,
0: det har du ikke spurt han.
1: Nei.
0: Ja, steine, det var han.
1: Nei.
0: Ja, du ser noe fort på han hvis han har en stor bekymringsrønke mellom nesen og øynene.
1: Så. Ja, nei da. Jo, det går noe bare godt.
2: Ja, han liker seg godt der.
0: Ja. Ja, akkurat, og det kunne tenkt meg. For det har stort sett bestandig vært blie stemmer du har hatt rundt deg, så jeg har ikke opplevd noen gang.
1: Ja, nei, jeg samler ikke på sure folk.
0: Nei, ikke sant? Og,
1: nei, det var ikke om man gjør. Nei, det må bare bli.
0: Og en lav drama-effekt rundt dine besøk.
1: Absolutt.
0: Ja, det er jo veldig ok. Det hørtes fint ut, og det vi går nå ser ut som vi har foreløpig fått fine sommertegn.
1: At det er fine sommertegn?
0: Ja, sommertegn, men Vera Asbjørn satt ut og fortalte fra Tustervatnet. Det var helt stille vann og sånt.
1: Ja, det er ikke noe vind eller sånn. Neida.
0: Nei. Og vi har jo fått en vår i gave som vi aldri har hatt på. Jeg kan ikke huske at vi har hatt at bjørskaver spirer før 17. mai.
1: Nei, du gjerne. Det er kjempetidlig.
0: Ja, og bønner.
1: Det er tidlig.
0: Ja,
1: det er
0: sant.
1: Flott. Yep.
0: Har du noen hemmeligheter du kan fortelle om moltemuren? Har du sett moltblomster? Eller er han begynt å knyte seg? Eller hvordan vet du
1: om det? Ja, det er blomster.
0: Har du blomster?
1: Ja.
0: Så, og begynte å knytte seg, og da har det vært nok insekter opp i høyden. For da må jo pollineres.
1: Ja, men ok, insekter, når man vet ikke så mye, det er noe.
2: Kjempelite.
1: Jeg tror ikke det er så frukt, det er mye insekter, man.
0: Ja, det er jo nødvendig for
1: men,
0: å
1: få
0: pollineringer, ikke sant?
1: Et eller annet så før, det er noe kjent.
0: Ja.
1: Kjent og fett, ja.
0: Ok, for det er jo vanskelig for oss å få...
1: Men ikke om det er så voldsomt, enda.
0: Nei, for det ville jo være vanskelig for oss å fare pollinere molteblomsten og den. Ja, men da kommer vi til kveldens alvor. Vet du hvem som skal investere her?
1: Jeg er ikke så sikker på om jeg hørte hva det var for noe av det spørsmålet, men vi
0: får høre. Det var hvem som skrev, minst en kjent norsk forfatter, skrev romanen Mysterier. Han skrev den forresten i 1880.
1: Ja, Knut Hamsun, tror jeg.
0: Ja, dagen, kunne du visst det. 1892 kom den...
1: Hamsun, han.
0: Ja, du liker Hamsun.
1: Ja, flott.
0: Ja, det gjør faktisk jeg også. Jeg er meget betatt av han. Han er jo en husk du ikke hovedpersonen? Har du lest Mysteriet forresten?
1: Nei, jeg leser ikke så mye, det gjør jeg ikke.
0: Nei, han, kameraten din, har han lest Mysteriet? For da kunne han jo eventuelt kanskje tillegg... Det er ikke noe tilleggsspørsmål, men jeg har bare lyst til å nevne hovedperson. En mystisk herremann.
1: Nei, han har mest bare hørt litt og sånn, men jeg har ikke... Nei, jeg er ikke noe sånn...
0: Nei, men du bruker å høre på lydbøker. Nei. Av og til.
1: Nei, det er lite.
0: Du kjører ikke... Du har ikke langturer til Oslo, så du kan høre en lydbok på veien nedover.
1: Jeg kan jo være jævlig at jeg skal på noe.
0: Ja, det var
1: det. Det er jo ikke noe jeg bruker å holde på med nå.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hovedpersonen heter Johan Nilsen Nagel, og han var jo en merkverdig figur.
1: Akkurat, ja.
0: Noen mener at han har plukket litt fra seg selv i personen, og litt fra andre han har møtt. Han Nagel. Så, ja. Ja. Nei, men du, vi skal skrive deg opp som nummer tre her I kveld som har ringt inn.
1: Alle gode ting til deg. Ja, men det blir bra.
0: Ja, da... Ja. Ja, men så, da skal vi... Jeg kan jo ikke si at jeg skulle ønske at du skulle spesielt vinne, for da vil jo folk si at nei, han er partisk, han programlederen her. Men jeg har ikke noe imot om du vinner, på ingen måte.
1: Du skal bare si det at jeg skal vinne.
0: Ja, ja. Ok da, du får nok ha det godt oppi... Ja.
1: Ja, ha det bra.
0: Ja, ha det godt. Ja, det var svaret på... Det var det nummer tre hun... Edel svarer på. Og så har vi spørsmål 4. Hvilket edelt grunnstoff det som har det kjemiske tegnet AU, og på latin heter aurum? De som vet det, de kan jo ringe inn til oss her. Ja, her ser jeg, men han får ikke lov. Han sitter I teknikerommet her. Han blir nektet å få svar på her spørsmålet. Ja, kom igjen, ring inn.

0: Før jeg må få skyte inn at han Tor Erik her, han jo et oppkomme av kunnskap på norsk musikk. Han forteller at det hun Line Sofie, sin datter hans, Åge Sandersen, som var med her og søngt, og det var Trondheimsnatt, så de søngte i lag, duett på. Og så har vi fått en innringer, skal vi høre, hva det for noen? Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, hei! Vi lurte på hva vi snakket med for noen.
1: Ja, Kai Kristiansen.
0: Nei, god dagen, Kai, aha.
1: Takk for sist.
0: Ja, det samme, det samme.
1: Ja.
0: Ja, vi må nå prate litt og høre hva du gjør, ikke sant?
1: Vi har sett nå her og kikket på fotball.
0: Ja, det jo fotball nå, for søren.
1: Ja, det...
0: Hva det som spiller, hva kan du fortelle?
1: Det var jo...
0: Ja, hvem det som spiller?
1: Nei, jo, guld, vet du, fotball er guld, vet du.
0: Ja, nå stokker vi, men ok, du gikk rett på spørsmålet.
1: Hvilket ja, jeg gikk rett på spørsmålet, hun fotball av gull.
0: Ja, ikke forstyrre om etter fotballkampen, hun er glad i gull, og du er glad i fotballkamp.
1: Ja, jeg kikker noe sånn, man kikker noe på Norge.
0: Ja, hvem som spiller nå? Fotballkampen, hvem det som spiller som du ser på?
1: Nei, nå den jo ferdig.
0: Jaha, ok, så du, hvem var det som spiller kampen som dere så?
1: Det var jo Australia og...
0: Mot USA?
1: USA,
0: ja. Ja, hvem som vann?
1: 2-0 opp USA.
0: Nei, der er det jeg som satset mine penger på at det var Australia som skulle inn.
1: Vet du, jeg satset også noen kroner på Australia.
0: Ja, jeg gjorde det, for jeg må satse
1: men,
0: på
1: Australia. Ja, da, men vi tar med godt sin.
0: Tap og vinn med samme sinn.
1: Ja, vi gjør jo det, vet du.
0: Nei, dagen, han, Oddvar Brå, han satt på en bankett etter ski-VM i 82, og da var det skipresidenten holdt tale, og så sier han at det flotte med den norske ungdommen, det var norske idrettsungdommen, det var det at de kunne vinne og tap med samme sinn, sa han. Og da var det noen som hørte en trønder som sa, har du hørt sånn tull? Det var noe du var bra som ikke klarte å holde kjeften. Det var det allmenn applaus for hans kommentar.
1: Ja, best.
0: Ja, jeg blir sur som potta når at jeg har tapt meg. Nå, vi skal nok vinne tilbake til underveis.
1: Ja da.
0: Det var helt rett at det var gull som heter, og som også heter Aurum, som er kjemisen. Hva dere visste det på, Alessen?
1: Nei, hun ingen, jeg vet ikke hva hun vet det, men hun er glad i gull.
0: Ja, det var det du sa. Hun er glad i gull, og alle som er glad i noe, de har gjerne nicknames på ting og tang.
1: Antageligvis.
0: Ja.
1: Etter det andre.
0: Nei, men dere får takk og komme til Hemnes nå når det blir sommer på Berget.
1: Det skal vi gjøre, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja, men da får dere ha tusen takk for dere.
1: Ja. Rengt, i like så.
0: Rengt inn, og når vi nå først, ja, det, vi må komme spørsmål nummer 5 da. Det er, hva for et annet edelt metall som ikke er fullt så etterspurt som gull, men likevel brukes i, ja, konfirmasjonsgave og bryllupsgave. Før var det kanskje mer etterspurt, nå er det vært en fordyrtel å spise med, men er det noen som klarer å forstå hva jeg ønsker svar på slags blanke metall? Og kan de kjemiske tegne, så må dere ringe inn til 751-91-333.

0: Ja, jeg kan bare fortelle deg, her var han Freddie Mercury som sang We Are The Champion. Han,
1: ja, ja, akkurat.
0: Ja. God kveld her, hvem snakker
1: vi med? God kveld.
0: Ja, nå klarer jeg nesten å høre hva det for noen. Du kan prate litt til, så skal vi fortelle at du fra Mo i Rana, hvis jeg tog det.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja, det helt rett, ja. Takk for den, du. Da, takk for den, at vi har rett.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, ikke sant? Har du noe svart? Nei, du tar noe litt feil. Jeg biskoppen i Bodø, for eksempel. Da hadde jo vært pinlig for meg å ta så feil.
1: Ja, han har jeg hilst på en gang her på Mo, har jeg gjort.
0: Ja, da. Jeg har sett på deg i smug
1: på
0: værtshuset, ja. Du satt la med Jan Sande, vet du.
1: Stemmer det, ja. Han, ikke så dårlig at ikke du var han. Nei. Han kom bort og snakket med oss.
0: Du, han så så godt humør ut at jeg tenkte at det ville være en forstyrrelse i hans glede.
1: Nei, det skulle bare komme
0: et. Ja, det skal jeg gjøre neste gang når du har sett og prate.
1: Det var på den lyga i kvelden vi var, vet du, jeg og sønnen min da, og så var vi som han Jan da, vi tok han med oss dit da. Det faktisk ja. Skulle ferdig da, ja.
0: Ja, riktig, ja.
1: Ja.
0: Men det var jo hyggelig at du var med da. Er du dotteren til han som var jurist da?
1: Ja.
0: Ikke sant? Har du studert just selv?
1: Han andre var jo onkel min, vet du. Han som var tannlege.
0: Ja. Jeg er jo mer opptatt av justen. Jeg gjør så mye ulovligheter, vet du. Så jeg må holde meg inne med
1: judist. Men jeg kan det ikke. Du tror jeg kan noe i justen. Ja, du tar det feil.
0: Åja, så du har aldri interessert deg for just som spesialfag?
1: Nei, jeg har ikke. Jeg er utdannet som hjelpepleier, jeg.
0: Ja,
1: jeg jobbet i mange år på sykehjem, og sykehuset har jeg jobbet på også.
0: Ja, det gjelder jo to forskjellige etikker for om man er hjelpepleier eller om man er jurist.
1: Ja, det er sant. Det er to vidt forskjellige ting.
0: Ja, advokatens oppgave det er jo å tåkelegge faktum, så gjør det så vanskelig å trenge gjennom som det, mens dere opptrer for å redde liv og gjør det beste for pasientene, så det blir jo et slags...
1: Ja, da, du har evig rett der, ja.
0: Ja, ikke sant? Jeg foretrekk hjelpepleieren framfor juristen, og for som hyttekompis, for at de har jo andre måter å tenke på.
1: De har jo det, ja.
0: Hva du gjør i dag, er du nå i kveld?
1: I dag så har jeg vært i en begravelse, har jeg vært.
0: Oi, det var jo meg.
1: Og det var i går også, så to begravelser har jeg vært, både en i går og en i dag har jeg vært.
0: Ja, jeg har sett det andre blad i to dager nå, og det har vært mange kjente som har ramlet over enda, og slutt på.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, da må vi heller hoppe over på det spørsmålet, for at det var litt akkurat.
1: Og så har jeg også sett på fotballkampen i kveld, det var jo USA og Australia. Og USA vant, og nå har jeg sett noen dager på fotballkamp, og jeg var forrige fredag og så det her, Norge spilte,
0: ja.
1: Klokka 3 på natta, da var jeg og så den kampen.
0: Ja, blir du ikke vrangsøvn når du er plutselig?
1: Nei, jeg var ikke det, jeg var ikke trøtt i det hele tatt den kvelden, den natta jeg satt og så på den kampen.
0: Nei. Min betraktning var bare bygd på det at jeg mest tenkte ikke for å sette oppe midt på natta gjennomsnittlig om kvelden, så du har ikke noe...
1: Nei, det har jeg ikke satt oppe den. Men ellers har jeg sett de andre kampene som har gått på kani, og en gikk nå klokka 12 her en kveld, så jeg sa, ja da.
0: Men du driver ikke med noe gambling og sats hundrevis av kroner på kampresultatene?
1: Nei da, jeg har jo tenkt mange ganger jeg har sagt at ja, det og det landet vinner, og det har jo mange ganger hatt rett på det at de noen dagen har vunnet, blant annet, ja, flere kamper så er det tippet, ja, det blir det og det landet, og det har jeg fått rett.
0: Jeg har bare topp til nå, men jeg satser på outsiderne, og det blir jo ikke noe penger man satser på de virkelig, sånn som USA nå, det har gavet bare litt over, under 2 i odds, mens Australia gav 5,65 hvis jeg husker rett.
1: Men jeg var jo sikker på den kampen vi så med Norge skulle vinne, det var vel 4, var ikke 4-1 eller 4-0,
0: 4-1.
1: Og det sa jeg på forhånd, ja, Norge kommer til å vinne, og de vant.
0: Og dagen, da skulle du jo være inne med, men spesielt når du kommer inn på antall mål.
1: Det er i gang, ja. Jeg tippet det rett og likadan. Av og til når Bodø Glimt har spilt, og det har jeg også tippet rett at de har kommet til å vinne, ja.
0: Men du må ta tips av Jan. Han jo som Bodø-Glimt.
1: Ja, han jo. Han jo virkelig Bodø-fans.
0: Ja, ikke
1: jeg,
0: sant?
1: Og jeg jo veldig interessert I fotball. Jeg av og til med på kampene på Mo Merana FK. Og så kampene der jo noe med på.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men det fotball kjempeartig.
0: Du, det finnes faktisk... forskning på så viser at noen mennesker har et slags klarvoyance-emne, det vil si at de kan forutse riktig resultat på
1: ja.
0: De har noe sånn kort som kalles for ESP, ikke sant? Det fire symboler som også lettere, så noen som skår mer enn hva den matematiske sannsynligheten tilsier at de skal skåre på. Du får ta en sånn test på de ESP-kortene, så ja, så det var det, alvorlig, hvis du da har evnen til å komme over, og hvordan dere normalt matematisk vil gi deg resultat på, så blir du ettertraktet dame I alle...
1: Alle fotballkamper,
0: hva du skulle si. Nei, på alle plasser I næringslivet som driver med aksjespekulasjoner. Sånn.
1: Nei, men... Det er spørsmålet, var ikke det sølv?
0: Jo, det var jo det, var sølv, for at...
1: Ja.
0: Det har jo normalt lyet under gull I pris. Men nå ser det som, det har vært lyet opp til 100 ganger mindre enn verdier enn gullet. Men nå det...
1: Gullet,
0: Nå
1: det vil,
0: kommet...
1: Nå det vil omvendt.
0: Nei, ja, gullet fortsatt vært mye mer, men ikke mer enn 50 ganger mer enn sølvet.
1: Nei, og, akkurat.
0: Og I sånn historisk perspektiv så har sølvet lyet bytteforholdet vært cirka 15, 1-15. At det koster 15 ganger mer å kjøpe et kilo gull enn et kilo sølv.
1: Sølv, ja, akkurat.
0: Men sølv jo vakkert det også, når det blank.
1: Ja da, det jo mye fint, det det jo, ja da.
0: Ja.
1: Det jo mye, det sølv blir jo mest brukt I bunader, det jo masse fine sølje,
0: ja. Ja, men nå det vært så dyrt, ikke sant? Det har jo steget, nå det jo nesten 20,000.
1: Ja, men alt har jo steget, både matvarene og sølv og gull og alt på himmel og jord.
0: Bare for å vente litt tilbake, når vi skal nå avslutte, men jeg må få si, han får et spørsmål om at mysterier, ta Knut Hamsun, og han bruker jo sølv I sin metaforiske bruk av fine ting, så bruker han jo sølv, og han Johan Nilsen Nagel, han bedår hun Dagny Kjelland, som prestedatter, med å fortelle at hvis han var I land med henne, så ville han ha henne med I en båt hvor de skulle fiske med sølvangler.
1: Åja,
0: Det hørtes jo litt romantisk ut.
1: Ja, det var jo veldig romantisk,
0: ja. Ja, ikke sant?
1: Jo, ja.
0: Ja, nei, men det var artig å høre at du har sans for litt romantisk poesi.
1: Ja, det må man jo ha. Det blir jo så kjedelig, vet du.
0: Helt enig med deg.
1: Mhm.
0: Jeg blir jo nesten forlegen når jeg sitter og hører på deg, så nå... Må vi bare hoppe på neste spørsmål, men takk skal du ha for å ringte oss
1: her. Men jeg har lyst til å sende hilsninger til dere. Jeg tenkte jeg skulle ringe til Radio Rana I kveld, men jeg fant ut at jeg tok hele korgen.
0: Oi!
1: Og så vil jeg sende en hilsen til han Jan.
0: Ja.
1: Og så vil jeg hilse til de som kjenner meg. Jeg har jo møtt mange der når jeg har vært og besøkt han Jan på hvert sju. Ja. Det var jo mange som jeg hilser på der da. Ja, så vil jeg ønske alle sammen en riktig god helg, og takk for at jeg kom igjennom til Radio Korgen I kveld.
0: Ja, det var hyggelig. Du kom igjennom uten meg.
1: Ja, jeg var heldig.
0: Ja, det var jo, du var jo artig å prate med deg også. Vi må prate flere ganger I dag.
1: Ja da, må du ha det riktig bra alle sammen der. Ja,
0: ja den greien. Ha det godt du.
1: Takk for nå. Ha det. God natt.
0: God natt. Ja, der følger vi med en blid dame som har visst deg hva hun pratet om. Så kommer vi med det sjette spørsmålet til Radio Korgen. Nei, til publikum av Radio Korgen. Det Riksvei 17. Han jo en kjent ferdselåre, men den brukes et annet navn på den som like kjent som begrepet R17. Er det noen som vet hvilken riksvei, heller navnet på den det stilles spørsmål om, så kan dere ringe inn til oss her.

0: Ja, hallo her.
1: Hallo, ja.
0: Du ser jeg mistet øretelefonen akkurat i går, bare vent litt, lite øyeblikk. Ja, jeg må først si at denne gruppa som spilte var fra Moirana, heter Ghost Dog.
1: Ok.
0: Ja, så det var
1: jeg bare... hørte ikke så godt dette, for jeg satt der og... Jeg ble så forbøsende jeg kom igjennom. Det ble jo helt satt ut.
0: Ja, noen er nysgjerrig å høre hvem du er for noen.
1: Det er Ingrid Øverleir.
0: Ingrid Øverleir?
1: Ja.
0: Ja, vi må ha navnet ditt i tilfelle du skulle vinne i kveld.
1: Ja, hva det jeg kan vinne?
0: Nei, vi må finne ut etter hvert. Vi har jo hatt lyst til å... Jeg vet ikke hva religiøs du er.
1: Ja, litt religiøs, ja. Jeg tror nok på en Gud, så...
0: Ja, det gjør jeg også, men jeg drikker en glass rødvin om jeg får. Nei, det var en litt spøk når jeg sa det, at vi har jo ikke lov å premiere ut alkohol, og jeg tullet litt når jeg sa det.

0: Sånn at du ikke, for jeg skulle
1: spørre... Nei, jeg jo ikke helt dog, det jo ikke...
0: Husker du han Arne Fossum?
1: Hva du kaller
0: han? Arne Fossum, han bodde på en hytte med kjæringa. Han jobbet på anlegget i Korgen, og så fortalte han meg at han og kjæringa bodde på hytta. Det var jo ute do og oppe på en bakke, men ja. Så har hun sett brødet og kona. Og når hun hadde vært på utedoen og kom inn igjen, så pinene brødeien oppspist. Og da var det hesten som var støkket høyet inn i kjøkkenvinduet og gav seg i seg en 2-3 kilo med kjøttet, nei, med brødeien. Det var jo bare litt sånn artig historie jeg fikk høre fra overleien. Han bodde der på, under anleggstiden i Korgen, når den var.
1: Ja,
0: så kom han til Hemnes, og der døde han når han var over 80 år. En ja. Veldig hyggelig kar.
1: Ja.
0: Ja, nå skal vi høre om du er god i geografi.
1: Det blir jo nesten bare gjetting, men jeg innbyr meg å si større enn Norge.
0: Ja, det har du helt rett i. Ja, det får du...
1: Men det var ikke det at det var 100% sikker, men jeg...
0: Ja, du har helt rett.
1: Etter mitt skjønn så måtte det være større.
0: Ja, det var derfor jeg måtte poengtere. Det var ikke i kjeften vi mente, men de er jo der også større enn oss.
1: Ja.
0: Det har vært i hvert fall. Ja. Nei, men du, da sier jeg tusen takk til deg også, og hvis ikke du har lyst til å helse noen, så blir vi jo avslutt.
1: Det her, det kan jo helse veldig kjent.
0: Ja, det var sånn jeg mente.
1: Det kan det jo gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da var det... Du så heter Ingrid Øverleir, var det når du sa?
1: Ja.
0: Ja. Da har jeg skrevet deg opp her, så nå er du nummer 7 i lotteriet.
1: Ja. Mm.
0: Da får du ha takk for du ringte inn, og så
1: ja.
0: God videre kveld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Ok.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det godt. Ja, nå så begynner det spørsmål nummer 8, da begynner vi å nærme oss slutten her. Det er, hvis han Trump får det som han vil... Hva mye større blir Amerika da som en verdensdel, hvis de får innlemme Grønland i sitt areal? Er det noen som vet svaret på det, så må dere ringe oss der. 751 91 333.

0: Ja, her jo, vi må la deg få sjansen å svare på spørsmålet, så det vi nysgjerrig vi har for noe på tråden. Hallo?
1: Ja, god dag.
0: Ja, god dag, eller god kveld.
1: Ja, Thomas.
0: Ja, Thomas, ja, hallo, du fra Sverige, skulle jeg si, men du ringer kanskje ikke derifra.
1: Nei, jeg på besøk på Hemnes, jeg fra Bergen.
0: Ha, ja, ok.
1: Jeg trivet veldig godt i Hemnes.
0: Ja. Ja, det jo en fin kommune, absolutt.
1: Det veldig mye trivelige folk her.
0: Hva som har funnet på at du har reist opp det? Vi har nå vært intervjuet med to damer som også ferier, og dem sa du du var fra Bergen.
1: Ja, jeg kommer helt fra andre siden av dalen.
0: Hå!
1: Dalen,
0: ja. Ja, det to damer som vi ringte inn i stedet, de var fra Bergen.
1: Ja, det må merke det. Så jeg tenkte jeg skulle ringe inn selv og si at jeg er fra Bergen selv.
0: Ja. Dagen, det jo rart om dere møttes på puben i kveld.
1: Ja, det hadde vært artig,
0: ja. Ja, det må dere takke av dere en tur. Skal jeg etterlyse de damene og se mer om at nå har de noe likesinnede på samme bygda.
1: Ja.
0: Det kanskje litt uerbødig til å kalle Bergen.
1: Det
0: mye
1: fine jenter, altså. Mye fine fjorer og fin fisk.
0: Oi, har du fisket nå?
1: Jeg har trivet veldig godt i Hemnes kommune.
0: Jaha.
1: Alle så vennlig.
0: Ja.
1: Alle deler alt de har.
0: Ja, det var jo trivelig attest å få ifra en... For bergenseren er ikke kjent for å være så røys på å skryte av andre, men nå sitter du og skryter av Hemnes, og så vet jeg noen... De damene fra Bergen, det kan jo hende at de rest på høy. Nei, det gjør det ikke, for de flytter noe av... De flytter av Hemnes, de har... Nei, si, de damene jeg snakket med tidligere i dag, de skrytte også av Hemnes Berget.
1: Ja, jeg er helt enig. Det en fantastisk fin fjord, altså.
0: Ja, det var en... Jeg klager at vi er så på tampen og avslutt, for at teknikeren han bedt på kveldskaffe hos en hyggelig kar, og jeg har tenkt meg til Hemnes Berget. Så... Vi får stilt spørsmålet, vet du hva som ligger høyst over havet, gressvattnet eller kjensvattnet?
1: Kjensvattnet?
0: Nei, det to lager, gressvattnet og så har du kjensvattnet.
1: Ja.
0: Det sånn vannfallen i Nordland. Det blir litt vanskelig, men du får bare tipp.
1: Ja, jeg er fra Bergen.
0: Ja,
1: jeg vet ikke helt.
0: Nei, bare si et navn.
1: Jeg vil si en stor takk til Hemnes kommune.
0: Ja.
1: Vi tok godt imot. Så ja. jeg skulle ønske jeg kunne vært her på sommer på Berget 26-27. Juni.
0: Mm.
1: Skulle ønske jeg kunne vært her.
0: Ja.
1: Men det får jeg ikke tid til.
0: Dagen, du var en hyggelig kar som fått med deg at du har sommer på Berget. Ja. Det noen dreptige damer som har danket ut mannfolkene på Hemnes, for før var det dem som stort sett stod for arrangementene. Men i år så det kommer noe nytt. Det damer som er i sving nå og organiserer og har fått det her til. Så skulle du bare ha vært det her hvis du har planer om å reise. Skulle du bare være her?
1: Kanskje jeg skal bare bosette meg her, da. Ja, hvis... Kanskje jeg spør kjæringen om jeg kan bosette meg her, da.
0: Ja, hvis du har en ledig kone som...
1: Om hun vil det.
0: Ja. Ja, men denne...
1: God sommer.
0: Ja.
1: Og ha det bra.
0: Takk skal du ha, du.
1: Så snakkes vi senere.
0: Ja, ha det bra.
1: Hyggelig, ha det bra.
0: Ja. Det var kveldens spørreprogram, og for dem som ikke, vi fikk jo ikke med oss svaret, det var gressvattnet som ligger høyest. Men han mann er tilgitt, for han var jo fra Bergen, og har bare lyst til å skryte litt av Hemnesberget. Det tar vi imot med åpne ører og armer. Ja, nå skal du komme hit og trekke, så de publikum skjønner at det går redelig for seg. Skal vi se. Ja, nå har vi 10 navn her på lista. Så må du bare trekke, for du har jo ikke noe oversikt over...
2: Jeg strek armene så høyt jeg får.
0: Ja, jeg ser det. Du skulle være loddtrekker i... Nei, dagen smelle, vet du ikke hva han? Det er han Asbjørn Prestenshaug.
2: Ja.
0: Han var innringer nummer... 2 står det her. Ja, Asbjørn Presseshaug, du har vunnet, du skal få premien overlevert av meg da, sånn når vi kjørte Hemnes. Ok, takk skal publikum I Radio Korgen ha som har orsket hørt på seg da, I kveld. Så blir det veldig avslutningslåt. Dubliner som spiller godnattsang til oss. Ja.

0: er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her er masse gode klepp fra forna der.
0: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her er veldig masse flotte gamle ting som blir artig å få høre igjen.
0: Og så er det ispedd musikk imellom.
1: Det er det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: nå er kommet til den 16. juni. Det her går fort den her før sommeren. Men vi har kommet til den 16. juni I vårt dykk I arkiv I Radiokorgen. Og nå peker det vi skal høre først I det her sendingen.
1: Nå skal vi få høre om gara på Brennberget. Og her det jo og Elina Elvebakk som skal fortelle litt grann. Og han Per Johan Brennbergli. Så det blir jo sikkert litt spennende.
0: Og så det en Haldor Vassdal som skal fortelle oss litt eller intervjue folk om Hemnes historielag.
1: Og han, Rolf Arne Brennberg, han vet oss jo, han har jo vært kallet for havnesjefen på Hemnesberget. Han skal fortelle en del fra marinaen på Hemnesberget, og den kan han mye om.
0: Så vi kommer til Korgen. Nå det gammel brua I Korgen vi skal få høre et innslag om. Og det noe av Trygve Åne som intervjuobjektet, og så det jo Olaug Solvang som programleder for det innslaget.
1: Den ble jo bygd I 1938. Og så har vi jo han Tor Evjen. Han må vi jo selvfølgelig ha med I en kavalkade. Han jo I mange kutt I arkivet vårt. Og nå skal vi få høre om Per og Kari.
0: Ja, så vi kommet med sanger her ifra Korgen. Så det blir jo spennende å høre hvem det blir flom der. Og det noen Olav Sørgaard som intervjuet.

0: kalt inn til årsmøtet på Finnefjorden 1. oktober klokken 19 på samfunnshuset der. Og der det da, der det meningen at det skal være valg av ordinært styre, og så skal man da prøve å velge ut hvilke prosjekter man skal arbeide videre med.
1: Når vi snakker om historie, så kommer man jo vel kålet på at det ikke bare en sånn klubb for sånne som sitter og server røverhistorie og kværner.
0: Nei, vi har faktisk laget en liste og får da en diskusjon om hvilke man bør velge ut, som det går an å skaffe redaksjonskomiteer til. Vi trenger jo både sekretærer som kan skrive, og vi trenger jo framfor alt informanter, altså noen som kan fortelle om lokalhistorien i eldre tider.
1: Ja, du snakker om eldre tider. Går du langt tilbake, da?
0: Ja, vi går jo tilbake så langt som vi har stoff.
1: Ja.
0: Og det kan jo være ganske langt. Og for eksempel på Sund så var det jo en meget berømt herre på 1600-tallet som het Hans Hetman Hansen.
1: Ja.
0: Og han vet vi jo ganske mye om, og jeg tror han lite kjent. I lokalmiljø. Eller så vil vi jo ta utgangspunkt i personer som i bygdeboka, eller personer som har kommet inn i kommunen og gjort seg bemerket på en eller annen måte. Vi har jo forresten ikke tenkt å ta bare sånne personer som har gjort seg så veldig bemerket, men vi har jo tenkt å prøve å dekke alle felt. Ja, både høy og lav og
1: Du sier 22 forskjellige slags...
0: Nei, 24 forskjellige slags
1: 24.
0: prosjekter har vi faktisk ført opp.
1: Kan du nevne noen av de som...
0: Ja, det kunne jeg godt gjøre. Vi har blant annet en minneoppgave som han Jon Bang Hornslatt skrev. Da han var da fyrt over 70 år da, og var i Nasjonalforeningen. Han fikk premie for den, og det ble trykket i en bok. Nå har vi fått tillatelse til å gi ut dette lokalt. Og da vil vi jo selvfølgelig bearbeide litt og krydre det med bilder. Og et annet stort prosjekt jo båtbygging. Det har jo vært bygd båter omtrent på hver eneste gard i hele kommunen. Og vi kan snakke om den fabrikkmessige båtbygging som har foregått både på Finnefjord og Sunna. Framfor alt på Hemnesberget, hvor det fortsatt stor virksomhet. Jeg har også tenkt å give løs på å lage biografier over personer, det var vel det jeg var inne på i stedet. Der vil vi prøve å trekke inn folk ifra hele distriktet, som dekkes av bygdeboka. Det vil jo si at det jo både Elsfjord og Lopasli bygda, Strømmen og Utskarpen. De faller egentlig utenfor, ikke blir de med i Vefsne, ikke blir de med i Rana. Altså. Ja, nå har jo Utskarpen og Brømmen, de har jo laget sitt eget historielag.
1: Ja.
0: Så det blir jo i tilfelle å innby til et samarbeid med dem.
1: Ja, du har jo Røssvatnet også, jeg vet ikke det...
0: Ja, det jo i nåværende kommune, så de blir jo selvfølgelig med.
1: Så de blir med?
0: De er jo ikke med i bygdeboka.
1: Nei, akkurat ja, det var det jeg tenkte på akkurat.
0: Ja.
1: Den nordlige delen av Røssvatnet. Ja. Tustervatnet. Men
0: det... Nei, det jo mange andre prosjekter, så vi må jo bare omfordre folk til å møte inn i fjorden. Vi har jo blant annet... Dette med Hemnesberget, altså der jo i denne bygdeboka, så det jo bare en oppramsing av navn som var med i folketellingen. Det jo ikke systematisert i familier, og det det jo enkelte Hemnesberger som arbeider med og skal lage noe om hvordan familiestrukturen var på Hemnesberget gjennom tiden. Og det gjelder forresten ikke bare Hemnesberget, det gjelder utover bygdene også, fordi at bygdeboka den tar jo med bare de som født på en gar.
1: Ja, de gjør det.
0: Eller som har gårdsnummer og bruksnummer. Og vi andre, vi faller utenfor.
1: Nei, vi småmann, vi faktisk var med på det
0: her. Nei, det burde vi jo rette opp.
1: Ja, vel, ja. Ja, men hva skal nå skje videre når dere samler det her? Blir

0: en annen slags bygdebok.
1: Det er det i hefter eller bøker.
0: Vi blir det en annen sort bygdebok nærmest.
1: Nei, det blir jo ikke. Det blir sånn temahefter, kan du si.
0: Ja, ja, sånn, ja.
1: Eller hvis det blir mye stoff, så kan det jo bli en bok av det.
0: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på.
1: Skrive permer.
0: Ja.
1: Men det koster mye å trykke, så ja. Man må være nok så sikker på når man tar opp lån for å trykke sånn at man kan selge det. Det blir jo et problem.
0: Ja. Så det her historielaget er ikke bare i forening for gamle gubber, så setter de mimmer om gamle dager.
1: Nei, det hadde jo vært meget ønskelig å få med de unge som har PC-er og internett, og, og som er veldig giret på å kommunisere over internett med hverandre.
0: Men jeg ser jo på det her gruppen, du har jo en Frode med Fagerheim og en P. Kristian Steinmo, og de er jo forholdsvis unge, må man jo si.
1: Ja,
0: men det er under 50,
1: i hvert fall veldig interessert, og P. Kristian Steinmo, han har jo en masse stoff fra sin far, Kåre Steinmo, som samlet en masse bygde stoff.
0: Ja.
1: Og det er jo ergerlig at det skal bare ligge og støve ned, det burde jo være gjort allment kjent for folk som interessert i det.
0: Ja, og nå jo forstått det sånn at styret, det har da klart.
1: Ja, styret klart. Det folk som har meldt seg frivillig til å være med i første året.
0: Ja.
1: For å få dette på fot igjen. Så det skulle ikke være noe fare å møte opp på dette årsmøtet.
0: Nei. Akkurat det jeg tenkte.
1: Med rett for å bli valgt.
0: Nei, akkurat det var det jeg tenkte, så de kan komme.
1: Nå får de kanskje en kopp kaffe, og så har vi en hyggelig prat.
0: Akkurat, ja. Men han Harald Brugfjell, han kommer ikke.
1: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få fri flybillett, men jeg var for sent ute og melde meg på også.
0: Ja, sånn, ja.
1: Dessverre, jeg synes det for langt å reise bare for en par timer.
0: Ja, ja. Nei, det sånn at trekkfaglene før, det var vanskelig å snu igjen, komme tilbake.
1: Ja, ja, det jo det.
0: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten, trekkfaglene.
1: Nei.
0: Så. Nei, men det greit, Harald. Da får du bare ha takk for praten, da, og
1: ja,
0: så får vi
1: så.
0: Ønske deg lykke til med...
1: Takk for det, det trenger vi. Ja.

0: så er det like før at varmen skal sprette ut av både treene og sola og menneskene. Og til denne sendingen så trodde jeg virkelig at nå kunne vi gå ned i marinaen og trø bort igjen og snakke med folket som satt 1. mai i kortarmskjorten og koset seg ned på båtene og holdt på med siste finpussen ombord. Men nå når jeg står under i marinaen så ja, det ligger vel en 50-60 båter ute, og det har jo lige en 10-12 båter ute i vinter, men det er ikke så mye folk ser, for det er rett og slett isen er kaldt. Så dem som vi fikk noe i landmåsene over, det var han formann i båtforeningen, Rolf Arne Brengberg. Og vi skulle høre om hva det her gikk nå, og hva stemning og hva det her ser ut etter første vinteren, at det har lige ute. Men Rolf Arne, det er ikke så forferdelig mange båter som er kommet ut. Vi er nå i 8. mai i kveld.
1: Nei, men det ser du nå vel rundt omkring det, hva det ser ut til. Snøen ligger jo helt ned i kjærestenen. Vi står jo, vi er jo rød i trynet, både jeg og du, så kaldt er det her, så det kan du jo godt forstå. Det går jo ikke an å polere og bunnspøre i det her varmen, det går ikke an. Men jeg tror det kommer til helgen, fredagen.
0: Du, det er jo noen båter som har liet ute, har jeg sagt nå, i hele vinter og liet ned i isen her. Hva er gått med isen? Var det mer enn dere trodde, eller var det omtrent sånn som dere trodde, eller hvordan mente dere selv nå i... For det begynner å bli vår inne i selve hamna.
1: Nei, is var vi jo klare over at det kom der. For det blir jo som en liten kjønn det her. Men at det skulle presse anlegget over mot molen, det var vi ikke klare over. Men det gikk noe stort sett bra. Vi fikk noe skøren løs og plukket ned noe anlegget. Så det er noe minimalt med skade. Det så noe verre ut i stunden ikke det var. Så vi er noe godt fornøyde.
0: Du, Rolf Arne, det var jo forholdsvis tjukk is å være til del. Så da måtte du jo ut her og... Skjær ut han og øks ut av det verste, men hva tjukk var det han?
1: Nei, det var vel enkelte plasser, så altså, vi kom ikke gjennom med vanlige motorsagblad, så vi måtte jo kjøpe et ekstra langt blad. Jeg vet ikke hvor langt det var, men at det var plasser, det var en 30 cent, det er ikke tvil om.
0: Men nå ligger han i hvert fall der sånn han skava, og det er jo fint inn i havnet som sånn, men hvis det nå her som vi står, så ser vi da mot Samviklaget bort igjen, og det blir da indre del av havna vi står. Og der er det enda noen røde staker som står, dessverre, Rolf Arne.
1: Ja, det ser vel ut fremfor pistandene siste hun gjelder den der. Jeg skal nå prøve, det er noen som ligger på båten inn og prøve å lete dem opp og få dem rettet og sett på plass. Det er jo ikke vært en sånn som vi har vært lovet, men noen tid og stunder får vi nå håpe at det blir i ordning det her.
0: Men hvorfor ble det ikke her gjort? Hvorfor ble det ikke bunn, skøten og ordnet sånn som det egentlig folket trodde skulle bli?
1: Nei, det har jeg ikke noe formening om, og det vil jeg slett ikke uttale meg om heller. Vi har konsultert om våre del av båtforeningen og fått lagt ut av kajen og sånn som det skal være. Så får de ordnet her i dybden og moloen sånn som det skal være, de som har med det.
0: Vil det si det at hvis nå jeg kommer med storbåten min, eller vi får noen besøk med noen fra nesten eller noe med større båt, de går inn her og går på grunn og ødelegger båten, så er det hennes båt og sport som er ansvarlig?
1: Nei, de som ser det, de som har vet på det, så er det båtegjernes ansvar. Men vi må jo prøve å få opp et skilt og enten sette på det her gamle V-huset, prøve å tegne havnet, eller lage til noe på et vis, så folk er oppmerksom på at det er grunn. De stakene som var oppe i fjor, de skal på plass, og det fungerte jo bra. Og så får vi heller med tid og stunder for å håpe at det blir ryddet opp og ordnet, så det blir på skikkelig vis. For det er jo skremmende å se hva det ser ut her når det er storfjære sky. Det er jo så gære at folk som har motorer må hekte opp motoren og så staker seg ut. Det skal jo ikke være i havn. Det er jo ikke det vi har vært lovet.
0: Du, og nå sier du at til helga så er det, da blir det, da kjenner vi ut i de aller fleste av. Men likevel, det ble noe litt mer enn mange trodde. Det ble faktisk hatt en turgårdplass også nede i marinaen etter moloen og slå av en prat. Og her er bra mye folk som får vandre i løpet av en veke.
1: Her er utrolig. Det er folk fra tidlig morgen til sen i kveld. Jeg har vært her nede sent om kvelden og tidlig morgen. Folk er der overalt. Folk de går tur, gamle kjenger, de er der, tar seg en luftrunde og... Synes det er fint å gange her i fjærestenen og få se lapphellet fra sjøsiden. Det var sikkert mange år siden han var i båt, enkelt av de karene, så de synes det er trivelig. Men det er jo litt artig med det her, at vi her havnet vi har fått. Vi har jo faktisk fått folk som har sett ut båtene, som ikke har hatt dem ute på en 10-12 år.
0: Ja.
1: Så for de så jo olekt å ro ut og komme seg ombord i båten. Nå kan de gå ned på her og bare gå rett ombord i båten og kjøre ut. Og Jeg vet flere av de karene, de var jo ute flere ganger i fjor, og både fisket, og synes det var kjempetrivelig, ja. Men det er jo de småtterier som er moloen bortover. Det skulle jo være noen, kanskje noen benker og boler stannet seg på, så folk kunne få tatt seg igjen ut på her, ja.
2: Nå har jeg hørt ryktesvis at det er mulig at det kan bli plassert noe i løpet av helgetiden, men det får vi nå se godt folk etter helgen, liksom det vi.
1: Ja vel, ja, jaha. Ja, det får jeg jo håpe at det kan komme på plass. Det kan jo godt håpe å sette seg ned og se inn på sagbukta der vi har, har vi jo bordstandene, sånn. Det var folk, de var eldre ekte på, de gikk tur, de var på kaffetur, ja. Kaffe og vaffelkake med seg, satt og koset seg og så på livet der inne.
2: Du, nå kommer folk fra andre deler av kommunen, så skal de fære seg en søndagstur eller en helgetur til Hemnes. Hva dere skal anbefale dem å parkere henne, for at når vi nå står her på kveldstid, så var det anlagt en parkeringsplass som skulle være for marinen, var det tror jeg de fleste av. Men jeg må jo si at her står jo en 3-4 lastebiler og bolindere og noen trappseksjoner som ligger her, så det er ikke så mye plass for de folket som egentlig skulle benytte båten og ferdig i båten.
1: Nei, det der bolinderen og det der utstyret der, det blir man antageligvis tatt redde på. Det må man bare midlertidig regne med. Det er trappen, de er vel til salg. De har noe vi bruker i Moloven. Ja. Så det kan man sikkert få kjøpt de som har brukt for dem.
2: Ja.
1: Du er jævlig metalltrappe.
2: Men det er altså rett opp for utgående av til Moloven at de skal nå parkere, eller er det andre plass også?
1: Nei, det er det som er meningen at det skal lage, jeg tror det var rundt 45 parkeringsplasser som var inntegnet på og sånt der. Og jeg håper jo å få det stelt og få asfaltert og få det ordnet her. Og så er det jo meningen at det skal settes opp da, søppeldunker i nedkant her, og så settes opp et skjelt i tavla med, for informasjon. Ja. Og så må jeg jo henstille her at det er jo mange av de her karene som er ute og går tur med ungene sine, de må passe på at de ikke driver hystein inn i havneanlegget. Det kan ligge en del ting på botten her som kan bli ødelagt. Man skal bare begynne å gjøre seg med det, ikke gjøre det.
2: Du, en annen ting er det at når folk kjenner på land her, de får jo fisk hver dag. Her takes jo opp noen kilo fisk i løpet av sesongen som vi står framfor. Blir det snakk om å lage tegn eller noe sløyerbenke, noe sånt? Eller skal de bare sløye og så hive avfallet i marinen?
1: Nei, det har de da fått kontrakter, det har de skrevet under på alle båteierne, og det står det i reglementet. Det er strengt forbudt å hive fisk, og det er forurens på oljesøl alt sammen inn i havna. Så det er for støy, det får de bare gjøre på utersiden, for du har en god renovatør i Måsen, han er glad i det her. Det går fort unna, han rydder opp. Vi har litt dårlig sirkulasjon her på vattnet her. Det er noen rør som skal ligge, de ene fungerer, andre fungerer ikke, så skal skulle vattnet gjøre det her. Så det er litt, kan jo tendens til å bli som brakkvanntilstand.
2: Men nå i sommer, da er det bare sånn finpuss og små justeringer som skal skje med selve marina. Det er ikke noe sånn, nå er det grøvst, det er gjort.
1: Ja, det meste er jo gjort det samme. Vi må jo følge med anlegget, det er mulig at vi må teite opp litt og se etter. Det er jo på stor vann, så er det jo problem med det her at det er så grunt inn i havnet. Vi har jo bruket bare tøvverk, vi har jo ikke bruket kjetting eller sjakk eller noe. Så det er at de her tøvene vil flyte opp da. Så vi har jo ordnet noe med bryggeformen, en formann for kort kai bortover. Så jeg fungerer som en havnesjef da, så ser du etter hva det som må gjøres da. Bedt og litt jern på det her tøvene for å få dem ned. Ellers så skal hun vel smøre det her dekkene og trøkkimplinert. Det må jo smøres og stelles. Hvis ikke vil det sprenges unna frostet hvis det blir mye fuktig av det. Og så har vi jo planer med bobleanlegg. Og det skal vi ha på plass uansett hva som kommer til å skje. For vi kan ikke risikere at det skal bli ødelagt en gang til.
2: Du, de planene med bobleanlegg, hvor langt er foreningen kommet med det?
1: Nei, vi har alt sammen klart på tegnebrettet, og vi har vært ute og fått priser og tilbud på både kompressorer og plastrør til det som trenges. Det er helt enkelt, det er vanlig 50 mm plastrør, så legges det på, omtrent er så propellene er på båtene, og så mot selve moloen, så blir det, moloen blir bruket rakt rør da, som tilføringsledning. Så blir det da satt luft på hver, på de som går ut til hvert kai, og det blir bare et hull da, for hvert tredje meter på 0,7 mm spår. Og det skal ha et sånt trøkk, så mellom 2,2 og 3 bars trøkk. Så vi vil ha en kompressor på rundt 2 kubikk, 2000 liter luft per minutt vil vi trenge. Litt i overkant, vi må ha litt overkapasitet.
2: Hvor skal det stå den kompressoren da?
1: Det har jeg vært og søkt om byggetillatet for å sette på fundamentet der, så det var det her festet for gamle brandkaier. Jaha. Og så ha det der, for der har vi litt igjen i dybde, så vi kommer oss ned med rørene, og vi kommer ut på djupene med en gang med dem der.
2: Ja.
1: Så selve kompressoren blir jo en investering på rundt 80 000, og så kommer det et hus og slanger og koblinger og så småtteri. Vi må jo ha noe lodd å holde nede der.
2: 150 000?
1: Ja, 130-140 000. Regner med at vi skal få komme. Og da er vi jo bra sikre.
2: Du, ellers er det jo alt med den Svalengbrygga, som vi i Hemnesværingen kaller det, så er det jo en kaj som man skal kjøre ut båtene i.
1: Trailervei,
2: ja. Er han for bratt, eller er det noe dere skal gjøre noe med det? Jeg har sett dere for å kikke dere av og til, og stått og sett på overgangene.
1: Ja, noen sier at han er litt rønne for bratt, men det spørs jo ikke når du, hvis du skal sette noe ut båten på Stavfjæra sky, så kan du vel ha litt problemer, men... Han, vi fikk ikke lov å komme lenger rett og slett ut i havna på grunn av en såkalt basislinje, og vi har ikke annen plass å bygge enn en gjerde der. Så sånn har vært noe sånn der. Da får han noe... Det er mulig han er litt bratt, men de som har mindre båter redd for klosjen sin, han får bare bruke kraner på industrikaiet da. Vi har jo en jæv kraner som løst 5 tonn der, så det blir en bra båt vi kan ta opp der.
2: Du, er det blitt mer medlemmer i Hemnes båt og sportsfiskeforening, eller ble det sånn jamle?
1: Nei, vi er noe vært mer medlemmer. Det er jo kommende gode folk fra distriktene som er kommet hit med båt fra Mo alt sammen. Og per i dag så har vi, tror du ved årsskiftet, så var det ved årsmøtet, så var det 238 betalende medlemmer. Og her er jo 100, og per i dag er det rundt 160 stykker som ligger inne i havna. Det er 4 plasser som er ledige. Og vi er i den situasjonen at vi har jo selt båtplasser för att vi trodde att vi skulle få ut där kajan så men på grund av grunden så får vi inte det och så kommunen lovade oss att vi skulle få.
2: Ja.
1: Så vi har nog en liggande på väntning nu på ena brygga så om det blir ledig plats det gäller här två största kategorier båtar ifrån 2,51 till 3,5 meters bredd. Det blir ju ganska stora båtar, 26 till över 30 fot. Så där har vi alltså ett par stycken på väntning. Sånn er det.
2: Ja, Rådfarne, da får vi jo se, og så får vi jo henstille til folk at er de følger med det her stakene som står nå at med land mot Lappellen når de kommer til kjørene seg, og at de nå ikke hiver fra seg slog og avfall inn i marina. De tar nå opp, tar med seg det som trenges. Og så får vi ta en tur ned på marina når det blir nå ordentlig sommervær, og slå en prat og se når hun er helt full. Så vi får nå bare ønske deg og foreningen velblåst for så langt, og så en riktig god sommer.
1: Takk for det, det var bare koselig å ta seg til å løpe. Det er så trivelig å være her nede. Bare hatt oss noe man kunne varme seg på der.

0: Ja, der har vi en Trygve Ånes, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg setter jo med det her store, fine plakaten her. Der det står gratulerer med dagen, men det jo ikke du som har bursdag.
1: Nei, det
0: ikke. Det gammelbrua I Korgen, ja, som 60 år.
1: Stemmer det.
0: Du vart da åpnet på en, så sent på høsten som, som det her skal være.
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Den var åpnet 24. oktober I 1938.
0: Ja vel, og det har vi sett en lørdag, og folk kan møte opp.
1: Ja da, det var jo høvelig I år.
0: Ja.
1: Fere.
0: Det var jo kjempehøvelig det. Jeg ble jo litt skeptisk jeg, når jeg så det sto at klokka 19 her, og, men...
1: Ja, det var, vi tenkte jo først å ha det litt tidligere på ettermiddagen, men så var det jo de her bønnen som har fjøsa og alt mulig sånn. Så det ender nå opp med klokka 19 da.
0: Ja, men...
1: Får du håpe at folk møter opp?
0: Ja, det skulle en tro at de kan møte opp da klokka 19, ja, ferdig I fjøs I dag.
1: Ja, jeg regner med det at påske det var.
0: Og så skal de utgang og legge seg enda heller, så... Nei, det må være en fin tid.
1: Og så var det jo elgjakt også. Den jo ikke avsluttet den 24.
0: Nei.
1: Og folk det... måtte jo komme seg hjem nå.
0: Ja, det har du rett I.
1: Og stelte litt før de kom på brua.
0: Det jo litt til kvart å ta hensyn til.
1: Ja.
0: Ja, det her var jo, det var jo lurt det her. Det her 60-åringen som har tatt det her initiativet?
1: Ja, det var jo en gjeng som var en del 60-åringer. De har jo vært på besøk hos hverandre og feiret hverandres
0: ja.
1: Dager. Og det var jo I en sådan anledning at det her kom opp. Og så var de jo enige om at de skulle kontakte meg og få meg til å gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og jeg syntes jo det var en god idé for denne brua. Når den kom I 1938, så var det jo en kjempe begivenhet for bygda.
0: Ja, det var en begivenhet. Det måtte jo være bli I ny tid.
1: Ja, det var jo nesten det.
0: Ja, det måtte jo bli.
1: Og for 10 år siden da, I 88, når jeg, da var jeg jo nettopp, etter tok jeg over som kultursjef I
0: ja.
1: Juni, og jeg kom ikke på det her brua, men den kom opp, det var vel tatt for jul at det var snakk om at brua, vi skulle jo ha feiret brua I år,
0: ja.
1: Men da var det liksom for sent.
0: Ja, da var det for sent.
1: Ja. Men I år har vi jo
0: mulighet. Men nå altså skal det skje.
1: Ja.
0: Du skjønner det, at det her brua I Korgen, Det fortalte Marius, en mann min, om fordi at I 1940, da var han utskrevet til å kjøre på jernbanen her nordafer. Kjøre med lastbil. Og han fortalte dere der at de kjørte, altså han kjørte da ifra Finnedfjord. Jeg tror han bodde mye der nede på både Holandsbygda, altså bare jo lenger og lenger nordover da med den jernbanen. Og de lastbilene da, de måtte jo få det med. Og han kjørte til Blekvasslia for å hente sånne saker. De laget til noe der for å legge oppå når de skal ut med dynamikk.
1: Ja.
0: Sånn farsin, og det heter helt
1: ikke
0: det. Farsin, ja. Ja, som de laget tett og bjørkskog og
1: ja.
0: Sånn, og batte opp. Og da han fortalte at de kjørte over det nye brua, for hun var jo ny da.
1: Ja, ja.
0: Bare en par år gammel.
2: Ja.
0: Så det der var noe begivenhet, og det var noe bra bru.
1: Ja, da, for sin tid så var det jo flott.
0: Ja,
1: så hun er fin den dag I dag.
0: Hun fin den dag I dag med ja. De fine kablene og det der.
1: Ja.
0: I flott bru.
1: Mm.
0: Mye finere enn nybrua.
1: Ja, egentlig så.
0: Ja.
1: Mer av seg.
0: De jo finere til skamler de med, for hun jo enda finere enn hun opp med sjøforsen.
1: Ja, nesten så.
0: Ja.
1: Men det er jo et unntak, og det jo Helgelandsbrua uten sjøen.
0: Ja, det jo, hun jo helt enestående.
1: Ja,
0: hun helt enestående. Så. Men du har vel mer å fortelle om det her? Jeg brøt jo av litt, jeg, noe med det at jeg... Hvorfor
1: ja.
0: Det litt?
1: Han Færas Bryggskjell, faren hans Olav Bryggskjell, han skrev jo en prolog som han las under bruåpningen I 38. Og den skal, samme prologen skal han Olav Bryggskjell lese nå
0: ja.
1: I år.
0: Jeg ser det står det her.
1: Ja, det ordføreren har lovet å holde tale.
0: Ja. Helt enestående at de gjemte det prologen sånn at han til svars.
1: Ja. Det er veldig trivelig. Og det blir jo nevnt en del navn som vi skal nå forklare litt før, så folk kan følge med I det som står
0: ja, akkurat.
1: Det var jo en bru før som ble bygd, som ble tatt I bruk I 1907. Ja. En sånn hengbru, en gangbru.
0: Ja.
1: Og det var med folk fra Salzburg som kom hit oppover og montert. Det var tatt modeller I bru som var, gikk over Salzfossen.
0: Ja vel.
1: Og den var tatt I bruk I 1907, og den stod da, ja, den ble blåst ned I 1919 av en usett vanlig sterk storm.
0: Ja vel.
1: Og så ble den reist opp igjen, og da stod den til nybrua ble åpnet.
0: Ja.
1: Og så, vi jo, og så har vi jo hørt at den ble flyttet til den gamle hengbrua, den ble flyttet til Krokselmoen.
0: Ja.
1: Men vi har ikke noe vi har ikke noe sikker kilde på hva den hamner.
0: Vi får efterlyst det hvis ja. Det noen som hører på noen for det jo mye folk I Korgen som gamlere enn de her 60-åringene og som ja. Kanskje husker noen ting.
1: Ja, det har vært artig å fått og hvis vi kunne fått sikre opplysninger
0: hva den brua havner hen. Og akkurat hva tid hun ble tatt ned.
1: Ja. Det jo noen mener jo å ha vært tatt ned samme høsten, og noen mener å stå til våren, så
0: ja.
1: Våren 39, altså.
0: Ja, vel.
1: Så vi ikke sikre på akkurat
0: Nei, det. Nei, men det der, det må bestemt være noen som kan huske på, for ja. Om folk 75 og 70 eller 80, det gjør det mye ut av... Det sånne folk her I området.
1: Ja.
0: Så derfor vi oppfordrer dem til å enten kontakte dere på kulturkontoret, deg privat, eller ja. Om de ringer til Radio Korgen, eller ja. Om de tar kontakt med noen av de her 60-åringene som skal ja. Delta.
1: Mm. Ja, de kan jo bare ringe på kulturkontoret.
0: Ja, det kan de absolutt gjøre, så, ja. så får dere de opplysningene der.
1: Mm.
0: Men så skal det jo være noe underholdning, ser jeg.
1: Ja da, det durmålslaget, de her Toradergruppa.
0: Ja vel, ja, så det Toraderne det, ja.
1: Det Toraderne, ja, og så Korgen Spellmannslag og Korgen Kammerskor.
0: Men du vet, du skjønner det at jeg trodde her Korgen Spellmannslag at Toraderne var der, men det de altså ikke.
1: Nei, det jo I hvert fall en som kor igjen I begge grupper.
0: Akkurat, det ja, nå forstår jeg det. Ja. Det her Korgen Spellmannslag, det litt fiolina og litt...
1: Trekspill og gitar og
0: ja,
1: bass. Ja.
0: Og durmorslaget, det vel mest da bare?
1: Det, ja, det noe to rader, altså litt sånn ja. Rytme.
0: Ja.
1: Mente.
0: Ja, det der hørtest altså veldig koselig. Også står det lenge ned her at de 60-åringene, de inviteres spesielt, og de skal få gratis servering.
1: Ja.
0: Ved bol på brua.
1: Ja da.
0: Jeg tror det går det da, hvis det blir storm og regn og...
1: Ja, du skjønner, jeg spurte jo de her, det var jo de her 60-åringene som kom og oppfordret til at vi må ta, ja, få til noe her.
0: Ja.
1: Så spurte jeg om det ikke skulle være værforbehold. Nei, det var tvert nei, det var bare å kle på seg.
0: Ja, ja.
1: Så det jo en sprek gjeng.
0: Ja, da, det en sprek gjeng, og det går sikkert an å bare kle på seg, for jeg tenker på det der Rørosmartnene, for eksempel, det jo I februar,
1: ja.
0: Og det jo ikke noe nytt at det 35-40 kuldegrader.
1: Men de
0: finner jo ikke på at de skal avlyse for det.
1: Nei.
0: Eller hold inn bare, de heller jo både ute igjen selvfølgelig, men nei, det går nok bra.
1: Jeg har jo forresten også hørt at de her 60-åringene, de planlegger en sånn etterpå fest bare for seg selv.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Ja,
1: så, men det får noe bli opp til dem. Det har jeg egentlig ikke vi noe med.
0: Nei.
1: Men jeg har noe ført på tid.
0: Akkurat, du har rykter.
1: Ja, jeg har rykter.
0: Ja. Ja, det synes jeg bare de skal ond seg.
1: Ja.
0: De som er
1: sett. Men det får jo de selv betale og stå
0: ja, for. Det så kulturkontoret sponset det her med litt grann penger.
1: Ja, det faktisk ordføreren som har sponset det.
0: Akkurat, ja, så det Hemnes kommune.
1: Ja, det Hemnes kommune, og han sa at Varte kjenner også, så kan han ta sin representasjonskonto, for den var stort sett urørt, sa han.
0: Ja, vel. Da er det greiast å si at de tar... Det er greiast å si at de tar til det, da.
1: Ja.
0: Med en gang.
1: Ja.
0: Ja, da, det her, det ser ut. Og vi, de andre, da, vi kan kjøpe kaffe.
1: Ja, det jo kaffe og kake.
0: Kaffe og kake.
1: Jeg håper jo dere møter opp I.
0: Ja.
1: Vi har jo håp om at vi skal få til et lite fyrverkeri også, men det litt usikkert enda.
0: Ja, men du, det må nå være noe lys på brua. Man kan ikke sette I...
1: Ja, da, vi skal. Selvfølgelig skal vi ha fakler og lys, sole, eller sånn at vi lyser opp
0: sikkert. Akkurat, ja, så det der blir jo kjempegreier, det.
1: Ja, da.
0: Ja,
1: det håper vi nå.
0: Det der blir kjempegreier. Mm. Og det bare en veke til nå.
1: Ja da, neste lørdag så...
0: Så det bare å begynne å lette fram både varme kleder og varme sko og...
1: Ja, det får man jo se litt på været.
0: Ja, men du vet, det noe kveld,
1: regnkleder,
0: og det noe senhøsten sett varme kleder, det må man ha I alle fall. Ja,
1: det må man.
0: Ja. Ja, men det var jo kjekt at du kunne fortelle oss litt ekstra om det her, men det Korgen idrettslag ved fotballgruppa, det dem som teknisk arrangør.
1: Ja, da, det de som sørger for å servering, og de hent bord og stoler på samfunnshus og setter utover, og de skal også sette opp et telt eller en presenning, eller hva det blir noe over de her, så skal de opptre.
0: Så det ikke får
1: mye regn eventuelt på instrumentet.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi skal jo ha høytaleranlegg.
0: Det var jo ganske rimelig.
1: Det blir, man får høre hva som blir på det.
0: Ja.
1: Sången og spillet og sagt.
0: Det her, det blir kjempeartig det.
1: Ja, vi håper det kan bli en trivelig innslag I høstmørket.
0: Det blir et kjempeinnslag, det blir I høstmørket. Ja. Sett, når de sier det at det skal være klokka 7, så var jeg egentlig lurt det.
1: Ja, da, for da det skikkelig mørkt.
0: Da jeg skikkelig mørkt. Og da må bare folket være opp og ut.
1: Ja da. Alle hjertelig velkommen.
0: Alle hjertelig velkommen, det står jeg på plakaten nå. Mm. Og det blir enda to ganger til å lese opp det plakaten, fordi at om tisdagen Elsa Hol som I radioen.
1: Ja.
0: Og hvem som på fredag, det vet jeg ikke, men I alle fall så kommer de til å lese opp det som står på plakaten her.
1: Ja.
0: Mm. Takk skal du ha, Trygve, for at du stilte opp. Ha det riktig bra.
1: Ja, lige måte.

0: disse tider så er det jo med å spare penger, og så skal handle litt til jul. Noe som de her utøverne vi nå snart skal få høre på, har å merke seg. De utøverne vi skal høre på nå, det var han Tor Evjen og Ester Olsen. Og med Tor Evjens bortgang for godt og vel et år siden, så møste jo alle sammen, og vi her i Radio Korgen, en stor kulturell mann. Han var veldig flink å skrive sketser og fremføre dem også. Så nå må vi jo bare nyte det vi har, og det vi kan høre ifra det han lager til oss. Og her hører vi på en liten skets.
1: Og nå skal vi høre på våre lokale kjendiser, Per og Kari.
2: Vi må begynne å spare.
3: Hvorfor det? Huset er betalt, og bilen han er mest betalt. Vi har det, så vi greier oss.
2: Og Petra har kjøpt seg pels.
3: Ja, det. Ja, vel, ja.
2: Ja, det skal nå ikke hende den forsmedelse at hun skal gange og bryte seg i pels. Og så skal jeg...
3: Du kjøpt noen kåpa i fjor. Og hun var nego ikke billig.
2: Kåpa? Det blir nok ikke det samme. Det må nå selv du forstå.
3: Å, færre fader. Hva den der pelsen hennes kostet da?
2: Den? Å ja, det var nå nærmest en billig pels. Han var bare 9000.
3: Å, bare 9000. Ja, ja, det var jo et ingenting.
2: Hvis vi legger på 3000, så får jeg en nesten ekt mink. Hun skal bli grøn da, hun Petra.
3: Åh, nei. Hvis du har sett deg på at du skal ha pels, sånn at det vel ikke for meg å protestere. Men vi skulle nå ha hatt ny vinterdekk på bilen og...
2: Det holder nå vel sett i vinter med gammeldekkene. Nei, her skal det spares. Du kan jo for eksempel slutte å røyke.
3: Ja da, jeg skal slutte akkurat samme dagen, så du slutter å kjøpe konfekt og twist og sånt.
2: Ja, men... Ja, ja. Men du kan jo slutte å kjøpe våpenforum og villmarksliv. Og især vi menn med alle der ekker nakendamene i.
3: Akkurat likens med det. Jeg skal si opp de bladene den dagen du slutter å kjøpe allers og hjemmet og hva det heter nå. Hvor du er. Og kvinner og klær. Og især det der ekker sladderbladet sier og hører.
2: Ja, men nå kommer jo snart ukebladene med oppskriften på all denne gode julmaten.
3: Desto bedre. Så kanskje vi legger ikke på slik mye jul i fjor.
1: Og dessuten, nå er det jo så mye om Caroline, stakkars, som ble enkje.
3: Akkurat så hun var den eneste i verden, så det ble den. Hva en karl skulle noe far og gæren kjøre med motorbåten etter?
2: Fy være, hva harde ofølsom som du er. Kom på at hun er noe av kongelig byrd.
3: Kongelig byrd, du. Ikke rettere enn jeg vet, så tjent bestfaren hinner seg til mange millionær på spritsmugling i Amerika i forbudstida.
2: Og så sto det at det var en sport som var for virkelig ekte mannfolk. Som var veldig til å ta sjanser, til å sette livet på spill.
3: Ja, ja. Vi så nok det gikk.
2: Og så se og hør, med alt sosietetsnytte. Hun la de og fergi. Og så alle her norskkjendisene. Hvem de er i lammet, og hvem de blir i lammet. Nei, det må jeg ha, altså.
3: For meg, det sier det mot oss ut til at det blir ikke så greit å spare inn og særle på bladkontoen, nei.
2: Nå, jeg tenker meg om, så virker det noe i grunn litt vulgært med pels.
3: Det virker veldig vulgært, synes jeg. Og så tenker jeg på all den der små minken som er så fin og...
2: Så det er noe vel like at vi kjøper ny vinterdekk. Du må nå sannelig tenke ulike på sikkerheten, synes jeg.
3: Ja, visst jeg vil det. Nei, jeg skal se deg at du er så sneisen i din der nykåpa at jeg blir rent nyforelsket i deg igjen.
2: Nei, sier du det?

0: Spennende.
1: Skal vi få høre en visa som har diktet han der? Gamle presten Vønder, som han stadig lå i krangel med. Og det var vel slik at presten han slå liksom etter han for at han der samme Lars Nilsa, det var vel ikke noe god kar heller for presten.
2: Min kjole, den sort og hvit, en skjønt at jeg liden, og lange lommer.

Ja, god kveld. Her avslutter vi Rolling Stones med Emotional Rescue. For at den jo litt lang, så vi skulle ikke trøtte de som ikke likte den låten ut. Så nå vi I studio I Radio Korgen. Og vil jo presentere oss som her I studio I kveld. Det Tor Erik Tustervatten, som teknikeren som sørger for ja, en god del av musikken også, gjør han I kveld. Og så det jeg da, så han Øystein Meier. Og så Terje Nygaard da redaktør, men han ikke til stede, men jeg regner med han kanskje hører på radioen. Så vi får være inne på rammen av statuttene til Radio Korgen I kveld. Så ønsker vi også at folk tar og ringer oss hvis de har for eksempel kommentarer til innlegg som vi har laget I dag. Så vil det være kjempebra om noen orsker å snakke med oss så vi får litt fylde inn I sendeplanen vår. Så da oversetter vi til musikken, og da kommer Le Doors med L.A. Woman. Woman vel uttalt, jeg kan ikke så godt engelsk. Okay.

Han i Morrison så syngte til oss, og han var jo en stor stjerne, men han avsluttet livet sitt alt for tidlig. Han havnet jo i den 27-årsklubben som av selvmordere, dessverre. Ja, nå skal vi takke og fortelle hva vi har planer om i kveld og opptre med og sånt. Nå ser det ut som at orken mitt har ramlet på gulvet. Jeg må nesten kryp inn i bordet. Beklager. Vi har nå en programoversikt vi skal gjøre. Vi kommer nå med gratulasjoner, og så skal vi takke oss og få de damene på Hemnes som har tatt skjeen i sin egen hånd når det ble nedlagt båt og fjord. Så er det noen driftige jentedamer, vil jeg si, på Hemnes som har tatt initiativ til å Videreføre båt- og fjordfestivalen i mer rolige former, iallfall sånn økonomisk. De har ikke bundet seg til store budsjetter som er avhengig av finvær for at man skal få inn pengene. Så, og vi har fått gjort et intervju med dem, og det blir sendt i dag. Og så har vi også fått et lite intervju med sånn sommerturister på Hemnes. Nå, i og med at jeg bor på Hemnes, så ble det jo fra Hemnesberget, men jeg ser jo damer som har skrevet i Korgen at vi er ferdig med å bli uvenner i bygda. Det vil si at hadde jeg kommet på det før, så hadde jeg godt skulle reist til Korgen og intervjuet folk, for jeg har ingenting imot korgværinga. Og det regner med at det ikke er så mange som har. Ok, da skal vi komme på gratulasjonen. Det er han Jan Sande som ønsker: jeg vil gratulere Liv Marie Andreasen Bekk på Svebakken og Elsa Hol så hjertelig med bursdagen i morgen 20. juni. Hilsen Jan Sande. Og han har ønsket plata Honolulu, men med Igor Kiel. Og vi, i tillegg så har vi fått en innringingshelsning. Den heter at vi ønsker å gratulere deg som den greie person og snille jenta du er, så ønsker vi deg gratulasjon med dagen. Og det er han Skjalg Olav, Monica, Vilja, Eir, Gard, Alois og Per Jomar som har ringt inn den her ønsket hele tiden. Og jeg tillater meg å hime på samme helsninger til Elsa, for jeg husker hun fra å være bare en ung gutt. Hun bodde jo i Tverrogn, og det brukte jeg å være på ferie om sommeren, og det var bestandig artig å komme opp over dit. Og Elsa var jo en del av, ikke til underholdningen, det kunne jo mest forstås, men hun var jo en del av den gjengen som jeg brukte å være sammen med. Så det var artig. Så da var det ikke mer vi har... vent litt. Vi må lese opp det som skulle være den 23. juni. Det er jo på tirsdag, men nå blir ikke tirsdagssendingen å gå av stabelen, for det blir sånn du leter i arkivet. Og der skulle Holmstranda, Jan Holmstrand, Lokalradiopris 2001, Haldor Vassdal 2001, Theodor og Edvard Furuhat Henriksen, ja, her er sånn ting som de kan få høre på hvis de vil. Værspåmann Erling Storvoleng forteller: ternen i drift på Røsvatnet, Nils Ingebrigtsen, og klemmetelleren sprengt, skjæren Bjerkadal, 1994, ja, det er radioopptak for det. Jeg trodde de var kommet med nye avsløringer i saken, så jeg måtte spare opp øynene til verden med det her for noe. Ja, den er grei. Og så har du ja, det var det, de meldingen vi har. Det var ikke mer. Folk ser ut som har tatt ferie på helse hverandre også. Men, ok. Så skal vi få en ny låt nå som kommer. Og det har vi han Honolulu fra Igor Kiel.

0: Ja, den der var jo en veldig fin gratulasjonshalsning å få. Det var jo en koselig sang, for jeg synes nå er det da. Ja, så må jeg få be om unnskyldning. Jeg hadde forglemt en helsning som er fra Ann-Karin med familien, som også ønsker Elsa med gratulasjon i morgen. Ann-Karin Tverra. Og hun skriver at hun ønsker å gratulere Elsa Hod med dagen i morgen. Hilsen fra Ann-Karin med familie. Og nå er helsningen oversendt til det da. Og nå kommer Sommer på Berget del 1. Vi har en sang imellom, så vi fortsetter. La vi det bare komme i gang.
1: Hei.
0: Ja, sekundvisen går. Ja, vi må forklare. Dere skjønner det, og det er bare jeg selv som har å beklage at jeg var for dum for det her instrumentet jeg fikk og i betrydd i går fra Jens-Johan Valle. Tok opp et trivelig intervju med tre trivelige jenter her, eller damer, og skjønner det at, ja, det var en fint, flott intervju, og så viste det seg at her mikrofonen har ikke gått. Så det var jo en tragedie. Jeg har jo fått et varig stempel som en tulling. Ja, skal vi se. Ja, hei dere. Ja. Dere er nøye å presentere dere på nytt, for at dere vet jo om det her, at det har vært mislykket prosjekt. Ja, så kan du fortelle først hva du er for noen.
2: Jeg er jo Hege Berg Klemetsen. Jeg er da opprinnelig fra Bexle, og 3 år siden jeg flyttet til Hemnes.
3: Elin Hansen, og jeg har bodd på Hemnes nå i 20 år, ser på meg selv egentlig som Hemnesværing, men opprinnelig så er jeg nå fra Sørøya på Finnmarka.
4: Ja, jeg heter Cecilie Andersen Novak, og jeg er reindyrka Hemnesværing.
0: Ja da, ja. Det og jeg må jo si her, det var litt artig assosiasjoneffekt. Du som Berg Klemetsen, du kommer jo fra en bygd som overgår Hemnes i Hemnesberget i at bygda samles til boning og sånn. Bleikåsli er den eneste plassen som har mer per innbygger, for dere har jo stått sammen hele bygda og gjort det. Og det har vi jo gjort på Hemnes også, men ikke i samme sterke grad så samkjørt som Bleikåsli.
2: Nei, de er
0: selv drevet. Ja, de er helt fantastiske. Ja, og du kommer jo fra Finnmark opprinnelig, så du kommer til Hemnesberget hvor du har unge og gift og...
2: Ja da.
0: Ja. Det var jo artig at du kom hit, for at du har jo vært en god støttespiller for Hemnes, og ikke minst Arbeiderpartiet. Hadde ikke vært for deg, Jan Martin Jonsen, så var det en kanskje som sa det her om dagen, så pinnede infrastrukturen ble ødelagt i partiet. Og du er fra Hemnes, du nikk sånn halvveis på hodet.
4: Ja, jeg har bodd i mange år sørpå, men jeg kom tilbake i 2018. Jeg og mine 3 barn, og så ble jeg gift med en køyværing. Ja, kaller han for køyværing.
0: Ja, var det du? Ja, det er flott forening over hele kommunen her. Vi har både Korgen og ja, flott. Du, jeg møtte en gang oppi, jeg var plukket sopp oppi, på en åker oppi, så går det med deg en sint herremann.
4: Ja.
0: Han ble sur for at jeg var plukket sopp. Hva faen er du her?
4: Ja.
0: Sa han, men det var ikke du som sa det, så heldigvis så var du snill og blid, og du bare lurer deg vekk, så synes du
4: var... Nei, jeg tror ikke han var så sur.
0: Han var ikke?
4: Neida.
0: Ok,
4: nei.
0: Vi skal ikke navnge mann, men...
4: Nei, det går bra med deg.
0: Ja da. Men det er noe til sakens alvor her. Dere sett i interimstyret for noen som skal dra i gang Sommerhemnes videre. Det er en tradisjon som Båt og Fjord har hatt. Man har holdt på, hva var dere sa mange år?
3: 30 år. Når de sylet opp i fjor da.
0: Ja, og da kommer det noen dreftige damer til som ser det ikke ulekt å dra i gang og sånt. Det synes jeg dere skal legge merke til, både korgværing og hemnesværing, at du på Hemnes så er det damene som overtaler noen mannens vekt.
4: Ja, det skal sies at vi er 4 damer, for det er vi, og så er det jo Maiken Juvik, men vi har også en herremann med oss, en Benjamin Juvik.
1: Er det bare en?
4: Det kun en
1: halvdel. Går det an å søke om medlemskapet?
4: Ja. Ja da.
1: Nei, men det er jo direkte gjort av dere, så nå kan dere få fortelle litt om deres planer og sånt. Hvem av dere vil begynne først? Du har fortalt hvor mange dager det går over, for at gjesten ja. Begynner på torsdag, men dere start.
3: Ja, vi starter på fredag. Vi har bestemt oss for at i år så blir det fredag og lørdag. Fredag er egentlig dedikert til ungdomsarrangementet. Det har vi jo satset stort på egentlig, for vi hadde jo et ungdomsarrangement i fjor, under Båtfjord da, og det var vellykket, og vi ønsker jo å gi ungdommene tilbud, og det har jo vært en kritikk fra mange ungdommer før festivalet, at det et tilbud for barn, og det tilbud for voksne, men ungdommene faller liksom litt mellom to stoler, så det var våre tanker at vi ønsket at de skulle få en kveld for seg.
1: Det applauderer til som Hemnesberg-væring.
3: Ja, så det er jo det som foregår på fredagen, ungdomsarrangementet da oppe i Øverland, med og så er det den fotballkampen som tilfeldigvis klaffer på denne fredagen da. VM-kampen mellom Norge og Frankrike da, som vi skal ha i visning da på Jassen da, et samarbeid med Jassforumet.
1: Ja, så da trenger ikke folk å ense for at de skal med fotballkampen, de kan stekke av den tiden og en liten pustepause.
4: Ja, da kan alle fotballinteresserte over 18 år møtes og skrik og skrål over ja, mål eller ikke mål, og så, ja.
1: Ja, har dere 18-årsgrense på unger som vil ha med foreldre og sånt? Det er ikke lov å få under 18 år. Hvordan er reglene?
4: Nei, det tenker jeg at vi kjører
1: familie- og skjenkebestemmelser.
4: Ja, ja, ja, det tenker vi er på sin plass.
1: Ja, du er jo nabo til festivalområdet.
4: Ja.
1: Ja. Hører du noe støy og sånt når det har vært festival? Du sa du har vært 3 år på Hemnes.
4: Ja da, det høres.
1: Eller har du rømt du ble på tiden når du har vært
4: på? Nei, jeg tror vi har vært hjemme kvart år.
1: Ja.
4: Så, det er jo artig med litt liv og røre i gaten, synes nå vi.
1: Ja, det er jo en positiv innstilling.
4: Ja.
1: Hadde du vært av den sure sorten, så hadde du sagt, jeg skulle ikke si så grove ord, men at det skulle både bli slutt med.
4: Ja, nå er det noe, det er jo ikke så ofte.
1: Nei, det er ikke det.
4: Et par helger i året, det klarer man.
1: Ja. Og du utstår måsen også, Birut.
4: Ja, ja, ja.
1: Ja, det blir det. men for slags, dere har ungdomstilbud også. Det var det fredag vi pratet om noen.
4: Det er på fredagen, ja, at vi har det ungdomstilbudet. På lørdag.
1: Og det er for ungdom under 18 år også, ikke sant? Det er fra.
4: Ja, oppe i Øland så er det jo konsert,
1: ja.
4: Og det er fra ungdomsskolealder og oppover.
1: Akkurat.
4: Men det er rusfritt.
1: Ja.
4: Ja.
1: Du får noe tilskudd fra alkoholfrie miljøer, så ja. Det er bra.
4: Der går det gratis buss fra Korgen.
1: Gratis buss?
4: Ja. Den kjører fra Korgen via Bjerka og Finni, og så går den i retur igjen når arrangementet er ferdig, klokka 12. I tillegg så skal Remi Ketil kjøre mellom Hemnes og Utskarpen og hente ungdommen der som må ta
1: øst og komme. Det er jo ikke så skøy ut. Det er jo sånn at gjennomtatt, men før så var det jo Utskarpen samskrag underlagt Hemnes. Så hver gang det var årsmøte der, så kom det jo noen Thomas, det var jo en sånn praktbåt, som remisjerte i størrelse. Og da kom de her, og det var et sabans liv på årsmøtene i kooperativet. Det vet ikke folk lenger ikke det. Men ja, det var jo bra det, sånn at det kan jo absolutt bli artig.
4: Det tror vi skal bli artig. Vi har jo fått en artist ifra det store Østlandet som kommer oppover til oss og skal spille da for ungdommen.
1: Ja,
4: han heter Ethos, eller har artistnavnet Ethos.
1: Ja.
4: Og er en ung herremann på 27 år, tror jeg han er. Og har spillet i The Voice. Har vært med nå i The Voice.
1: Hmm. Ja, vi er jo skeptiske til å komme unge herremenn fra andre plasser. Da skal ikke jo ha med kjæringen her ifra, så det blir jo bare gammel omkare etter bytta som vekst her. Men da skal vi spille en sang av han nå, sånn at folk får høre. Dere har nevnt et navn i stad. Husker dere det var en spesiell låt han har gitt ut, eller skal vi bare ta en?
4: Han har en låt som heter Hello.
1: Hello?
4: Ja.
1: Ja, da skal jeg få teknikeren i studio til å spille han, og så kommer vi tilbake etterpå når vi har, vi må prate litt her.
4: Ja.
1: Flott.

Kanskje du ikke finnes lenger, kanskje det håp. Kanskje du ikke tenker på meg heller. Men jeg venter på den dagen at vi ute og går. Du bøyer deg ned, og jeg

0: sånn har vi nok pølset at vi bare naturlig
1: overgangsstand.
0: Ja, da var det han, den musikken der, jeg er jo en gammel mann, jeg liker jo bare salmesang nesten, og så gammel jeg hørte den. Men det er jo noe for ungdommen her der, og det er jo det det beregner på.
1: Ja da, det er det det beregner for. I tillegg til den artisten der som vi har spillet nå, så har vi jo boket inn en lokal ungdomsgruppe fra Mo i Rana som heter Munntopp.
0: Og de spiller i Aulene, eller spiller
1: de? De spiller i Aulene. Alt det ungdommer foregår i Aulene på fredagskvelden.
0: Ja, når det strekter seg over tidsrom?
1: Det er start klokka 9, og så er det ferdig klokka 12.
0: Oi, ja, men det er jo bra.
2: Ja, døren åpnes klokka 8, men ja. Konsertene er
0: fra. Dere nevnte, dere er fem stykker i den interimstyret, han Juvik og så hun, Maiken. Det blir jo for hardt for dere å kunne klare å administrere alt denne reien. Trenger dere ikke vakter og sånt, og hjelper dem?
3: Jo da, og vi har fått, eller Maiken har fått masse frivillige til å hjelpe oss. Vi var vel over 80, tror jeg, som er med og skal hjelpe oss gjennom fredag og lørdag da.
0: Ja. Så mange?
3: Ja.
0: Det er jo kjempegodt jobba.
3: Ja, så vi håper og tror at det blir bra.
0: Kynet da, jeg arrangert noe sånn Hemnesviken for en 30 og kanskje 40 år siden. Jeg går jo nå bort til gammel igjen. Og da var det jo ingen som stikket opp. Vi var bare en 3-4 stykker. Det ble jo en skandale, vet du. Men vi klarte å få flotte besøk til å komme hit. De lå i Prestaskaja og banken anspannet lunsj på dem, eller frokost om morgenen, så vi, og da fikk vi jo ordføreren stilt opp og presenterte Hemnes. Kanskje det ble en idé å ha gjort det i år også. Dere sa i sted at dere kanskje er tid, for det er jo bare en veka til. Og da, hvis ikke dere har imot det, så skal jeg pitte deg uten til å ringe forsvarskommandoen oppe i Bodø, og så høre om de har, hvis ikke dere har imot det.
1: Nei,
0: så har vi fått et flott besøk med noen flotte marinegaster her.
1: Ja.
0: Og i dag er jo marinen vært fylt med damer også, så det er ikke grunnlag for grunntene å bli sur at vi får hard konkurranse på Hemnes. Så hvis det er greit, så skal jeg ta og prøve inn og bare se at det er et arrangement på Hemnes, og at hvis de har anledning, så kan de jo komme og ligge i kaja.
2: Ja, du må bare høre.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det er jo det som er med det festivalen. Vi har jo, det her er jo bygd nå på at vi ønsker alle lag og foreninger hjertelig velkommen inn og bidrar inn i festivalen, og for at vi ser jo at det blir mye på bare en lite styregruppe, så derfor er det mange arrangører, medarrangører eller med oss på denne festivalen nå, sånn som Remi Kjetil og båtforeninger og juveler.
2: Jassen og båtbygger, historiske,
3: ja, det gjør de ikke.
0: Vi får presisere at alle er velkommen, dere nettopp ønsker det, så det er ingen kommer som innbrytere, de er tvert om.
1: Ja, alle er hjertelig velkommen, og næringslivet også. Vi ser jo at vi har jo fått litt støtte fra næringslivet, og så har jo Helgelandsplass, de stiller opp med gratis ribbtur fra klokka 11 til klokka 3 på lørdagen og kjører ifra Hammerkaja.
0: Sånne ribb med store motorer.
1: Ja da, full fart.
0: Dagen, det hørtes jo trivelig.
2: Ja, det blir artig. Ja, det er bare å stille seg i kø.
0: Og fiskekonkurransen, har dere fine premier der?
2: Ja.
0: Ja? Ja. Ja, men nå løper tankene i løpsk med meg, så jeg skal ikke si ikke tenkt, men...
1: Ja, vi har jo kjørt noen videre ut av de faste aktivitetene som har vært en veldig god suksess fra før av, som fiskekonkurransen og Sundsormen rundt, båtklammerkastinger har vi, sjørøvertog, familieshow. Det skal vi fortsette med, det som folk har syns om.
0: Ja.
1: Og sette pris på.
2: Lekepark.
0: Nei, det blir jo kreative og initiativrike som gjør det her. Ja.
2: Ja, og uten at vi skal si så mye, så kan det bli litt noen bakeverk, noe fersk bakeverk på lørdagen på formiddagen da.
0: Ja, sånn som er salg,
2: ja.
0: Ja. Prøv å fortelle sånn salgbode, så alle som kremmer og sånt, de er velkommen til å ha.
1: Ja, de er hjertelig.
0: Ja, for det skaper litt stemning at man har det.
1: Ja da, de er hjertelig velkommen. Og så må vi nå rette i tak nå i siste liten, og både til egentlig Hemnes kommune som lånte ut planklipper og Hemnesberget vel som orker å klippe parken så det ser fint ut til festivalen.
0: Ja, det var bra. Og hvis dere har med å si noe, så må jeg si tusen takk for at vi fikk lage intervju med dere. Og beklager i sted at heppet dere.
3: Ja, vi må jo ikke glemme lørdagen. Da det jo voksenfest i trappa, forhåpentligvis.
0: Ja,
2: forhåpentligvis i bakken, hvis det ikke
3: Hvis det ikke fryktelig dårlig vær, så det jo 18 pluss.
0: Ja, for du sa, hvis det blir regn, for dere skulle ha den henne da.
2: Da blir det innendørs.
0: Innendørs.
2: Ja, mer ser vi ikke.
0: Nei, ok.
1: Og så det jo noe nytt i år kontra andre år, det jo det at vi har begrenset på lørdagskvelden på 300 billetter. Så der første mann til Mølle å kjøpe seg en billett for dem som ønsker å komme.
0: Det var bra å presisere.
1: Ja.
2: Ja, det kommer to forholdsvis lokale grupper som kommer og spiller for oss. Og vi satser på at folk kommer for å ha en trivelig kveld sosialt og
0: ja.
2: Okay, og den ene gruppa kommer fra Moirana, som heter Joshua. Og den andre gruppa fra Sandesjøen, og heter Blaze of Glory.
0: Jaha.
1: Ja. Og så skal vi jo ha selve åpningen da på Lappella, på arenaen der. Og der skal det jo være fotoutstilling fra Tore Furuhatt.
0: Ja, det er jo kjempebra.
1: Og kunstforeningen har jo monogalleriet og åpent til lille galleri. Så det litt for en hver smak den helgen, tror jeg, håper vi og tror.
0: Ja, jeg kan bare appellere til Blikkelsøyværingene og Korgværingene og Bjerskeværingene og begynne å komme til Hemnes. Og utgangsværingene, ikke minst.
1: Ja.
0: Moværingene, selvfølgelig. Ja. Og jeg skal si det med han at det jo tre veldig flotte damer her og der på Plåborsa når de kommer til Hemnes. Ja.
1: Og så ønsker vi å rette en ekstra takk til det gamle båt- og fjordstyret som egentlig ga oss både muligheten for å... Vi kom litt sent i gang og vi fikk overta organisasjonsnummer og vi fikk overta konto og litt forskjellige sånn at man skulle slippe å starte med alt på nytt igjen. Så det setter vi stor pris på at folk velvillige til å hjelpe til.
0: Mm. Ja, det veldig bra ut. Så jeg vil nå... Som borger av Hemnes, sier tusen takk til dere, for dere holder jo liv i stedet, så ikke vi dør helt bort. Så ja, takk skal dere ha. Ja, nå skal vi slå av meg. Stas og Bante, sier jeg frantlig. Ja, her, i og med at dere har samlet inn, dere tar imot tilskudd fra folk som vil sponse programmet her, aktiviteten deres?
1: Ja, vi er åpne for støtte både fra næringsliv og lag og foreninger og om så private. Det er så...
2: Ja, så absolutt.
0: Ja, som styreformann i to lag og foreninger så har jeg tatt med en frihet og ut og snakket med de øvrige styremedlemmer. Det er Skogtaternes forening og så er det Kastans venner. Vi bevil 500 kroner som vi skal få, så utfordrer vi alle andre lag og foreninger i Hemnes til å gjøre akkurat det samme. Jeg ser at det er en ekte 500-lapp som vi har laget på kopimaskinen.
1: Ja.
0: Det er vannstappen.
1: Tusen takk. Tusen
0: ja.
1: Hjertelig takk.
0: Ja. Den fortjener dere med den innsatsen dere stiller opp med. Og håper å være i 20 år til.
1: Ja. Tusen takk.
0: Ja. Kjempebra. Takk skal dere ha.
2: Selv takk.
0: Ja, nå må jeg se... Faen, altså.

0: Ja, hvis vi har lyttere, så må jeg få lov å be om unnskyldning, for den der barnskapordet jeg sa, det var ikke tilsiktet på det. Og jeg må få forklare hvorfor. Du skjønner at det barnskapet, det hjalp meg selv, på grunn av det at jeg var, og tok opp et første opptak med denne jenten. Og når jeg da så på opptaken, så så jeg at det hadde ikke vært gjort opptak. Og da ble jo jeg såpass ja, bedrøvet og forbannet på meg selv, for at jeg ikke hadde vært nok, følt nok med når han Jens Johan fortalte hva jeg skulle gjøre når jeg skulle starte den der opptaken som vi hadde i Radio Korgen. Og da ble det jo å si det som jeg sa, og det var jo myntet på meg selv og ingen andre, så please forgive me om dere kan. For det var helt utilsiktet og litt argelig at jeg for jeg trodde jeg hadde slettet det sånn nok, men jeg kunne ikke det heller, så og teknikeren er helt uskyldig, for han hadde såbar på stemmebåndene på, og så kunne han, så han hvor vi skulle sette inn musikken i sted. Så håper det er oppklart, så folk ikke anklager Radio Korgen for å drive med odiøst prat. Beklager. Ja. Så kommer vi kommer nå med intro sommer turister på. Jeg har tatt et intervju med to damer som ferierer på en ukjent sted i Hemnes kommune. Vi kan nå høre hva de har å si. De trofaste gjenkommere. De er som svala og svanen. De kommer igjen år etter år. La oss høre. Jaha, god dag. Jeg ser deg to blide damer som er, så ikke fra Hemnesberg akkurat, men hva gjør dere her på Hemnesberg? For vi må forklare dere. Jeg kommer fra Radio Korgen, og vi ønsker å intervjue folk som ikke bor her daglig, men som er på besøk. Så hvis dere er på besøk i rett ærn, så vil jeg gjerne få lov å prate med dere, hvis dere har noe imot det.
1: Nei, no, det går fint da.
0: Går det bra?
1: Ja, vi er på ferie.
2: Det går kjempefint, vi er på ferie.
0: Ja, det var akkurat det vi etterlyst. Vi har vært på jakt i hele dag, og etter folk. Så. Takk skal dere ha. Ja, nå må jeg få høre, dere må nå presentere dere først. Kan så du, som inviterte oss først til samtale?
1: Jeg heter Lilian.
0: Lilian, ja. Og du?
2: Jeg heter Karen.
0: Ja, og dere bor ikke på Hemnes, dere, ikke i Korgen heller?
1: Nei, vi bor på Vestlandet.
0: Vestlandet?
1: Altså, vi har kjørt.
0: Begge to?
2: Ja, de bor i Bergen.
0: Jaha.
2: Jeg er fra Molde, da.
0: Ja, men det er jo Vestlandet.
2: Jeg er fra Molde.
0: Ja.
1: Men jeg er fra Bergen, oppvokst i Bergen.
0: Jaha. Ja,
1: men
0: dere har jo en fin bil, så jeg her. Og hva er det for noen av dere som er sjåfør?
1: Begge to.
0: Dere deler på det?
1: Ja, vi deler på kjøringen, vet du. Det er langt å kjøre på ferie opp her.
0: Det er ikke sånn deal at dere kan... Jeg tar første økt, for jeg skal ha meg en dram etterpå. Det er ikke sånn dere kjører.
1: Nei, vi kjører ikke sånn. Vi er ikke så innbakket av Hemnesverden. Vi tar drammen når vi kommer frem. Da blir det en ankerdram, det er det vi tar.
0: Ja, dere har hørt om det. Det var en Hemnesverding. Han fortalte, kjørt drosje i Oslo, og så fortalte han at nordlendingen, de har en meget spesiell måte å kjøre, for at han kunne kjøre med promille. For en egen teknikk, den gikk ut på det at de drakk så mye at de så dobbelt. Og når de så dobbelt, så holdt de for det ene øyet, for da var de sikre på at de var på den eneste veien som eksisterte. Og dermed så gikk det bra.
1: Ja, det var en lur måte å gjøre det på.
0: Ja, men nei da, det var noe en liten spøk. Sånn. Ja.
1: Men det går dårlig å ta den vrien fra Bergen til Hemnesberget.
0: Det har ikke gått. Men hva synes du om det her, Hemnes? Er det noe verdt å komme på besøk her?
1: Ja, det er jo her som vi er, da, så er det jo det en fredelig plass på jord, fredet plass på jord. Så her er veldig trivelig, men det er jo blitt litt... litt øde de siste årene.
0: Ja, og synes du også det er fint å stille her på?
2: Ja, nå er det fjerde sesongen jeg er oppe.
0: Oi! Mm-hmm. Ja, da har dere jo ikke gjort mye av dere da, siden jeg har vært lagt merke til dere tidligere. Men det var kanskje dere sett det i råd. Nå har jeg lovet at jeg skulle ikke røpe til dere bor her, foreløpig i hvert fall.
2: Vi bor på Leiren.
0: Ja, dere har et fristed.
1: Ja.
0: Ja, det, men fortell noe litt, du forresten, jeg mener du har sett deg før.
1: Ja, da, du har nok sett meg før. Jeg har vært her siden jeg var født, siden jeg var bitteliten, har jeg feriert her oppe, så jeg har nok truffet deg før, når du var guttungen og du syklet rundt og leverte avisen til folk. Da leverte du avisen til min bestefar og bestemor, så...
0: Hva de heter?
1: De heter Gudrun og Einar Karlsen.
0: Ja, dem husker jeg, ja. Ja. Jeg ser du det?
1: Ja.
0: Og håper ikke noe skummelt du har fortalt.
1: Neida, det var ikke noe skummelt. Det var ikke noe annet enn at min bestemor sa at du hadde ganske livlig fantasi da, som guttunge, så jeg måtte ikke ta det for god fisk, alt som du fortalte meg. Det sa hun.
0: Så?
1: Ja, hun sa det.
0: Nå måtte hun sikkert synes at jeg pratet for lenge. Jeg har lagt merke til deg. Du var sikkert det.
1: Ja, du satt nå på sykkel, og jeg satt nå på trappen der, og... Så vi satt nå og pratet litt, så...
0: Vi bare vekslet ord.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, nå husker jeg jo, for søren. Ja. Du var god venn mot Torgun, da.
1: Ja, da.
0: Dere var jo mange, så... gode venner.
1: Ja, da. Det var flere her, ja. Jeg var jo her hver sommer, så... Jeg kjente jo mange av de...
0: Ja.
1: På alderen deres, da. Ja.
0: Ja, nei, det var jo litt snodig at jeg har studert opp meg.
1: Du vet, vi er jo ikke så gammel, men nå er jo dette her noen uker siden, da, sant, så...
0: Ja, jeg må enig med deg i det.
1: Ja. Årene går så fort, vet du, ja.
0: Og så har du klart å få med deg fra Bergen og født i Molde, så du våger deg oppover.
2: Ja da, jeg har kost meg hver sommer her oppe, nå i fire sesonger.
0: Så først så skrøt hun, det var Lilian du sa, ikke da, ja. Jeg husker det nå, og så hun skrøt så godt at hun ble med første året, og så etterpå så har plassen bevisst overfor seg selv at hun hadde iboende kraft i seg selv til at hun trivdes, og gjentatt kommer tilbake.
2: Ja, og så må jeg passe på at Lilian kommer seg sikkert opp til Nord-Norge.
1: Ja, hun er litt engstelig nå når vi har begynt, når vi har... passert middagshøyden at jeg skal kjøre alene den lange veien, så hun er en type støttekontakt, da kan du si, ja.
0: Ja, men du er jo en empatisk person du har tatt med deg.
1: Ja da.
0: Da, du skulle jo ikke sette deg alene, da skulle jo absolutt ha... Jeg skulle ha foreslått for dere noen snille ungkarer på hemmet, for da har vi rike lav.
1: Ja.
0: Så de bare blir oppfordret.
1: Vi har truffet noen av de, så det er greit.
0: Har dere gjort det?
1: Ja, ja, det har vi, ja.
0: Jeg lover jo, jeg skal ikke fortelle adressen, men det har jeg ikke gjort heller, jeg skal ikke.
1: Nei, det er greit, det behøver du ikke.
2: Vi har ikke invitert deg ned enda.
1: Nei,
0: men det er hyggelig at dere trives her, og dere bør jo gå på fru Karlsen i dag,
1: ja.
0: I kveld, for i kveld er det jo, da kjenner de ut, alle sammen fra husene, og da blir det litt stemning, og kjenner noen to nye damer til plassen, så blir det jo garantert god stemning.
1: Så vi kan bli populære, mener du?
0: Ja, absolutt.
1: Ja, men for det er litt ungkarer her, tenker du.
0: Ja, det er alt for mye.
1: Ja.
0: Men ja, det er litt alvor også, det som jeg sier, at ja. Det er klart det blir bestandig tidligere når det er damer til stede.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, så setter man jo bare og skal bryte hånd bak og se hvem som er sterke og hvem som ljug mest.
1: Ja.
0: Nei, men det er noe, det her høres bra. Har dere en sang dere kunne tenke vi kan spille? Før vi avslutter, vi skal prate litt til etterpå, men så har jeg mulighet til at teknikeren kan finne fram.
1: Kan jo spille litt med litt sving i. Du kan jo spille litt Michael Jackson for eksempel. Eller
0: oi!
1: Ja, det er...
0: Og jeg tror dere har begynt å nærme dere denne salmesangens tidsalder.
1: Nei, vi er over den.
2: Og det er lenge til det. Vi skal salmesang ja. I begravelsen.
0: Nei, det var bare en spøk jeg skulle si det, for jeg føler meg selv så gammel at jeg nesten begynner å tenke på salmesang. Men gjerne Michael Jackson.
1: Nei, det må du ikke.
0: Ja, men da skal vi spille med Michael Jackson. Ja, der var jo en virkelig bra låt, som...
1: Ja.
0: Det var der han begynte å danse bakover.
1: Ja, jeg tror det var det.
0: Ja, det husker jeg. Michael Jackson har ikke vært min første valg, men jeg har til å høre en sang fra... Ja. Mm. Fra...
1: Det er jo blitt...
0: Likte du også han, Michael Jackson?
2: Ja da, han var fin han.
0: Ja.
1: De har jo nettopp laget en ny film om han, så det... musikken hans går jo litt sånn på repeat nå, det... Ja, så det, han blitt litt tatt opp igjen, litt nostalgi.
0: Ja, ja. Og han var jo en kjempestjerne.
1: Ja, han var det.
0: Var jo en av verdens virkelig store...
1: Ja, det har jo vært mye fine musikere på besøk på Hamnes opp igjen, og da, men han har ikke vært her da. Ikke så jeg vet i hvert fall.
0: Nei, jeg måtte dekke meg litt for stor for oss som plussalt
1: siden. Ja, han var det, ja.
0: Og denne sommerfestivalen.
1: Ja.
0: Mm. Men de har nå klart å trekke bra med hus, og dere har opplevd festivalen også.
1: Ja, det er mange. Ja,
0: ja, så dere blir her nå når det her sommer på Berge blir lansert. Det blir neste veke.
1: Ja, jeg blir her, ja.
0: Reis du?
2: Jeg reiser neste lørdag.
0: Ja. Ja, du skulle ha sagt, hvis ikke du finner en passelig, sympatisk type, så reis du.
2: Jeg har ikke sett den andre da.
0: Nei, men det var det med, du lar muligheten stå åpen.
1: Ja, du har en uke å se deg om på.
2: En uke å se
0: deg
2: om.
1: Før du skal hjem, ja.
0: For det blir stående artig med personer som er villige til å utsette øyeblikkene bare fordi at de opplever noe hyggelig.
1: Og utsette seg for litt fare.
0: Ja, nei, men dere har noe rett i Island, det hører jeg, til å være gode turister på plassen.
1: Ja, vi er ikke noe fastbrems, for å si det sånn, da.
0: Nei, det er bra at dere sier det, for jeg kunne jo ikke akkurat påstå det, for det kunne jo dere bli sur for meg, men jeg skulle gjerne ha faststelle med dere.
1: Ja, ja. Det blir ikke i dag da. Vi får ta det en annen dag.
0: Jeg skal nå på Radio Korgen med en alvorlig herremann.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og det men det var jo veldig snitt av dere å stille opp. Jeg håper jeg møtte flere sommergjester som har samme innstillinger som dere.
1: Ja, ja.
0: Og lik Hemnesberget.
1: Ja, da, det gjør vi.
0: Ja, så må dere jo gjerne på gjentagende ganger komme igjen.
1: Så det var bare hyggelig, så du må nå ha takk for praten. Det var koselig du kom innom.
0: Ja, jeg må heller takke dere da, som var veldig til å stille opp her da, uten, dere var ikke noe sånn her vanskelig å be, men det er jo spørsmålet om dere ber om, vi har noe overfladisk lettvint å slå en liten prat.
2: Veldig koselig.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: nå er det sol også, og da er det greit, da er ting litt enklere.
0: Ja, jeg har skrevet i dag at vi lanserer, vi feirer sola i kveld på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Med litt glad, melankolsk stemning, så forklarer jeg hva det betyr.
1: Ja.
0: Det glade er jo at vi er glad i sola når hun kaster sitt vakre skinn over oss.
1: Ja.
0: Og det triste er jo det at den 22. juni så snur sola på vei mot vinteren og hutter til tur og det. Men
1: du skal ikke rippe opp i akkurat det i dag.
0: Nei, akkurat. Blått. Da satser jeg på at vi møtes kanskje allerede i sommer eller neste år når dere kommer igjen.
1: Ja, det skal du se på at vi gjør.
0: Ja,
1: velkommen skal du være.
0: Da, jeg har mot til med den der, og jeg glemte ikke den der. Ja, takk skal dere ha for her intervjuet. Nå skal jeg prøve å finne en sang som passer med en pass til dere når vi avslutter.
1: Ja.
0: Ha det bra da.
1: Ha det bra.

Ja, det var Badet av Michael Jackson. Og så skal vi begynne med spørrekonkurransen nå. Og da har vi laget et spørsmål her som ganske enkelt. Det hvor stort areal legger røstvåtene beslag på når det fullt oppdammet? Ikke når det nedtappet, men når det fullt oppdammet. Du skal få rett på om du tar feil på 10.000 kvadratmeter, sånn pluss minus, skal du få godkjent svar. Så vi får høre om det noen som vet det der.

0: Ja, god kveld, god kveld. Her vi noen som har ringt 751-91-333. Jeg bare benytter anledningen for å si det til nye innringere. Ja, god kveld.
1: God kveld, god kveld. Det stemmer det. Asbjørn Hågen her.
0: Nei, god kveld, Asbjørn. Ja.
1: God kveld, god kveld.
0: Du jo en relativt kjent mann i Hemnes, absolutt.
1: Det vet jeg ikke akkurat.
0: Ja, du jo en hyggelig kar.
1: Og ser på enden og helt fantastisk. Flott ja. Der. Stilt og rolig på, ikke båret på sjøen.
0: Er det speilblanke vann?
1: Speilblanke, ja. Så har vi an i kassen her, så jeg har alltid sett å se på nå for å flyge ut inn i kassen.
0: Har du fått det an som, ja, hun er jo mestelig når du tenker på den svære dyret, hun kommer jo flygende i full fart mot fuglekassen, og så treffer hun hølet der i 40
1: Nei, hun bremser jo opp, så hun lander jo med føttene i hølet, så hun har gått.
0: Ja, men hun gjør jo ikke det på en manøver, altså.
1: Nei.
0: Hun stopper når hun ikke står på vaggelpinn først.
1: Nei, det er hun.
0: Hun flyger inn i hølet.
1: Hun stuper ikke rett inn i hølet, hun lander med føttene, så hun bremser
0: jo
1: bra
0: opp. Ja, det vet jeg at hun, men hun kommer jo med ganske stor fart mot deg, og så bremser hun jo opp de siste kanskje 2-3 meterne. Men hun må ikke stoppe sånn så sjure at hun først må stå på vaggelpinn, og så krype inn.
1: Nei, ja.
0: Men ikke sant, hun treffer.
1: Sånn er det.
0: Ja, så hun er ganske
1: hørt. Vi har jo styr i bollpannen her, vi setter den ute og koser oss. Nå setter jeg i skøtet oppe i portibuet og ser på velga.
0: Ja, ikke på ramme alvor, det er for telefonskyld du står og setter.
1: Ja, jeg prøvde at jeg skulle bli sånn klang i radioen derfra.
0: Nei, akkurat hva det mente. Det var ikke det at du furta på helgen nå også, du betrodde oss.
1: Eller så har jeg hatt garn ute i natt, og dro i morges i 8-10.
0: Ja, få høre.
1: 16 fisker.
0: Nei. 16 fisker?
1: Ja, det største var faen med 1,5 kilo.
0: Nei, dasken, det er, der er jo et eventyr som...
1: Så vi har stekt til middag i dag, og så vi koker en stor kastroll, så det blir godt med pålegg og middag.
0: Ojojo, det der er jo sånn, man må tilbake på 60-70-tallet for å få noe tilsvarende.
1: Nei, det er ikke tustevatten, det er bestandig mat.
0: Ja, men ikke så store mengder. 16 på et garn, det er jo veldig bra.
1: Nei, ikke på ett garn, jeg har 5-6 garn.
0: Ok, jeg mest forstår. Tror du var på ett garn, så var det jo et
1: annet. Nei, forrige gang jeg var oppe, så har jeg 4 garn, og da fikk jeg bare en fest, så det er veldig, skjedde veldig på.
0: Er det været, temperaturen, eller hva som gjør at den går forskjellige høyder i vannet, skulle jeg anta?
1: Nei, det har sikkert med månen å gjøre. Alt etter ikke mye drag det i vannet, for nå har de jo stengt det her øvre Røssåg, altså.
0: Jaha.
1: De er jo på arbeid med det her i lukehuset.
0: Jaha.
1: Og nå kjører de noe vann gjennom dammen. Åpner luken der, sånn. De kjører den veien.
0: Ja vel. Ja, nei, vi har nå en liten timeplan. Skulle gjerne prate lenger med deg og sånt, men...
1: Nei, men helt gjør det.
0: Ja. Bare for å kjøre på litt, så vet du det svaret på spørsmålet?
1: Ja, det er sånn cirka 8,800 og sånt, kanskje.
0: Ja, det må du få helt rett på, for at jeg sa det en plass, det var det opplevet til, det var 8,848 meter.
1: Men, ja, ok, det kan ikke hjelpe på hva.
0: Ja, så vi godtar jo 40 meter pluss minus, det var jo helt innenfor.
1: Jeg
0: har
1: ikke vært der, og ikke skal jeg dit.
0: Du var noe litt mer, eller litt mer, du var jo bra mer precis enn han Børre var. Han var noe røs, han...
1: Du, jeg må noe halset han Børre, han halset han tilbake til meg.
0: Ja, han halset deg og Helga og...
1: Ja, vi fikk det med oss.
0: Andre folk også. Men da sier tusen takk for du ringte, og så skal vi komme neste spørsmål.
1: Ok, ha en fin sending.
0: Det samme til dere, ha det godt.
1: Det var jo artig med intervjuet med jenten.
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja.
0: Vi pratet tilfeldigvis om deg, og det var bare bli og hyggelig minner om Asbjørn.
1: Ha det bra.
0: Ja, ha det godt. Jaha, og da blir det spørsmål nummer 3. Og det er fortsatt 751-91-333, så jeg tar ringen inn. Hvorfor en kjent norsk forfatter skrev romanen som heter Mysterier? Så de som vet det, de kan ringe oss og slå en prat om hovedpersonen.

0: Før jeg må få skyte inn at han Tor Erik her, han jo et oppkomme av kunnskap på norsk musikk. Han forteller at det hun Line Sofie, sin datter hans, Åge Sandersen, som var med her og søngt, og det var Trondheimsnatt, så de søngte i lag, duett på. Og så har vi fått en innringer, skal vi høre, hva det for noen? Hallo? Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, hei! Vi lurte på hva vi snakket med for noen.
1: Ja, Kai Kristiansen.
0: Nei, god dagen, Kai, aha.
1: Takk for sist.
0: Ja, det samme, det samme.
1: Ja.
0: Ja, vi må nå prate litt og høre hva du gjør, ikke sant?
1: Vi har sett nå her og kikket på fotball.
0: Ja, det jo fotball nå, for søren.
1: Ja, det...
0: Hva det som spiller, hva kan du fortelle?
1: Det var jo...
0: Ja, hvem det som spiller?
1: Nei, det var ikke guld, vet du. Fotball er guld, vet du.
0: Ja, nå stokker vi, men ok, du gikk rett på spørsmålet.
1: Hvilket ja, jeg gikk rett på spørsmålet, hun fotball av guld.
0: Ja, ikke forstyrre om etter fotballkampen, hun glad i guld, og du glad i fotballkamp.
1: Ja, jeg kikk noe sånn, man kikker noe på Norge.
0: Ja, hvem som spiller nå? Fotballkampen, hvem det som spiller han som du ser på?
1: Nei, nå det jo ferdig.
0: Jaha, ok, så du, hvem var det som spiller kampen, som dere så?
1: Det var jo Australia og...
0: Mot USA?
1: USA.
0: Ja, hvem som vann?
1: 2-0 opp USA.
0: Nei, der er det noe jeg som satset mine penger på at det var Australia som skulle inn.
1: Vet du, jeg satset også noen kroner på Australia.
0: Ja, jeg gjorde det, for jeg må satse på
1: Australia. Ja da, men vi tatt med godt sinn.
0: Ta på å vinne med samme sinn.
1: Ja, vi gjør jo det, vet du.
0: Nei, dagen, han, Oddvar Brå, han satt på en bankett etter ski-VM i 82, og da var det skipresidenten holdt tale, og så sier han at det flotte med den norske ungdommen, det var norske idrettsungdommen, det var det at de kunne vinne og ta med samme sinn, sa han. Og da var det noen som hørte en trønder som sa, har du hørt sånn tull? Det var noe du var bra som ikke klarte å holde kjeften. Det var det allmenne applaus for hans kommentar.
1: Ja, best.
0: Ja, jeg blir sur som potta når at jeg har tapt meg. Vi skal nok vinne tilbake til underveis.
1: Ja da.
0: Det var helt rett at det var gull som heter, og som også heter Aurum, som er kjemisen. Hva dere visste det på, Alessen?
1: Nei, ingen, jeg vet ikke hva hun vet det, men hun glad i guld.
0: Ja, det var det du sa, hun glad i guld, og alle som glad i noe, de har gjerne nicknames på ting og tang.
1: Antageligvis,
0: ja.
1: Et eller annet.
0: Nei, men dere får takk og komme til Hemnes nå når det blir sommer på berget.
1: Det skal vi gjøre, vet du.
0: Ja, ikke sant? Ja, men da får dere ha tusen takk for dere.
1: Ja. Rengt, I like så.
0: Rengt inn, og når vi nå først, ja, det, vi må jo komme spørsmål nummer 5 da. Det hva for et annet edelt metall som ikke fullt så etterspurt som gull, men likevel brukes i ja, konfirmasjonsgave og bryllupsgave. Før var det kanskje mer etterspurt, nå har det vært en fordyrtel å spise med, men det noen som klarer å forstå hva jeg ønsker svar på slags blanke metall og kan det kjemiske tegnet, så må dere ringe inn til 751 91 333.

0: Ja, hallo her.
1: Hallo, ja.
0: Du sa jeg mistet øretelefonen akkurat i går, bare vent litt, lite øyeblikk. Ja, jeg må først si at denne gruppa som spilte var fra Moirana, heter Ghost Dog.
1: Ok.
0: Ja, så det var
1: vel... Jeg ble ikke så godt gjetter, for jeg satt der og... Jeg ble så forløsa da jeg kom igjennom. Det ble jo helt satt ut.
0: Ja, nå er jeg nysgjerrig å høre hvem du er for noen.
1: Det er Ingrid Øverleir.
0: Ingrid Øverleir?
1: Ja.
0: Ja, vi må ha navnet ditt i tilfelle du skulle vinne i kveld.
1: Ja, hva det jeg kan vinne?
0: Nei, vi må finne ut etter hvert. Vi har jo hatt lyst til å... Jeg vet ikke hva religiøs du er.
1: Ja, litt religiøs, ja. Jeg tror noe på en Gud, så...
0: Ja, det gjør jeg også, men jeg drikker en glass rødvin om jeg får. Nei, det var en litt spøk når jeg sa det, at vi har jo ikke lov å premiere ut alkohol, og så jeg tullet litt når jeg sa det. Du skal få... Vi har tre lodd i penglotteriet, og så har...
1: Okay.
0: Nei, i skraplodd, vet du.
1: Ja,
0: og så er det Radio Korgen har en premie som de bruker å gi ut, og det vet jeg ikke den standardpremien, men det den med Lisbeth vet, og Lisbeth Neller.
1: Ok.
0: Så vi gir ut de to tingene.
1: Ja.
0: Så du kan jo da vinne en million på vet du, veldig heldig.
1: Ja, det var nok truende.
0: Ja, ja. Ja, bor du i Øverleien?
1: Ja, jeg bor i Øverleien.
0: Ja. Husker du en, er du... Du er jo ikke helt ung, sånn at du ikke...
1: Nei, jeg er jo ikke helt ung, det er jo ikke...
0: Husker du han Arne Fossum?
1: Hva du kaller
0: han? Arne Fossum har bodd opp på en hytte med kjæringa. Han jobbet på anlegget i Korgen, og så fortalte han meg at han og kjæringa bodde på hytta. Det var jo ute do og oppe på en bakke, men ja. Så har hun sett brødet i kona. Og når hun hadde vært på... På utedoen og kom inn igjen, så pidende brøddeien oppspist. Og da var det hesten som var støkket høyet inn i kjøkkenvinduet og gav seg i seg en 2-3 kilo med kjøttet, nei, med brøddei. Det var jo bare litt sånn artig historie jeg fikk høre fra Øverleien. Han bodde der på, under anleggstida i Korgen, når den var.
1: Ok, ja da.
0: Så kom han til Hemnes, og der døde han når han var vært over 80 år. En
1: ja.
0: Veldig hyggelig kar.
1: Ja.
0: Ja, nå skal vi høre om du er god i geografi.
1: Det blir jo nesten bare gjetting, men jeg innbyr meg å si større enn øye.
0: Ja, det har du helt rett i. Ja, det får du...
1: Men det var ikke det at det var 100% sikker, men jeg...
0: Ja, du har helt rett.
1: Etter møtsjen så måtte det være større.
0: Ja, det var derfor jeg måtte poengtere, det var ikke i kjeften vi mente, men de er jo der også større enn oss.
1: Ja, ja.
0: Har vært i hvert fall.
1: Ja.

0: Ha det.
1: Ha det godt. Ja, nå så begynner jeg spørsmål nummer 8, da begynner vi å nærme oss slutten her. Det er, hvis han Trump får det som han vil, hva er mye større blir Amerika da som en verdensdel, hvis han får å innlemme Grønland i sitt areal? Er det noen som vet svaret på det, så må dere ringe oss der. 90, 751 91 333.

0: Ja, her jo, vi må la deg få sjansen å svare på spørsmålet, så det vi nysgjerrig vi har for noe på tråden. Hallo?
1: Ja, god dag.
0: Ja, god dag, eller god kveld.
1: Ja, han Thomas.
0: Han Thomas, ja. Hallo, du fra, ja. Du fra Sverige, skulle jeg si, men du ringer kanskje ikke derifra.
1: Nei, jeg på besøk på Hemnes. Jeg fra Bergen.
0: Ha, ja, ok.
1: Jeg trivet veldig godt i Hemnes.
0: Ja. Ja, det jo en fin kommune, absolutt.
1: Det veldig mye trivelige folk her.
0: Hva som har funnet på at du har reist opp det? Vi har nå vært intervjuet med to damer som også ferier, og dem sa du var fra Bergen.
1: Ja, jeg kommer helt fra andre siden av dalen.
0: Hå?
1: Dalen,
0: ja. Ja, det to damer som vi ringte inn i stedet, dem var fra Bergen.
1: Ja, det la merke det. Så jeg tenkte jeg skulle ringe inn selv og si at jeg er fra Bergen selv.
0: Ja. Dagen, det er jo rart om dere møttes på puben i kveld.
1: Ja, det hadde vært artig,
0: ja. Ja, det må dere takke dere en tur. Skal jeg etterlyse de damene og se mer om at nå har de noe likesinnede på samme bygda.
1: Ja.
0: Det er kanskje litt uerbødig til å kalle Bergen.
1: Det
0: er
1: mye fine jenter altså. Mye fine fjorer og fin fisk.
0: Oi, har du fisket nå?
1: Jeg har skrivet veldig godt i Hemnes kommune.
0: Jaha.
1: Alle så vennlig.
0: Ja.
1: Alle deler alt de har.
0: Ja, det var jo trivelig attest å få ifra en... For bergenseren er ikke kjent for å være så røys på å skryte av andre, men nå sitter du og skryter av Hemnes, og så vet jeg noen... De damene fra Bergen, det kan jo hende at de rester på høyet. Nei, det gjør det ikke, for de slutter noe av... De slutter Hemnes, de også. Nei, si, de damene jeg snakket med tidligere da, de skrytte også av Hemnes Berget.
1: Ja, jeg er helt enig. Det en fantastisk fin fjord, altså.
0: Ja, det var en... Jeg beklager at vi er så på tampen og avslutt, for at teknikeren han bedt på kveldskaffe hos en hyggelig kar, og jeg har tenkt meg til Hemnes Berget. Så... Vi får stille spørsmålet. Vet du hva som ligger høyst over havet? Gressvatnet eller kjensvatnet?
1: Kjensvatnet?
0: Nei, det er to laker. Gressvatnet, og så har du kjensvatnet.
1: Ja.
0: Det er sånn vannfallen i Nordland. Det blir litt vanskelig, men du får bare et tipp.
1: Ja, jeg er fra Bergen.
0: Ja, nettopp.
1: Jeg vet ikke helt.
0: Nei, bare si et navn.
1: Jeg vil si en stor takk til Hemnes kommune.
0: Ja.
1: Vi tok godt imot. Ja. Så jeg skulle ønske jeg kunne vært her på sommer på Berget 26-27. Juni.
0: Mm.
1: Skulle ønske jeg kunne vært her.
0: Ja.
1: Men det får jeg ikke tid til.
0: Dagen, du var jo en hyggelig kar som fått med deg at du har sommer på Berget. Ja. Det er noen dreptige damer som har danket ut mannfolkene på Hemnes, for før var det dem som stort sett sto for arrangementene. Men i år så det kommer noe nytt. Det er damer som er i sving nå og organiserer og har fått det her til. Så skulle du bare ha vært det her hvis du har planer om å reise. Skulle du bare være her?
1: Kanskje jeg skal bare bosette meg her, da. Kanskje jeg spør kjæringen om jeg kan bosette meg her, da.
0: Ja, hvis du har en ledig kone som...
1: Om hun vil det.
0: Ja. Ja, men denne...
1: God sommer.
0: Ja.
1: Og ha det bra.
0: Takk skal du ha, du.
1: Så snakkes vi senere.
0: Ja, ha det bra.
1: Hyggelig, ha det bra.
0: Ja. Det var kveldens spørreprogram, og for dem som ikke, vi fikk jo ikke med oss svaret, det var gressvatnet som ligger høyest. Men han mannen er tilgitt, for han var jo fra Bergen, og har bare lyst til å skryte litt av Hemnesberget. Det tar vi imot med åpne ører og armer. Ja, nå skal du komme hit og trekke, så de publikum skjønner at det går redelig for seg. Skal vi se. Ja, nå har vi 10 navn her på lista. Så må du bare trekke, for du har jo ikke noe oversikt over.
2: Jeg strek armene så høyt jeg får.
0: Ja, jeg ser det. Du skulle være loddtrekker i... Nei, dagen smelle, vet du hva som vann? Det var en Asbjørn Prestenshaug.
2: Ja.
0: Han var innringer nummer 2 står det her. Ja, Asbjørn Presseløy, du har vunnet, du skal få premien overlevert av meg da, sånn når vi kjørte Hemnes. Ok, takk skal publikum I Radio Korgen ha som har orsket og hørt på seg da, I kveld. Så blir det veldig avslutningslåt. Dubliner som spiller godnattsang til oss. Ja.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Lil Ed and the Blues Imperials, denne saftige bluesen som de bringer til oss fra Chicago. De har jo vært med I mange år I karene her, og det snakkes om at det kommer et nytt album med de I februar, og samtidig så du ute på turné, men bare I USA, en tur innom Kanada, ser jeg. Men vi får nyte det som på I gåsøgne platerillene. Så hørte du en damestemme, Ellen Klemp. Hun jo ifra, altså opprinnelig hun ikke fra Trondheim, selv om hun bor I Trondheim. Hun jo leder av Trondheim Bluesklubb, og hun kommer til å være gjest her på noen bluestrains fremover. Og det vi veldig glad for, og det liksom en måte på å bli litt mer kjent med Blues Norge her på Blues Train.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: Og det kuttet som vi hørte av av Lil Ed and the Blues Imperials, det ble kalt for Icicles. Jeg ikke helt sikker på uttalen, men I hvert fall så betyr det rett og slett en istapp. Men vi gleder oss da til det nye albumet som kommer da I mars.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Dag Koman, kjent som bluesprofessoren, han var, har jeg sagt, selvfølgelig til stede på konserten på Gregers, og dem som stod på scenen, det var altså Richard James og The High Rollers, og for de som har, ikke har opplevd de enda, så har de noe å glede seg til. Og de skal vel gi ut, etter hva jeg har lest her, et album I kanskje I mars måned, for det foreligger ikke noe innspilt materiale, det jeg kan se. Men det bluesprofessoren skriver her kort, før selve anmeldelsen, rett og slett munnspill I klasse med Zetterberg, Eldin, Clark, Grønling og begge Sonny Boy Williamson. Og det litt av en attest til Richard James. Supert med egne tekster på engelsk, gnistrende uttale på engelsk. Vanvittig bra band. Plate kommer I oktober. Åja, hva sa jeg? Rettelse oktober. Nyt alle gullene I OL. Og, men Richard James et gull på munnspill. God helg, og den vi ferdig med nå. Men det var også en blå hilsen fra Dag Blues professoren. Og I og med at vi ikke har noe material, noen plate eller CD fra disse karlene, så spiller jeg Richard James. Munnspill hvor det tåsen kommer nå på Blues Train.

Takk til Tor Einar Bekken på piano og Richard Jems på munnspill I Der roser aldri dør hentet fra albumet deres Slaveriet og denne melodien altså den var spilt inn på Kongsvinger festning der det mye historie Jeg har fått I posten her en CD som kommer ifra en kar som kaller seg Slow Man og CD-en har fått titlen Invisible Sun han heter faktisk Svante Törngren og må jo ha veldig svenske, sterke svenske aner men det ikke nevnt her I presseskrivet men jeg har valgt en en låt her som han kalles for Harvest Home og det altså en tribut til et lokalt vannhull for å si det sånn hvor han sitter og tenker tilbake på et menneske som han var glad I som han gikk bort I som døde av kreft og noe av teksten som følger I miss you darling but I'm still on my feet walking down our street så ja flere av bluserne jo bortimot og I den alderen hvor folk faller fra så da det kanskje noen spesielle minner som dukker opp og da godt vi har musikken så Svante Törngren eller Slowman som han kaller seg får slippe til da, I Blues Train nå med The Harvest Home

Ja, takk til Ellen Klemp. Hun vil komme tilbake I neste Blues Train, hun. Så hørte du Here Comes the Night med Fabulous Thunderbirds. Men den ble altså skrevet og sluppet på markedet allerede I 1964. Og da var det dem, altså bandet dem, men Van Morrison som vokalist som fremførte den, og det ble altså en stor suksess, og jeg husker det godt den gangen. Da skal Sue Foley, opprinnelig fra Kanada, men mer Austin nå, I ganske mange år, for å pleie sin blues, kjærlighet til bluesen. Og hun har jo blitt en fantastisk god både gitarrist, artist og scenemenneske. Må vi si, det opplevde henne på Notodden nå sist, og hun har virkelig bare blitt bedre og bedre, en fornøyelse og stor opplevelse å høre på henne med band. Men hun rår scenen, altså sosial ene, kan man si. Vi skal høre på et kutt som heter Mediterranean Breakfast, og det hentet de fra albumet Blues Guitar Women.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på Blues BLUZZ.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur! Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Se, du hørte hva hentet fra Chicago I 1964. Og du hørte Little Brother Montgomery. Suitcase Blues het kuttet. Og det var den gangen det virkelig var liv I bluesmiljøet I Chicago. Med en mengde bluesklubber. Og ja, den tiden må vi innrømme kommer aldri tilbake. Selv om Bluestein og andre musikanter eller musikkstasjoner gjør det beste for å komme tilbake dit. Men det nok en saga blott I så måte.

0: det var en liten snutt det med Rolf Wesenlund, og dette jo lenge siden, så kanskje man ikke ler så veldig godt I dag og fleipe med prestene, men nei, tiden har forandret seg. Kanskje man skulle hatt en som man, som het, da jeg var på vei til moskéen I dag. Der det mye å ta tak I. Det får vi ta en annen gang.
1: Hei alle sammen. Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heite og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner av liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues på Gregers Live lørdag 7. mars klokken 15.00 med The Breeze. Bandet kommer fra Oslo og omegn, spiller D. Cale låter. En amerikansk americana-stjerne med en rekke topplåter, blant annet After Midnight og Cocaine, gjort kjent av Eric Clapton. Sett av Eftas Blues med The Breeze hos Hamar Bluesklubb, Gregers Live lørdag 7. mars klokken 15.00.
0: Hallo, Jan Christian her. Vi tilbyr da reklameplass her på Blues Train. Da kommer du altså på 17 radiostasjoner, og alle de har reprise, og noen har mer enn en reprise. Så du når godt over altså 100 000 lyttere I løpet av en uke. Og vi kan gjerne også produsere spotten for deg hvis du vil det. Men ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38 så gjør vi en avtale.

frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere. Det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så det
2: Blues Train,
0: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan

Det var en musiker som vel aldri har vært på bluesen tidligere, men han lå laglig til for Hogg, som de sa I vikingtida, på Slagves Holder, der det var. Robert Norman var det altså med gitarpolka, og han var jo stor I sort-hvit-tiden, og da må vi tilbake til 60-tallet, og han ble satt på sånn pausemusikk. Det var jo ikke fair, fordi han var en veldig anerkjent musiker. Men han slapp jo ganske ofte til, for det var mye pause på NRK I den tiden, 60-tallet. Og ja, kanskje man skulle tatt inn en del av de pausene igjen. Det en annen historie. Ok. Vi kikker litt på konserter nå I kommende uke. Og det altså lørdag 14. Februar I Oslo Blues Club, og det på Youngs, og de har besøk av Fat Fred and the Possum Hunters. Og så ser vi samtidig på Trondheim Blues Club, altså lørdag 14. Februar klokken 15, det fast tid selvfølgelig. Da får de besøk av The Vossa Rebels, ettermiddags blues selvfølgelig. Onsdag 11. Februar, Bjørgvin Blues Club, Soulmates Band. Og så det da onsdag, alltid på onsdag på Bjørgvin Blues Club. Så det besøk av Oppedal Blues Band klokken 20.00, fast tid. Og vi tar med oss The Supercharger Duo, altså onsdag 25. Februar. Ja, og så onsdag 11. mars klokken 20, Between the Lines. Da skal vi øyeblikk avslutte med et nummer til. Et glansnummer blir det når Torbjørn Rishager en Black Tornado spiller, og kuttet heter Navigation Blues, så de finner veien hjem, kanskje. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har mine medarbeidere, Roy Larsen, alt mulig mann, og vi har også bluesprofessoren, Dag Koman. Vi har 17 radiostasjoner som vi veldig stolte av, som kjører Blues Train, og vi har mange, mange tusen lyttere som vi ikke har fått telt enda. Ha det godt, og husk, gå inn på bluesbluszz.no. Kos deg med, håper si kona, eller ektemaken, kos deg med OL, altså vi gjør det jo fantastisk godt, jeg har et stort hjerte for skøyter, og ja, Sander Eitrem, det en fantastisk prestasjon, utrolig bra, og så han viser følelser også, og så han likevel en ordentlig tøffing. Ha det godt, vi høres om en uke, og vær så god, selveste Torbjørn Rishager med Black Tornadoes.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har holdt på såpass lenge, 26 år faktisk snart, og da er det lov å mimre litt. Og du hørte da innledningsvis Helge Lynglund, og han var den siste var sammen med legenden Geir Håvik, mest kjent fra Håviks hangar, og Geir var da altså i Bergen, og de var en opp på en fjelltur, en av de syv fjellene, så vidt jeg husker. Og så da han kom hjem så, og skulle kjøre hjem fra Værnes, flystasjonen der, så skjedde et eller annet med han, så han kjørte av veien og var dessverre i en annen verden. Så det var trist for norsk blues. Men vi minnes Håvik er Håvik på dette viset. Og det er mange som har mange fine gode minner om Geir Håvik. Han var jo da programleder, journalist, programleder og bluesentusiast og en ansatt i NRK i en årrekke og fast mann på hver Notodden Bluesfestival helt frem til sin død. Ja, Helge, jeg spurte om du hadde noen yndlingssang eller en favoritt som jeg skulle spille. Den tror jeg faktisk har glemt, det beklager jeg så mye, men nå kommer den altså. Og det er Bergen Blues Band, veldig godt kjent i bluesverden, i hvert fall spesielt den norske. Og det du ba om å høre, det var Another Blues, og den kommer altså her med selveste blues, den sultne bluesmannen ifra London, kommer her, vær så god.
2: Another

0: another love to lose.
1: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train rolling.
2: Takk til Bergen Blues Band med Another Blues. Og vi skal få bli en stund til I Bergen. Og jeg kom på en historie. Jeg har bodd 4 år I Bergen. Fra 99 til 2003, fine år forresten. Jeg visste hvor mye det regnet der, så det hadde jeg regnet med, så jeg brød meg ikke noe om det. Men grunnen til at jeg kom til Bergen var at jeg har vært freelancer I mange år siden, jeg var 37 år, og det noen år siden. Så jobbet jeg, hadde kontor I Oslo sammen, ikke sammen med, men ved siden av en dame, som drev et firma som heter Par I Hjerter, og det var et sånt spleisefirma, altså spleise mann og kvinne stort sett da. Og jeg ble godt kjent med henne. Hun var veldig flink til å markedsføre det firma sitt, og det gikk så det suste. Både med TV2 og brukte NRK, TV og så videre og så videre. Og så spurte hun meg, du Jan Christian, kan ikke du... intervjue disse som vil ha seg en partner. Kjøre video og hele pakka. Jo, det, hvis du betaler meg godt, så kan jeg det. Så ble det til at jeg startet opp med det. Og det altså, vi snakker om 98 eller noe sånt, 97-98. Og så skulle vi ikke bare være I Oslo. Nei, vi dro til Stavanger, og vi dro til Bergen. Og det var mange håpefulle der også. Så måtte jeg da leie meg et hotellrom, hvor jeg tok meg video og hele pakka, og jobbet derfra. Og den siste kandidaten jeg hadde, det var en dame. Og hun spurte, når vi var ferdige med opptaket og intervjuet, du ikke ledig du, sa hun. Jo, jeg jo egentlig det, sa jeg. Altså, enda på å vise at det ble 4 år I Bergen. Og den LP'en som dere ga ut, Helge, BB Lynx Blues Band, Blues på blå resept, med tegning foran, det ikke mange som har en morsom tegning, med Lynglund med stetoskop og det hele her. Og vi tar kjapt de andre musikantene, det Ole Thomsen, gitar, kor, Atle Mjørlaug, bass, Ove Gåsand, tangente kor og Tor Bjarne Bjelland trommer. Og så tar vi da rett og slett og spiller, skal vi se, hva var det jeg kom frem til her? Det mange gode take her. Skal vi se, ja, vi tar den første, She's My Queen, Her King, den tar vi da. Vær så god, BB Lynx Blues Band.

Mange takk til Knut Reiersjø for lekkermusikk. Vi går over til Bonnie Raitt, som også har gjort mye lekkert. Og så har hun også vært på Notan Blues Festival, jeg husker ikke hvilket år det var. Men hun skal spille og synge for oss Never Make a Move Too Soon.

Fra Bonnie Raitt, som var på Notodden I 2018, så vidt jeg har brakt på det rene. Det noen som uenig, så si fra. Over til Jennifer Magnus. Hun kommer ikke på Notodden, men hun kommer til Blues in Hell, og hun kommer altså til bluesklubben på Jæren, Jæren Bluesklubb. Og det kommer vi tilbake til. Hun har gitt ut en rekke album, Jenny og Magnus, og gjennom sin karriere. Og vi skal ta et kutt ifra, det vel hennes siste album, mener jeg, Back for Me. Og vi skal spille, la henne slippe til med Do I Need You, Baby? Godt spørsmål.

0: Jag mår nydelig. Mycket bra.
1: Denne svenske damen som du hørte, hun var med på den berømmelige turen vår med Harley Davidson gjennom, ja, nå husker jeg ikke hvor mange stater har det vi med så lenge siden. Det var altså i 2010, så det 16 år siden. Men vi kjørte altså 530 mil cirka fra Florida og ned til sydspissen og ned til New Orleans. Musikkbyen over alle, og de fleste var så opp Delta og Memphis og Nashville og Elvis sitt palass og så videre. Opp til Boston, over fjellpartier, opp til Boston og leverte syklene der. Da hadde de kjørt altså 530 mil cirka. Og opplevde masse. 17 bikere, 17 Harley Davidson. Flere hadde eksosribber, blanding av svenske og nordmenn. Og ja, fantastiske opplevelser, for å si det sånn. Jeg håper under de som har lyst til noe lignende for å oppleve det. Det minne for livet. Og fra Boston så tok vi da hurtigtog. Kjempegøy. 210 km I timen. Så jo ingenting så fort gikk det. Og til New York. Og der var det masse kanselleringer på fly på grunn av den som kom ifra ulumskheten som kom ifra Island. Altså en grått teppe av ifra de indre kilder i på Island. Sånn var det. Men vi skal ta sende litt grann ifra den turen. Jeg håper som sagt at de som har lyst til å oppleve noe lignende får gjort det. Noen må ta gjøre et noen grep for å få det I stand. Det et ganske stort apparat som skal til. Men det sikkert noen der som har lyst til å oppleve noe lignende. Du opplever også kommer nært inn på folk og oppleve masse flotte ting. Og Memphis jo bluesbyen. Og et av de tingene jeg likte aller best, det var B.B. King Museum. Det var et veldig flott sted som B.B. King sikkert også var veldig Det var veldig stolt av, han opplevde det før han gikk bort. Så I den anledning til å sende ja, jeg vet ikke om jeg skal sende det som jeg har gått på å lade en sak på NRK P1 fra den turen. Så det noen som som blir veldig tent på det, så si fra til Bluesen, så kan vi ta det derfra. Det jo telefon 90 88 44 38, eller mail Eiffel med to F'er at online.no. Skal vi se om vi finner NRK-reportasjen, sender vi den.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Steder.
3: Rik og reis med Anne-Line Abbotnes og NRK P1.
4: 18 bikere, 9 eksosryper har ankommet Orlando, Florida, og klar til 518 mil på amerikanske veier på kultsykkelen Harley-Davidson. Den norsk-svenske resefølger har nettopp fått syklene, og vi har fått en værrapport fra Rita, og noen gode råd fra vår roadmanager, Jon Visgaard, før start.

0: Kerstin var fra Sverige. Hvordan står det til, Kerstin?
1: Jeg mår nydelig.
2: Hvordan er det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
1: Tyvärr, det hadde vært kul om det hadde vært noen med. Tykker jeg. Det er alltid så at det er jeg ensam som kjører.
2: Hvor lenge har du kjørt motorsykkel?
1: Jeg kjører jo min ungdom, og sen nu de 10 siste årene.
2: Så har du sykkel, motorsykkel hjemme?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Hva har du hjemme da?
1: Jeg har en Kawasaki 900.
2: Hvordan er gjengen å være sammen med?
1: Helt fortreffeligt. Underbara mennesker. Jättekul.
2: Du skulle hatt flere damer som kjørte motorsykkel?
1: Ja, det tykker jeg. Jeg mener en tjejligan som det heter i Göteborg. Og der er vi cirka 70 kvinner som kjører, träffas varje. Inte alla 70, men det er registrerade. 15, 20, 25 som kjører varje søndag.
2: Vi er på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
3: Jo, det er et virkelig charmerende og et hotell fullt av atmosfære og for, ja, det er skikkelig herlig.
2: Men Kjell-Erik Larsen, du er vår nye guide fra i går. Hva vil du si om New Orleans?
4: Musikk. Jazzens vugge. Oi, oi, oi, vi hadde en herlig kveld i går med jazz fra 30-tallet, og det var bare, og Bourbon Street, det er bare en gate som pulserer så kolossalt at du kan gå 5 meter, så er det en ny musikktype, det er nye ting som skjer, og hvis det hadde vært 3 minutter hvert sted, så hadde du ikke rukket over en hel kveld.
0: Vi kjører ut på Blues Highway 61, gjennom Mississippi Delta, Blues Delta, til Greenwood, og vi kommer til Highway 61 Blues Museum, hvor bestyreren har dette å si, blant annet.
5: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now, Eden Brent, this white girl right here, is she was taught by Boogaloo, and she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man, and they went around doing gigs.
0: Etter å ha hørt om legenden Eden Brent, så besøkte vi B.B. Kings museum. Og så var turen kommet til Graceland. Og Tove i vårt reisefølge oppfattet Graceland slik.
6: Og jeg kan røpe til lytterne dine at det er ikke så veldig sånn storslaget og luksuriøst som man skulle tro. Det var et mye mer hyggelig, vanlig, stort og flott selvfølgelig hjem.
0: Kjører Highway 441 til Cherokee-reservatet inn på USAs vakreste motorsykkelvei, Blue Ridge Parkway til Asheville.
7: Og Kjersti var jo så 2 millimeter fra å kjøre i gardreien, for det var det jævligste svinga jeg noen gang har kjørt i. Det var så skarpt.
0: Sa Hans Petter Solin, en av våre garvede fører av Harley Davidson. Nå skal vi til posten, leverer syklene, og vi har kjørt 518 mil. Og alle er hele, og alle er kjempefornøyd med en fantastisk tur.
8: Reporter her, det var Jan Christian Nordahl.

Vi beklager litt støy på det NRK-innslaget fra den motorsykkelturen I USA. Vi skal fortelle, om du ikke visste, Torbjørn Risager, som du hørte, han altså med på Bruskhuset til Kiel, som jo enda mer populær enn Vorkhuset, så det om å gjøre å være tidlig ute, om du har tenkt deg dit, 15. til 17. oktober altså, alltid torsdag til lørdag, 15. til 17. oktober. Store sjanser for å ha det gøy, og kanskje også bli forelsket, hvem vet. Så giv deg rundt om det frister. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Selveste Coco Taylor var det med Bad Avenue.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
2: Hallo, det Øystein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Ullman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.S. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutten Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jens and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Off-Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forstod. At knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor og far og mor på Tangen stasjon.

Da tar vi øyeblikkelig kvelden, I hvert fall her på Blues Train. Håper du har likt det du har hørt, og gjør det ikke, så si ifra. Treffes på 90 88 44 38. Og hvis du hører mer blues, kanskje litt jazz, eller portretter og så videre, så går du inn på blues.bluzz.no. Det helt gratis. bluzz.no. Og det oppe døgnåpent, faktisk, også. Vi skal avslutte med King King, som har gjort det veldig bra, ikke minst I Norge. Han var på Oslo Blues Club og gjorde stor furore med sitt skotske skjort, eller hva det for noe, som mannfolka bruker. Og vi skal avslutte med, skal vi se, et kutt her da, som heter Find Your Way Home. De fleste gjør jo det, men ikke alle. Og noen finner ikke veien med vilje, for å si det sånn. Jan Christian Nordahl, takk for seg. Og jeg takker da mine to medarbeidere, bluesprofessoren og Roy Larsen. De 17 radiostasjonene som sender Bluesstream, uten dem så hadde det vært nyttesløst å kjøre Bluesstream. Og ikke minst alle lytterne. Rundt omkring I landet. Ha det godt, og vi høres altså om en uke. Ta vel imot King King, og kos deg så godt du kan. Ha det godt.

0: Da er vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Nå er vi kommet til den 16. juni. Det her går fort den her før sommeren. Men vi har kommet til den 16. juni I vårt dykk I arkiv I Radiokorgen. Og nå peker det vi skal høre først I det her sendingen.
1: Nå skal vi få høre om gara på Brennberget. Og her det jo og Elina Elvebakk som skal fortelle litt grann. Og han Per Johan Brennbergli. Så det blir jo sikkert litt spennende.
0: Og så det en Haldor Vassdal som skal fortelle oss litt eller intervjue folk om Hemnes historielag.
1: Og han Rolf Arne Brennberg, han vet oss jo, han har jo vært kallet for havnesjefen på Hemnesberget. Han skal fortelle en del fra marinaen på Hemnesberget, og den kan han mye om.
0: Så vi kommer til Korgen. Nå det gammel brua I Korgen. Vi skal få høre et innslag om. Og det noen av Trygve Åne som intervjuobjektet, og så det jo Olaug Solvang som programleder for det innslaget.
1: Den ble jo bygd I 1938. Og så har vi jo han Tor Evjen. Han må vi jo selvfølgelig ha med I en kavalkade. Han jo I mange kutt I arkivet vårt. Og nå skal vi få høre om Per og Kari.
0: Ja, så vi kommet med sanger her ifra Korgen. Så det blir jo spennende å høre hvem det blir flom der. Og det noen Olav Sørgaard som intervjuer.

0: Bustneslia. Men nå vi på toppen.
1: Nå vi på toppen, ja. Nå ferdig vi over mot Straumen.
0: Nå ser vi utover Ranfjorden over Straumholmen, og vi ser jo bomveien, deres. Skogveien.
1: Ja, det kan vi synes.
0: Ja. Og den, jeg ser skal hjemme i lang, var det så?
1: Ifra Nærstraumen, jeg fra Straumbotten, det kalles også, dit etter skal man sørge. Cirka 10 kilometer, ja.
0: Det ganske fin utsikt her ifra Bustneslia. Vi ser jo over mot Høynes, vi ser Geitvika.
1: Ja da.
0: Vi ser hele Hemnes.
1: Så vi Holmholmen også. Så vi der.
0: Han har vel ikke noe i eggplukken i år, han?
1: Jeg snakker med
0: henne. I Holmen hans.
1: Og kone, han jo kommet på hjemme på Bukorgen, altså. Så, men hun har vært en tur så i dag med en, så de plukket litt egg.
0: Ja.
1: Ja. Så snakket jeg med henne en dag.
0: Det var mye fugler opp igjennom årene, sa
1: hun. Så det var mye fugler i år også. Det har tatt seg opp nå. Det ikke så mye ut av det her minken, så det var i stund. Det vildminken. Men det har faktisk gått i mink, heldigvis.
0: Ja. Men det her turisttrafikken, den har ikke gått i mink. Det går stadig biler framfor
1: oss. Nei, Men det jo mange som glad for det.
0: Vi skal ned gi oss en vei, så vi kommer bort på Stillarstrøk, når vi får noe åpne bommen og der bort inn i skogen.
1: Ja.
0: Så blir det rolig her.
1: Vi har ikke så veldig langt høyre nå.
0: Her det Hammerbergen.
1: Det Hammerbergen, ja.
0: Hammerbergen, har de hatt vei før dem hit? Der går den.
1: Nei.
0: Det ny vei her
1: også. Det veien, de kom i 1273 var det de kom, ble ferdig bøkt. Det skogsvei. Det jo skogsbilvei.
0: Men altså, det ny helt ifra bommen der.
1: Ja, helt ny.
0: Det var litt stillere og fredeligere. Det var ikke så mye bilbrak.
1: Nei, det var jo ikke veldig trafikk her. Kjøtt det første da kom og var ferdig, var det mange som for hit. Da var det jo ikke bom, og det var jo interessert i å komme og se. Det jo fint om sommer og god utsikt.
2: Ja, det var veldig fint.
1: Nei, det synes som det fint nesten overalt om sommeren, når du kommer da.
0: Det jo
1: de fleste plasser.
0: Det jo veldig frodig.
1: Ja. Ja, jeg kjøper at her oppå.
2: Jeg synes det er fint med sånne berg, med mose på små bjørske og fyre.
1: Det jo et verkstende landskap, sånn sett. Så.
0: Spør regn, så synes jeg sikkert det var veldig frodig.
1: Ja, det var jo fint, ja. Men
0: det her
1: er
0: et mose,
1: det ikke
0: er for regn. Nei, det var jo ikke det som ble ut mose. Men han bytte jo.
1: Regnmosen er jo oppe, altså.
2: Er det regn her da?
1: Ja, det er ikke regn. Nå kjøper jeg et mose, jeg har regn jo her i. Ja, i denne perioden er grønn. Han kjøper.
2: Ja, ja.
1: Han bor på Nøstene.
2: Ja, ja.
1: Så han kom vel hit etter. Ja, det måtte være tidlig på 80-tallet. Så han fikk konsesjonen, vet jeg bare, og det er jo fremdeles. Fast for mye regn på himmelsvidda i forhold til bete, muligheten.
2: Ja,
1: og så fikk han føtter i midten. Det var noe sånn som overtatt. Det var jo, ja, jeg vet ikke når han flyttet herifra, men det var noe på i slutten av 70-tallet, jeg tror. Gerhard Sjaljammer.
2: Sjaljammer?
1: Ja, Gerhard Sjaljammer heter
2: han. Tror han hadde vært her og malet nettopp, det var så mye.
1: Ja, det var jo slagt her. De bor her i Østfold. Og de brukte å være her om sommeren, så tror jeg, den ferietiden. Jeg vet ikke om jeg har vært, og det vet jeg ikke tvil på det.
0: Det den første gården på det her skogsveien, deres.
1: Ja.
0: Men Gerhard Sjaljammer, han var vel en kjent politiker i sitt tid?
1: Han var kjent på AP-politiker. Men han var kanskje ikke så kjent som politiker, men han var jo... Han var jo formann i det Sørlandet skolestyret, i en mannsalder, faktisk. Det var han jo mest kjent for.
0: Han levde litt før krigen og litt etter. Når de døde han?
1: Ja,
0: han døde.
1: Han var død en gang på 80-tallet.
0: 80-tallet?
1: Ja.
0: Da var han bra gammel.
1: Ja, han var født i... Jeg tror han var over 90 år, eller tror jeg. Jeg tror han født i 87-88 i katten.
0: De har en gjøs bakom huset der, ser jeg. Så det er to uthus og en dokkestue.
1: Ja.
0: Det er vel fjøsten de har når de drev
1: gården? Ja, de har vist tre kyrtur, og så har de noe annet søvn. Det var noe det.
0: Ja, våningshuset, det...
1: Og det var... jeg minst en gang jeg skjønner at det var akkurat 17 mål med dørket land, som var så dørket. Men så var det jo noe sånn, som de kaller for skrapslått i gang, eller så det stod så fort gjennom skogen og sånn. Det var til skyggen, for eksempel. Så det var ikke stor flett igjen, egentlig. Men det er veldig fint på Salihammer. Veldig fint.
0: De var kanskje en stor familie, dem også.
1: Det var ikke det egentlig. De bodde jo, han har to datter, og de flyttet sørover begge to. Den ene var i Østfold, og den andre var i Hølen av Oslo, altså. Og ble gift den her.
0: Men det var en gård som han Gerhard har tatt opp det her, eller er det en
1: gammel gård? Nei, det er en gammel gård som han tog med kjøpet.
0: Er det en som har vært i deres familie?
1: Nei. Nei da.
2: Men du har kjøpt den i frem?
1: Ja, da han kjøpte jo. Ja, det var jo framflyttet. Så de som har ikke født, det var gammel og flyttet de fra oss. De som kjøpte her.
0: Og så har de en
1: fyr. Det var i 30-årene, minst jo. De første 30-årene, sånt.
0: Og midt bort på tunet, så har de en 3-4 lerkegraner.
1: Ja.
0: Og de vannet på her siden.
1: Det var så veldig populært en stund. De plantet jo sånn alléer nærmest opp mot husene sine. Flere plasser på det. Ingen gang, synes jeg, det er det nærmeste vi kommer til nå. Men jeg vet ikke.
0: Huset, det er ikke så
1: veldig. Det eneste bartreet som fyller bare om høsten. Det er lærke.
0: Se, huset, det er ikke så veldig stort, men det er to nåpipe.
1: Ja.
0: Det er sånn små ruter, og har, ja, det maler en kvitt, gul kvitt i dag, med blå staffasje.
1: Ja.
0: Det er ikke en nettlite hus. Et anneks.
1: Ja. Jeg tror han bød på det litt, jeg vet ikke sikker på det, han er en av de møller, sa han. Så ikke så vil kjøpe det, og de vil sende det til en mann som satt jordstyret seg imot det, så han fikk ikke kjøpe det. Og han restaurerte jo noe på huset. Ja, det var brorens hans møller.
0: Var det møllersen som laget veien her, kanskje?
1: Nei, det var en som var i forbafsentraktet.
0: Ja, en Hans Møllersen, det var jo en kjent.
1: Ja, da, en sykkelsitt. Han laget mye der, han hadde noe tannet, ja.
2: Men det må nok...
1: Så var han jo kjent ifra krigen, og motstandskamp og sånn. Veldig.
0: Ganskelig tommer gjør i Danmarkland.
2: Men det er noe synd, det må nok vel være her på sommeren en del, for det er så fint her.
1: Det er jo langt å reise, vet vi, fra Østfold og hit, altså. Det blir noen korte turer, kanskje en 14-årstid at de er med her. Så at... Og det er datteren hans... Men skal jeg selv i Hammar, de begynner å bli gammel, så det er noe mer tungvind. Ja. Den eneste er jo en vet ikke så særlig sprek. Så. Og jorden den jangste jeg brukte, han var jo i fjorsommer en tur. Jeg tror ikke hun var bedre enn da, i hvert fall i år. Det tror jeg ikke. Ja, da har vi begynt på Hammarstien, så vi sier. Den her skjæringen her, den ble altså gjort under krig i 30 år. Det var sånn, ja. De arbeidde jo for, de hadde ikke så store lønn for det, men de fikk jo vei frem, og her var et trasig plass. For her var det slik at når du skulle opp her, ifra Ingegard og Tallhammeren, så måtte du faktisk gå i en stege her.
2: Oi da.
1: Faktisk start oppi under for å komme seg, for det var så bratt oppi under her plass, og det var et trasig vei. Så var det jo en stor fordel, det her var sprengt ut. Og så fikk de jo en, ja, en lite gangbro over bekken der. Det er jo en ganske stor bekk som kommer ned ifra skalet.
0: Ja, det er bra høyt flåse nedfør her nå.
1: Ja, det er ganske høyt det gjør det. Og det ble jo takt litt her.
0: Når vi kommer til den nye gården.
1: Ja. Vi har sammen at Indre Brennberg, vi kaller det for Indregården.
0: Det er to gårder.
1: Ja, vi har Oppegården. Lenger ut.
0: Det kommer vi til veldig på, ja.
1: Ja, eller ikke langt utover.
0: Hva som bodde på denne gården, Ingegården?
1: Jeg bodde noe siste på noen helling Elvebakk og Reitum, Lille Elvebakk.
0: Og de mange unge?
1: De var to.
0: Nei, det var jo Ingeborg.
1: Anna? Det var Anna. Hun bor i Kargen, og Tore, hun bor jo i Høstvaten, ikke det?
0: Jo, det kjenner jeg vel, kanskje. Nei,
1: jeg
0: tror. Jøda. Jøda, det gjør vi jo. Det er noen år siden jeg flyttet ifra her.
1: Ja. Jeg tror en helling flyttet i 69.
0: Så bygde de hus på Hemnes, vet jeg.
1: Så bygde de hus på Hemnes, ja. Oppe i som vi kaller for Idrettsveien.
0: Der har de hatt noen kyr og...
1: Ja, innmark, det var vel den største garen egentlig på, med innmark, tror jeg. Så de har jo en 7 kyr, tror jeg, på vanligvis. Ja, tror jeg, 7-8 kyr.
2: Det var ganske mye.
1: Ja, det var ganske mye i den tiden. Det var helt melking om sommeren.
2: Ja. Ja, så skulle han vel gjøre av melk av. Han måtte vel lage...
1: Du vet, det var smør. Smør, ah, ja. Lage smør. Det var det, så salt i smør.
2: Ja, ja.
1: De kjenner. Ja.
2: Men å kjenne smør ut til 7 kuer hver dag, det var for mye smør.
1: Nei, du vet at du kjenner jo ikke vanligvis i smør en gang for veka. Ah,
2: ja.
1: Samlet ihop fløyten. Han måtte være sur, vet du, du skulle kjenne.
2: Ja,
1: ah, ja. Han måtte bare rømme. Han var sur.
0: Ja, så det litt større fjøs her, så de kunne tenke at de har litt flere dyr.
1: Å, ja, da. Det var ganske stor fjøs.
0: De har lønn på tunet. To svære lønner, tror jeg det.
1: Det var vannet å plante lønn.
2: De konkurrerte vel om hvem som har
1: høyest lønn. Ja, den største lønnen var en av poteten, og nå er den kjempestor.
0: Jaha. Ja. Det var det med folk fra Hemne som var gjetere her borte i det her området.
1: Å, ja, det var gjetere borte et år. Jeg har faktisk vært gjetere en sommer her.
0: Jaha.
1: Ja, i 1938. Da var jeg bare uliten kveld.
0: Ja, det var vel ikke bare. Ja,
1: da var det noe føreren i Nils Reidun som hadde en Johanne og en Per Andersen. Men han død da høsten det året.
0: Kristianse Forsbak, hva var det fra?
1: Ja, da, hun var det eldste ut av Johanne, Per Andersen og Johanne. Hun var født i 1907, tror jeg.
0: Hun levde til i fjor.
1: Ja.
0: Juvika på Hemnes.
1: Hun var bortsett legeme fra forskning. Det er bra at det er noen som gjør det. For, ja. Det, for det trenges, faktisk.
2: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er det med den hemnesværingen som har
1: skjedd. Og det burde bare helt av Bredenberger, ja. Også, han var noe helt av, han var gitt som flyttet til Hemnes. Det var jo arbeidsfolk, og heller kom bort og gitt på Reidun i 45. Og flyttet da hit og ble brukt her.
3: Ja, det var noe. Men bare ikke, det var noe det som... De der to gårdene der, oppe garn og inne garn, som de sa. Inne garn, det var noe der som jeg var. Oppe garn, det var der hos han. Asbjørn Rasmussen, sier han. Jeg er da. Ja, da.
0: Og før du kom dit, så var det jo flere som hadde drevet, men de siste som du husker.
3: Ja, det var da hos svigermor og alle som drev. Ifra var det i 38, det var det vært å enke. Da drev vi da gården til de 51, da overtok vi. Ja, de var jo der, vi gifte oss jo i 45, så vi var jo der og arbeidet i land med henne. Til de overtok da.
0: Og om sommeren så har dere jo litt ekstra hjelp.
3: Ja, da har vi noen gjetter og en kort slåttmann litt en stund sånn. Og tjenest tøvse lite også.
0: Det var jo en av de her gjeterne som du hadde borte. Han sitter i Lammås her i dag, en Torbjørn Skjæra.
3: Ja, det var en snobbkar. Det var sant. Han kom fram med sin skjort.
0: Det var jo på 50-tallet han kom inn.
3: Ja,
0: det var det. I tjenest.
3: Jeg vet ikke hva det var.
4: Ja, det vet jeg faktisk. Jeg var vel 10 år da jeg fikk lov å... Og feil på Bringberg og vi etter, jeg hadde jo masse allerede, det var 9 år, men jeg tror jo mamma og pappa ville ikke at det skulle være så tidlig. Så der var vi 53, det var det første av de 5 sommerene jeg var der borte. Mm.
0: Og det var såpass ung som du var, så var det vel en litt bra overgang å komme ut av arbeidslivet, jeg skulle gå bort hele sommeren.
4: Ja, det var jo det, men jeg har jo liksom hørt mye av det, at han pappa var gjeteren og han var kørv, og det var liksom, jeg syntes det var naturlig, jeg var jo interessert i å kanskje tjene noen kroner, var, vi hadde jo ikke noen kontrakt, så hvis du ikke gikk ut på det her, så det var jo litt spenning da, men det er klart, det var litt tøft, han var 10 år, og nei, ja, det er fantastisk fint, jeg må si at hvis jeg har unnt andre, unge har fått opplevd akkurat det der, og var ute i et sunt arbeid. Det var jo ganske tøft arbeid på ute hele dagen, fra tidlig morgen til sent på kveld. Det var jo bare liksom pausa med på dagen når Elling og resten av opphavet søv middagskvill og sånt. Da for hun og sprang på fjellet, eller for hun og besøkte de andre ungene bort på Bimberna.
1: Så det var en ganske stor budskap da, som måtte passes litt på?
5: Ja, det var noe som passede budskap, ja. 3-4 kyr, noe søvbe og hest. Og.
1: Men det var jo bratte jorda.
5: Ja.
1: Det var kanskje ikke enkelt å ha så forferdelig mye flere dyr.
5: Nei, da, ja, de hadde hatt mer dyr når de var noe. Mer mannskap til bordet, men vi var ikke bare med oss gjør, så hjelper vi noe av noe. Da det der. Det der jordslotten der til beitekyr. Men det var vel ikke hva du var slutt, antagelig.
4: Nei, det var i den tiden jeg var der, men den første tiden så var jo kjulene oppe imot fjellet, og det var jo noen ganger at vi måtte avgåle og lete dem opp og få dem med hjem. Og det hendte seg vel at de for på langtur også, det husker jeg nå faktisk, en gang fant dem igjen i strøven.
1: Men det var ikke plaget med bjørn?
5: Nei, det var ikke noe der da.
4: Nei, det var ikke noe vildt rådyr i det hele tatt.

0: som har gårdsnummer og bruksnummer. Så vi andre, vi faller utenfor.
1: Vi. Nei, vi småmarn, vi får ikke være med på det.
0: Nei, det burde vi jo rette opp.
1: Ja, vel, ja. Ja, men hva skal nå skje videre når dere samler det her? Blir det en annen
0: Nei,
1: slags bygdebok?
0: Nei, vi prøver å utgi det i hefter eller bøker.
1: Blir det en annen sort bygdebok nærmest?
0: Nei, det blir jo ikke. Det blir sånn temahefter, kan du si.
1: Ja, sånn, ja.
0: Eller hvis det blir mye stoff, så kan det jo bli en bok av det.
1: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på. Måte.
0: I ved permer.
1: Ja.
0: Men det koster mye å trykke, så man må være nok så sikker på man tar opp lån for å trykke sånn at man kan selge det. Det blir jo et problem.
1: Ja. Så det her historielager, ikke bare i forening for gamle gubber, der som setter mimmer om gamle dager?
0: Nei, det hadde jo vært meget ønskelig å få med de unge som har PC-er og internett, og som veldig giret på å kommunisere over internett med hverandre.
1: Men jeg ser jo på det her gruppa, du har jo en Frode med Fagerheim og en P. Kristian Steinmo, de jo forholdsvis unge, må man jo si.
0: Ja,
1: Men det under 50,
0: i hvert fall veldig interessert, og P. Kristian Steinmo, han har jo en masse stoff fra sin far, Kåre Steinmo, som samlet en masse bygde stoff.
1: Ja.
0: Og det jo ergerlig at det skal bare ligge og støve ned, det burde jo være allment kjent for folk som interessert i det.
1: Ja, og nå jo forstår det sånn at styret, det har dere klart.
0: Ja, styret klart. Det folk som har meldt seg frivillig til å være med i første året.
1: Ja.
0: For å få dette på fot igjen. Så det skulle ikke være noe fare å møte opp på dette årsmøtet.
1: Nei. Akkurat det jeg tenkte
0: på. Med rett for å bli valgt.
1: Nei, akkurat det var det jeg tenkte, så de kan komme.
0: Nå får de kanskje en kopp kaffe, og så har vi en hyggelig prat.
1: Akkurat, ja. Ja. Men han Harald Brukvel, han kommer ikke.
0: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få fri flybillett, men jeg var for sent ute og melde meg på også.
1: Ja, sånn. Ja.
0: Dessverre, jeg synes det for langt å reise bare for en par timer.
1: Ja, ja. Nei, det sånn å trekke faglene i føren, det var vanskelig å snu igjen, kom tilbake.
0: Ja, ja, det jo det.
1: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten. Takk for hvordan.
0: Nei.
1: Så. Nei, men det greit, Harald. Da får du bare ha takk for praten, da. Og
0: ja,
1: så får vi
0: så.
1: Ønske deg lykke til med.
0: Takk for det trenger vi.

0: så er det like før at varmen skal sprette ut av både treene og sola og av menneskene. Og til denne sendingen så trodde jeg virkelig at nå kunne vi gå ned i marinaen og trø bort igjen og snakke med folket som satt 1. mai i kortarmskjorten og koset seg ned på båtene og holdt på med siste finpussen ombord. Men nå når jeg står under i marina, så ja, det ligger vel en 50-60 båter ute, og det har jo lige en 10-12 båter ute i vinter, men det ikke så mye folk som her, for det er rett og slett isen kaldt. Så de som vi fikk noe med oss nedover, det var jo han formann i båtforeningen, Rolf Arne Brengberg, og vi skulle høre om hva det her er. Gikk nå og hvilken stemning og hva det her ser ut etter første vinteren at det har liet ute, men Rolf-Arne, det ikke så forferdelig mange båter som kommet ut. Vi nå i 8. mai i kveld.
1: Nei, men det ser du noe rundt omkring det, hva det ser ut til. Snøen ligger jo helt nye kjærestene. Vi står jo, vi er jo rød i trynet på deg og du, så kaldt er det her, så det kan du godt forstå. Det går jo ikke an å polere og bunnspørre i det her varmen, det går ikke an. Men jeg tror det kommer til helgen, fredagen.
0: Du, det er jo noen båter som har liet ute, har jeg sagt nå, i hele vinter og liet ned i isen her. Hva har gått med isen? Var det mer enn dere trodde, eller var det omtrent sånn som dere trodde? Eller hvordan mente dere selv nå, når det begynner å bli vår inne i selve hamna?
1: Nei, is var vi jo klare over at det kom der, for det blir jo som en liten kjønn der, men at det skulle presse anlegget over mot molen, det var vi ikke klare over. Men det gikk noe stort sett bra. Vi fikk noe skøren løs og plukket ned noe anlegget, så det er noe minimalt med skade. Det så noe verre ut i stunden ikke det var. Så vi er noe godt fornøyde.
0: Du, Rolf-Arne, det var jo forholdsvis tjukk is å være til del, så du måtte jo ut der og skjære ut han og øks ut av det verste, men hvor tjukk var det han?
1: Nei, det var vel enkelte plasser, så altså, vi kom ikke gjennom med vanlige motorsagblad, så vi måtte jo kjøpe et ekstra langt blad. Jeg vet ikke hvor langt det var, men at det var plasser, det var en 30 cent, det er ikke tvil om.
0: Men nå ligger han i hvert fall der sånn som han skava, og det er jo fint inn i havnet som så det, men hvis det nå, her som vi står, så ser vi da mot Samviklaget bort igjen, og det blir jo indre del av havnet vi står. Og der er det enda noe røde staker som står. Dessverre, Rolf-Arne.
1: Ja, det ser vel ut fra bestandene siste rundt gjelder den der. Jeg skal nå prøve, det er jo noen som ligger på botten inn, og prøve å lete dem opp og få dem rettet og sett på plass. Det er jo ikke vært en sånn som vi har vært lovet, men noen tid og stunder får vi nå håpe at det blir i ordning det her.
0: Men hvorfor ble det ikke her gjort? Hvorfor ble det ikke bunn, skøten og ordnet sånn som det egentlig folket trodde det skulle bli?
1: Nei, det har jeg ikke noe formening om, og det vil jeg slett ikke uttale meg om heller. Vi har konsultert om våre steder båtforeninger og fått lagt ut av kajene og sånn som det skal være. Så får de ordne det her i dybdene og det sånne, og moloen sånn som det skal være, de som har med det.
0: Vil det si det at hvis nå jeg kommer med storbåten min, eller vi får noen besøk med noen fra nesten eller noe med større båt, de går inn her og går på grunn og ødelegger båten, så er det hennes båtesport som er ansvarlig?
1: Nei, de som ser det, de som har vett på det, så er det båtegjens et ansvar. Men vi må jo prøve å få opp et skilt og enten sette på det her gamle V-huset, prøve å tegne havnet, eller lage til noe på et vis, så folk er oppmerksom på at det er grunn. De stakene som var oppe i fjor, de skal på plass, og det fungerte jo bra. Og så får vi heller med tid og stunder for å håpe at det blir ryddet opp og ordnet, så det blir på skikkelig vis. For det er jo skremmende å se hva det ser ut her når det er storfjæret sky. Det er jo så gære at folk som har motorer må hekte opp motoren og så staka seg ut. Det skal jo ikke være i havn. Det er jo ikke det vi har vært en lov.
0: Du, og nå sier du at til helgen så er det, da blir det, da kjenner vi ut i de aller fleste av dem. Men likevel, det ble noe litt mer enn mange trodde. Det ble faktisk hatt en turgårdplass også nede i marinaen etter moloen og slå av en prat. Og her er bra mye folk som forvandrer i løpet av en veke.
1: Her er utrolig. Det er folk fra tidlig morgen til sen i kveld. Jeg har vært her nede sent jo kvelden og tidlig morgen. Folk er der overalt. Folk de går tur, gamle kjenger, de har seg en luftrunde og synes det er fint å gange her i fjæresteinen og få se lapphellene fra sjøsiden. Det var sikkert mange år siden han var i båt, enkelt av de karrene, så de synes det er trivelig. Men det er jo litt artig med det her, at vi, her havnet vi har fått. Vi har jo faktisk fått folk som har sett ut båtene, som ikke har hatt dem ute på en 10-12 år.
0: Ja.
1: Så for de så jo olekt å ro ut og komme seg ombord i båten. Nå kan de gå ned på her og bare gå rett ombord i båten og kjøre ut. Og Jeg vet flere av de karene var jo ute flere ganger i fjor, både fiske, og synes det var kjempetrivelig. Ja. Men det er jo de småtterier som er moloen bortover. Det skulle jo være noen, kanskje noen benker og boler stannes ut på, så folk kunne få tatt seg igjen ut på her, ja.
0: Nå har jeg hørt ryktesvis at det er mulig at det kan bli plassert noe i løpet av helgetiden, men det får vi nå se godt folk etter helgen, liksom det vi.
1: Ja vel, ja, jaha. Ja, det får jeg jo håpe at det kan komme på plass. Det kan jo godt håpe å sette seg ned og se inn på sagbukta der som vi har, har vi jo bordstandene, sa jeg sånn. Det var folk, de var eldre ektepar, de gikk tur, de var på kaffetur, ja. Kaffe og vaffelkaker med seg, satt og koset seg og så på livet der inne.
0: Du, nå kommer folk fra andre deler av kommunen, så skal de fære seg en søndagstur eller en helgetur til Hemnes. Hva dere skal anbefale om å parkere henne, for at når vi nå står her på kveldstid, så ble det anlagt en parkeringsplass som skulle være for marinen, var det tror jeg de fleste. Men jeg må jo si at her står jo en 3-4 lastebiler og bolindere og noen trappseksjoner som ligger her, så er det ikke så mye plass for de folk som egentlig skulle benytte båten og fære ombord i båten.
1: Nei, det der bolinderen og det der utstyret der, det blir man antagelig tatt redde på. Det må bare midlertidig regne med. Det er trappen, de mener vel til salg. De har vært bruket i Moloven. Ja. Så det kan de sikkert få kjøpt de som har brukt for dem.
0: Ja.
1: Du, jævlig metalltrappe.
0: Ja. Men det er altså rett opp før utgåing til Moloven at de skal nå parkere, eller er det andre plass også?
1: Nei, det er det som er meningen at det skal lage, jeg tror det var rundt 45 parkeringsplasser som var inntegnet på og sånt der. Og jeg håper jo å få det stelt og få asfaltert og få det ordnet her. Og så er det jo meningen at det skal settes opp da, søppeldunker i nedkant her, og så settes opp et skjelt, et tavle med, for informasjon. Ja. Og så må jeg jo henstille her, at det er jo mange av de her karene som er ute og går tur med ungene sine, de må passe på at de ikke driver hystein inn i havneanlegget. For det kan ligge en del ting på botten her som kan bli ødelagt. Man skal bare begynne å røve seg med det, ikke gjøre det.
0: Du, en annen ting er det at når folk kommer på land her, de får jo fisk hver dag. Her takes jo opp noen kilo fisk i løpet av sesongen som vi står framfor. Blir det snakk om å lage tegn eller noe sløyerbenke, noe sånt? Eller skal de bare sløye og så hive avfallet i marinen?
1: Nei, det har de da fått kontrakter, det har de skrevet under på alle båteierne, og det står det i reglementet. Det er strengt forbudt å hive fisk og de forurens på oljesøl, alt sammen inn i havnet. Så det får støy, det får de bare gjøre på utersiden, for du har en god renovatør i Måsen, han er glad i det her. Det går fort unna, han rydder opp. Vi har litt dårlig situasjon her på vattnet her. Det er noen rør som skal ligge, de ene fungerer, andre fungerer ikke, så skal skulle vattnet gjennom her. Så det er litt, kan jo tendens til å bli sånn brakkvanntilstand.
0: Men nå i sommer, da er det bare sånn finpuss og småjusteringer som skal skje med selve marinen. Det er ikke noe sånn, nå er det grøvst, det er gjort.
1: Ja, det meste er jo gjort det samme. Vi må jo følge med anlegget, at det er mulig at vi må tete opp litt og se etter. Det er jo på stor vann, så er det jo problem med det her, at det er så grunt inn i havnet, at vi har jo bruket bare tøvverk, vi har jo ikke bruket kjetting eller sjakk eller noe. Så det at de her tøvene vil flyte opp da, så vi har jo ordnet noe med bryggeformene, en formann for kort kai bortover, så jeg fungerer som en havnesjef da, så ser du etter ikke det som må gjøres da. Dette og litt jern på det her tøvene for å få dem ned. Ellers så skal hun vel smøre det her dekkene og trøkkimpregnert. Det må jo smøres og stelles. Hvis ikke vil det sprenges unna frostet hvis det blir mye fuktig av det. Og så har vi jo planer med bobleanlegg. Og det skal vi ha på plass uansett hva som kommer til å skje. Så vi kan ikke risikere at det skal bli ødelagt en gang til.
0: Du, de planene med bobleanlegg, hvor langt er foreningen kommet med det?
1: Nei, vi har alt sammen klart på tegnebrettet, og vi har vært ute og fått priser og tilbud på både kompressorer og da, plastrør til det som trenges. Det er helt enkelt, det er vanlig 50 mm plastrør, så legges det på, omtrent er så propeller ned på båtene, og så mot dem selve moloen, så blir det, moloen blir bruket rakt rør da, som tilføringsledning. Så blir det da satt luft på de som går ut til hvert kaj, og det blir bare et hull da, for hvert tredje meter på 0,7 mm bor. Og det skal ha et sånt trøkk, så er det mellom 2,2 og 3 bars trøkk. Så vi vil ha en kompressor på rundt 2 kubikk, 2000 liter luft per minutt vil vi trenge. Litt i overkant, vi må ha litt overkapasitet.
0: Hvor skal det stå den kompressoren da?
1: Det har jeg vært og søkt om byggetillatelse for å sette på fundamentet der, så det var det her festet for gamle brandkaier.
2: Jaha.
1: Og så ha det der, for der har vi litt grønne dybde, så kommer vi oss ned med rørene og kommer ut på djupene med en gang med dem der.
2: Ja.
1: Så selve kompressoren blir jo en investering på rundt 80 000, og så kommer det et hus og slanger og koblinger og så småtteri. Vi må jo ha noe lodd å holde nede der.
2: 150 000?
1: Ja, 130-140 000. Jeg regner med at vi skal få komme. Og da vi jo bra sikre.
2: Du, ellers er det jo alt med den Svalengbrygga, som vi hemmesværingen kaller det, så er det jo en kaj som man skal kjøre ut båtene i.
1: Trøylevei,
2: ja. Er han for bratt, eller er det noe dere skal gjøre noe med det? Jeg ser dere for å kikke dere av og til, og stått og sett på overgangene. Og...
1: Ja, noen sier at han er litt rønne for bratt, men det spørs jo ikke når du, hvis du skal sette noe ut båten på Stavfjæra sky, så kan du vel ha litt problemer, men... Han, vi fikk ikke lov å komme lenger rett og slett ut i havnet på grunn av en såkalt basislinje, og vi har ikke annen plass å bygge enn gjerne der. Så sånn har vært noe sånn der. Da får de noe... Det mulig han litt bratt, men disse har mindre båter redd for klosjen sin. De får bare bruke kraner på industrikaiet da. Vi har jo en jævn kraner som løst 5 tonn der, så det blir en bra båt vi kan ta opp der.
2: Du, er det blitt mer medlemmer i Hemnes båt og sportsfiskeforening, eller ble det sånn jamle?
1: Nei, vi har vært mer medlemmer. Det er jo kommet en god del folk fra distriktene som har kommet hit med båt fra Mo alt sammen. Og per i dag så har vi, tror du ved årsskiftet, så var det ved årsmøtet, så var det 238 betalende medlemmer. Og her er jo 100, og per i dag er det bare rundt 160 stykker som ligger inne i havna. Det er 4 plasser som er ledige. Og vi er i den situasjonen at vi har jo selt båtplasser for at vi trodde at vi skulle få ut der kajene, men på grunn av grunnene så får vi ikke det, og så kommunen lovet oss at vi skulle få. Så vi har nå en liggende på venting nå på en av bygget, så om det blir ledig plass, det gjelder de her to største kategoriene, båter ifra 2,51 til 3,5 meters bredde. Det blir jo ganske store båter, 26 til over 30 fot. Så der har vi altså et par stykker på venting. Sånn er det.
2: Ja, Rolf Arne, da får vi jo se, og så får vi jo henstille til folk at er de følger med det her stakene som står nå at med land mot Lappellen når de kommer til kjørerne ser, og at de nå ikke hiver fra seg slog og avfall inn i marina. De tar nå opp, tar med seg det som trenges. Og så får vi ta en tur ned på marina når det blir nå ordentlig sommervær, og slå en prat og se når hun er helt full. Så vi får nå bare ønske deg og foreningen velblåst for så langt, og så en riktig god sommer.
1: Takk for det, det var bare koselig å ta seg tullet. Det er så trivelig å være her nede. Bare hatt oss noe man kunne varme seg på i det her.

0: Ja, der har vi en Trygve Ånes, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg setter jo med det her store, fine plakaten her. Der det står gratulerer med dagen, men det jo ikke du som har bursdag.
1: Nei, det
0: ikke. Det gammelbrua I Korgen, ja, som 60 år.
1: Stemmer det.
0: Du vart da åpnet på en, så sent på høsten som det her skal være.
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Den var åpnet 24. oktober I 1938.
0: Ja vel, og det høvdes etter en lørdag, og folk kan møte opp.
1: Ja da, det var jo høvlig I år.
0: Ja.
1: Fredag.
0: Det var jo kjempehøvelig det. Jeg ble jo litt skeptisk når jeg så det sto at klokka 19 her, og, men...
1: Ja, det var, vi tenkte jo først å ha det litt tidligere på ettermiddagen, men så var det jo de her bønnen som har fjøsa og alt mulig sånn. Så det ender nå opp med klokka 19 da.
0: Ja, men...
1: Får nå håpe at folk møter opp.
0: Ja, det skulle en tro at de kan møte opp da klokka 19, ja, ferdig fjøs I dag.
1: Ja, jeg med det at påske det var.
0: og så skal de utgang og legge seg enda heller, så... Nei, det må være en fin tid.
1: Og så var det jo elgejakt også... Den jo ikke avsluttet den 24.
0: Nei.
1: Og folk måtte jo komme seg hjem og...
0: Ja, det har du rett I.
1: Og spille litt før de kom på brua.
0: Det jo litt tok vart å ta hensyn til.
1: Ja.
0: Ja, det her var jo lurt det her. Det her 60-åringen som har tatt det her initiativet?
1: Ja, det var jo en gjeng som var reiondel 60-åringen. De har jo vært på besøk hos hverandre og feiret... hverandres
0: ja.
1: Dager. Og det var jo I en sådan anledning at det her kom opp. Og så ble de jo enige om at de skulle kontakte meg og få meg til å gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og jeg syntes jo det var en god idé for denne brua. Når den kom I 1938 så var det jo en kjempe begivenhet for bygda.
0: Ja, det var en begivenhet. Det måtte jo være bli I ny tid.
1: Ja, det var jo nesten det.
0: Ja. Det måtte jo bli.
1: Og for 10 år siden, da, I 88, når jeg, da var jeg jo nettopp, da tok vi over som kultursjef I ja. Juni. Og jeg kom ikke på det her brua. Men den kom opp, det var vel tatt for jul at det var snakk om at brua, vi skulle jo ha feire brua I år.
0: Ja.
1: Men da var det liksom for sent.
0: Ja, da var det for sent.
1: Ja. Men I år har vi jo
0: mulighet. Men nå altså skal skje.
1: Ja.
0: Du skjønner det, at det her brua I Korgen, det fortalte Marius, en mann min, om fordi at I 1940, da var han utskrevet til å kjøre på jernbanen her nordafer, kjøre med lastbil, og han fortalte dere der at de kjørte, altså han kjørte da ifra Finnedfjord, jeg tror han bodde mye der nede på både Holandsvika, så bare jo lenger og lenger nordover da med det jernbanen, og det lastbilene da, de måtte jo få det med, og han kjørte til Blekvasslia for å hente sånne saker, de laget til noe der for å legge opp under dem skaut med dynamikk. Ja. Sånn farsin, og det heter helt
1: ikke
0: det. Farsin, ja. Som de laget tett og bjørkskog og sånn, og batte opp. Og da han fortalte at de kjørte over det nye brua, for hun var jo ny da.
1: Ja.
0: Bare en par år gammel.
2: Ja.
0: Så det der var noe begivenhet, og det var noe bra bru.
1: Ja, da, for sin tid så var det jo flott.
0: Ja,
1: fin den dag I dag.
0: Hun fin den dag I dag med de fine kablene og det der.
1: Ja.
0: I flott bru.
1: Mm.
0: Mye finere enn nybrua.
1: Ja, egentlig. Så.
0: Ja.
1: Mer av
0: seg. De jo finere til skamler de med, for hun jo enda finere enn hun opp med sjøforsen.
1: ja, nesten så.
0: Ja.
1: Men det er jo et unntak, og det jo Helgelandsbrua uten fransje.
0: Ja, det jo... Hun jo helt enestående.
1: Ja,
0: hun helt enestående. Så. Men du har vel mer å fortelle om det her? Jeg brøt jo av litt, jeg, noe med det at jeg... Hvorfor
1: ja.
0: Det litt?
1: Han Færas Bryggskjell, faren hans Olav Bryggskjell, han skrev jo en prolog som han las under bruåpnene I 38. Og den skal, samme prologen skal han Olav Bryggskjell lese nå
0: ja.
1: I år.
0: Jeg ser det står det her.
1: Ja, det ordføreren har lovet å holde tale.
0: Ja. Helt enestående at de gjemte det prologen sånn at han til svars.
1: Ja. Det veldig trivelig. Og det blir jo nevnt en del navn som vi skal nå forklare litt for, så folk kan følge med I det som står
0: ja, akkurat.
1: Det var jo en bru før som ble bygd, som ble tatt I bruk I 1907. Ja. En sånn hengbru, en gangbru.
0: Ja.
1: Og det var med folk fra Salzburg som kom hit oppover og montert. Det var tatt modeller I bru som var, gikk over Salzfossen.
0: Ja vel.
1: Og den var tatt I bruk I 1907, og den stod da, ja, den ble blåst ned I 1919 av en usett vanlig sterk storm.
0: Ja vel.
1: Og så ble den reist opp igjen, og da stod den til nybrua ble åpnet.
0: Ja.
1: Og så, vi jo, og så har vi jo hørt at den ble flyttet til den gamle hengbrua, den ble flyttet til Krokselmoen.
0: Ja.
1: Men vi har ikke noe sikker kilde på hva den hamner.
0: Vi får efterlyst det hvis ja. Det noen som hører på noen. Det jo mye folk I Korgen som gamlere enn de her 60-åringene, og som ja. Kanskje husker noen ting.
1: Ja, det har vært artig å få, og hvis vi kunne fått sikre opplysninger hva den brua hamner.
0: Og akkurat hva tid hun ble tatt ned.
1: Ja. Det jo noen mener jo hun var tatt ned samme høsten, og noen mener hun stod til våren, så
0: ja.
1: Våren 39, altså.
0: Ja, vel.
1: Så vi ikke sikre på akkurat
0: Nei, det. Nei, men det må bestemt være noen som kan huske på, for ja. Om folk 75 og 70 eller 80, gjør det mye ut til sånne folk her I området.
1: Ja.
0: Så det får vi oppfordre dem til å og enten kontakt dere på kulturkontoret, deg privat, eller ja. Om de ringer til Radio Korgen, eller ja. Om de tar kontakt med noen av de her 60-åringene som skal ja. Delta.
1: Mm. Ja, de kan jo bare ringe på kulturkontoret.
0: Ja, det kan de absolutt gjøre, så får dere de opplysningene der.
1: Mm.
0: Men så skal jo være noe underholdning, ser jeg.
1: Ja, da, det durmålslaget, de her to rader I gruppa.
0: Ja, vel, ja, så det to raderne, det, ja.
1: Det to raderne, ja, altså Korgen Spellmannslag og Korgen Kammerskor.
0: Men du vet, du skjønner det at jeg trodde her Korgen Spellmannslag at to raderne var der, men det de altså ikke.
1: Nei, det jo I hvert fall en som kor igjen I begge grupper.
0: Akkurat, det ja, nå forstår jeg, det her Korgen Spellmannslag, det litt fiolina og litt...
1: Trekspill og gitar ja,
0: akkurat.
1: Og basse, det vel, ja.
0: Og durmorslaget, det vel mest da bare?
1: Ja, det noe to rader, altså litt sånn
0: ja.
1: Rytme.
0: Ja. Ja, det der hørtes altså veldig koselig. Og så står det lenge ned her at de 60-åringene, de inviteres spesielt, og de skal få gratis servering.
1: Ja.
0: Ved bol på brua.
1: Ja da.
0: Hva tror du det går det da, hvis det blir storm og regn og...
1: Ja, du skjønner, jeg spurte jo de her, det var jo de her 60-åringene som kom og oppfordret til at vi må ta, ja, få til noe her.
0: Ja.
1: Så spurte jeg om det ikke skulle være værforbehold. Nei, det var tvert nei, det var, ja. Det var bare å klø på seg.
0: Ja, ja.
1: Så det jo en sprek gjeng.
0: Ja, da, det en sprek gjeng, og det går sikkert an å bare klø på seg, for jeg tenker på det der Rørosmartnene, for eksempel, det jo I februar,
1: ja.
0: Og det jo ikke noe nytt at det 35-40 kuldegrader.
1: Neida, men de det jo storlig.
0: Finner jo ikke på at de skal avlyse for det.
1: Nei.
0: Eller hold inn bare, de holder jo både ute igjen selvfølgelig, men nei, det går nok bra.
1: Jeg har jo forresten også hørt at de her 60-åringene, de planlegger en sånn etterpå fest bare for seg selv.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Ja,
1: så, men det får nok bli opp til dem. Det har jeg egentlig ikke vi noe med.
0: Nei.
1: Men jeg har nå ført på tid det.
0: Akkurat, du har rykter.
1: Ja, jeg har hørt rykter.
0: Ja. Ja, det synes jeg bare de skal onde seg.
1: Ja.
0: De som er
1: sett. Men det får jo de selv betale og stå for.
0: Ja, så kulturkontoret sponset det her med litt grann penger.
1: Ja, det faktisk ordføreren som har sponset det.
0: Akkurat, ja, så det Hemnes kommune.
1: Ja, det Hemnes kommune, og han sa at Varte kjenner også, så fikk han ta sin representasjonskonto, for den var stort sett urørt, sa han.
0: Ja, vel. Da er det greiast å si at de tar... Det er greiast å si at de tar til det, da.
1: Ja.
0: Med en gang.
1: Ja.
0: Ja, da, det her, det ser ut. Og vi de andre, da, vi kan kjøpe kaffe.
1: Ja, det kjøpt kaffe og kake.
0: Kaffe og kake.
1: Vi håper jo dere møter opp I.
0: Ja.
1: Vi har jo håp om at vi skal få til et lite fyrverkeri også, men det litt usikkert enda.
0: Ja, men du, det må nå være noe lys på brua. Man kan ikke sette I...
1: Ja, da, vi skal. Selvfølgelig skal vi ha fakla og lys, sole, eller sånn at vi lyser opp
0: sikkert. Akkurat, ja, da, så det der blir jo kjempegreier, det.
1: Ja, da.
0: Ja, det
1: håper vi nå.
0: Det der blir kjempegreier. Mm. Og det bare en veke til nå.
1: Ja da, neste lørdag så...
0: Så det bare å begynne å lette fram både varme kleder og varme sko og...
1: Ja, det får man jo se litt på været.
0: Ja, men du vet, det noe kveld,
1: regnkleder,
0: og det noe senhøsten sett varme kleder, det må man ha I alle fall. Ja,
1: det må man.
0: Ja. Ja, men det var jo kjekt at du kunne fortelle oss litt ekstra om det her, men det Korgen idrettslag ved fotballgruppa, det dem som teknisk arrangør.
1: Ja, da, det de som sørger for og servering, og de henter bol og stoler på samfunnshus og setter utover, og de skal også sette opp et telt eller en presenning eller krabin over de her, så skal de opptre. Så det ikke får for mye regn eventuelt på instrumentet.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi skal jo ha høytaleranlegg.
0: Det var jo ganske rimelig.
1: Det blir, man får høre hva som blir på det.
0: Ja.
1: Sången og spillet og sagt.
0: Det her, det blir kjempeartig det.
1: Ja, vi håper det kan bli en trivelig innslag I høstmørket.
0: Det blir et kjempeinnslag, det blir I høstmørke. Sett, når de sier det at det skal være klokka 7, så var jeg egentlig lurt det.
1: Ja, da, for da det skikkelig mørkt.
0: Da skikkelig mørkt. Og da må bare folket være opp og ut.
1: Ja da. Alle hjertelig velkommen.
0: Alle hjertelig velkommen, det står jeg på plakaten nå.
1: Mm.
0: Og det blir enda to ganger til å lese opp det plakaten, fordi at om tisdagen Elsa Hol som I radioen.
1: Ja.
0: Og hvem som på fredag, det vet jeg ikke, men I alle fall så kommer de til å lese opp det som står på plakaten her.
1: Ja.
0: Mm. Takk skal du ha, Trygve, for at du stilte opp. Ha det riktig bra.
1: Ja, lige måte.

0: disse tider så er det jo med å spare penger, og så skal handle litt til jul. Noe som de her utøverne vi nå snart skal få høre på, har å merke seg. De utøverne vi skal høre på nå, det var han Tor Evjen og Ester Olsen. Og med Tor Evjens bortgang for godt og vel et år siden, så møste jo alle sammen, og vi her i Radio Korgen, en stor kulturell mann. Han var veldig flink å skrive sketser og fremføre dem også. Så nå må vi jo bare nyte det vi har, og det vi kan høre ifra det han laget til oss. Og her hører vi på en liten skets.
1: Og nå skal vi høre på våre lokale kjendiser, Per og Kari.
2: Vi må begynne å spare.
3: Hvorfor det? Huset er betalt, og bilen han er mest betalt. Vi har det, så vi greier oss.
2: Og Petra har kjøpt seg pels.
3: Ja, det. Ja, vel, ja.
2: Ja, det skal nok ikke hende den forsmedelse at hun skal gange og bryte seg i pels. Og så skal jeg...
3: Du kjøpt noen kåpa i fjor. Og hun var nekker jo ikke billig.
2: Kåpa? Det blir nok ikke det samme. Det må noe selv du forstå.
3: Å, færre fader. Hva din der pelsen hennes kostet da?
2: Den? Å ja, det var noe nærmest en billig pels. Han var bare 9000.
3: Å, bare 9000. Ja, ja, det var jo et ingenting.
2: Hvis vi legger på 3000, så får jeg en nesten ekt mink. Hun skal bli grøn da, hun Petra.
3: Ach, nei. Hvis du har sett deg på at du skal ha pels, sånn at det vel ikke for meg å protestere. Men vi skulle nå ha hatt ny vinterdekk på bilen og...
2: Det holder nå vel sett i vinter med gammeldekkene. Nei, her skal det spares. Du kan jo for eksempel slutte å røyke.
3: Ja da, jeg skal slutte akkurat samme dagen, så du slutter å kjøpe konfekt og twist og sånt.
2: Ja, men... Ja, ja. Men du kan jo slutte å kjøpe våpenforum og villmarksliv. Og især vi menn med alle der ekker nakendamen i.
3: Akkurat likens med det. Jeg skal si opp de bladene den dagen du slutter å kjøpe allers og hjemmet og hva det heter nå. Hvor du er. Og kvinner og skjær. Og især det der ekker sladderbladet sier og hører.
2: Ja, men nå kommer jo snart ukebladene med oppskriften på all denne god julmaten.
3: Desto bedre. Så kanskje vi legger ikke på slik mye jul i fjor.
1: Og dessuten, nå er det jo så mye mot Karoline, stakkars, som ble enkje.
3: Akkurat så hun var den eneste i verden, så det ble den. Hvem kan skulle noe far og gærent kjøre med motorbåten etter?
2: Fy være, hva harde ofølsom som du er. Kom på at hun er noe av kongelig byrd.
3: Kongelig byrd, du. Ikke rettere enn jeg vet, så tjent bestfaren hinner seg til mange millionær på spritsmugling i Amerika i forbudstida.
2: Og så sto det at det var en sport som var for virkelig ekte mannfolk, som var veldig til å ta sjanse til å sette livet på spill.
3: Ja, ja. Vi så nok det gikk.
2: Og så se og hør, med alt sosietetsnytte. Hun la de og fergi. Og så alle her norskkjendisene. Hvem de er i lammet, og hvem de blir i lammet. Nei, det må jeg ha, altså.
3: For meg, det sier det mot oss ut til at det blir ikke så greit å spare inn og særlig på bladkontoen, nei.
2: Nå, jeg tenker meg om, så virker det noe i grunn litt vulgært med pels.
3: Det virker veldig vulgært, synes jeg. Og så tenker jeg på all den der små minken som er så fin og...
2: Så det er noe vel like at vi kjøper ny vinterdekk. Du må noe sannelig tenke ulike på sikkerheten, synes jeg.
3: Ja, visst, jeg vil det. Nei, jeg skal si deg at du er så sneisen i din der nykåpa at jeg blir rent nyforelsket i deg igjen.
2: Nei, sier du det?

Skal vi få høre en vise som har diktet han der? Gamlepresten Vølner, som han stadig lå i krangel med. Og det var vel slik at presten han lå liksom etter han, for at han der samme Lars Nilsa, det var vel ikke noe god kar heller for presten.

0: den blinde mann, og ham igjen oppreise.
1: Den der presten Bønder, han var vel en sånn hesifrock? Var ikke den fiolin han ødela for en?
0: Ja, det sies at han ødela fiolinen ut på Hemnesberget for han Jakob.
1: Kan du si han hette han som han ødela fiolinen?
0: Han hette Jakob Nyskjær med Svartvatten, og han var noe spillmann og ha som en dansesalong der ute på Hemnes. Så har pressen fått tak i det der, og så kom han jo over og rent i vei og knust fiolinen hans. Men den måtte han betale. Han måtte betale erstatning for det. Men hvor mye han må betale, det har jeg ikke hørt.
1: Ja. Skal vi høre en visa fra Leiskaren, den er vel fra Trettbakken, det kalles for Janovisa.
2: Så tok hun opp sin matmors kliv og ga seg til å heime. Hun holde for et mesterstrek og drepe ku og leime. Og kniven holde og fint og svor, om du var 10 gang så stor. Jeg skal stekke og du skal sprekke og kokes inn i gryta.
1: Nå skal vi høre noen små sannsynligvis
2: laget
1: her i bygden.
2: Opp for dal og ned for dal, du sto i liten kanne. Dagen etter julenatta, så danset hun jomfru Anne. Først hun jomfru Anne, og så hun jomfru Jeske. Og så en jonke Jørgen mann, han var den aller siste. Så danset Feffe, og så danset Tutte. Og så han tutte begge, og så han begge isebjørn. Så hun rommel i regn, så sessel i krøyden, og slå dumpen etter vi all sammen. Katta satt på tasje og talte med sine døtre. Hvor skal vi vinter være? Vi frys på våre føtter. Vi skal reise til Danmark og kjøpe skuffer i Halmark. Katten blåser i silverhorn, og hunden de pisker på bommet. Katten slo på trommet, og alle katten de trødde noe i dansen, så hele jorda hun dumret. Hun satt i bakke, og var som om hun bodde. Han skulle nå over det breie fjord og våt, så vart hans bukse. Kjære Halvald, om vi skuter de, meg bær inne båpet. Jeg er bønt av brillens svært bort i skolen. Fjorda skulle være stjerker, og stjerken ble for lang. Så kom nå kråken opp han, med sin svarte lange hette. Sett i freden alle mann, og gitt i alle må bli bette.
1: Ja, det var Bjørn som var ute og reist.
3: Ja.
2: Kråken satt på gala stør og kvettet seg med kniven. Hva hun skulle med kniven, hun skulle skjære maten. Hva hun skulle med maten, hun skulle stekke den i munnen. Hva hun skulle med munnen, hun skulle blåse i varmen. Hva hun skulle med varmen, hun skulle heite vatten. Hva hun skulle med vatten, hun skulle vaske tråden. Hva hun skulle med tråden, hun skulle sile melke. Hva hun skulle med melke, hun skulle kjese osten. Hva hun skulle med oss, og skulle legge han på hylle, til gjetarungen kom sang og lang og fjellet.
1: Ja, disse her barnesongene, det er jo sunget av Emilie Leiskar. Hun er nå 78 år i 1964.
4: I arkivet for 16. juni 2026 første innslag om gårdene på Brennberget med Per Johan Brennberg, Elling Elvebakk og Torbjørn Skjæran. Åge Karlsen har gjort dette intervjuet. Andre innslag. Nytt liv i Hemnes historielag med Harald Brigfjell. Ansvarlig for dette var Haldor Vassdal. Tredje innslag. Om Marinaen og Hemnesberget med Tord Johansen. Fjerde innslag, Gammelbrua i Korgen med Olaug Solvang og Trygve Ånes. Femte innslag, Per og Kari med Tor Evjen og Ester Olsen. Siste innslag er gamle sanger fra Korgen av Olav Sørgaard. Sendingene går i reprise fram til fredagskveld. Da er det ordinær fredag.

0: vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen.

0: nå er det kommet til den 16. juni. Det her går fort den her før sommeren. Men vi har kommet til den 16. juni i vårt dykk i arkiv i Radiokorgen. Og nå peker det vi skal høre først i det her sendingen.
1: Nå skal vi få høre om gara på Brennberget. Og her er det jo og Elina Elvebakk som skal fortelle litt grann. Og han Per Johan Brennbergli. Så det blir jo sikkert litt spennende.
0: Og så er det en Haldor Vassdal som skal fortelle oss litt eller intervjue folk om Hemnes historielag.
1: Og han Rolf Arne Brennberg, han vet oss jo, han har jo vært kallet for havnesjefen på Hemnesberget. Han skal fortelle en del fra marinaen på Hemnesberget, og den kan han mye om.
0: Så vi kommer til Korgen. Nå er det gammel brua i Korgen vi skal få høre et innslag om. Og det er noe av Trygve Aane som er intervjuobjektet, og også er det Olaug Solvang som er programleder for det innslaget.
1: Den ble jo bygd i 1938. Og så har vi jo han Tor Evjen. Han må vi jo selvfølgelig ha med i en kavalkade. Han er jo i mange kutt i arkivet vårt. Og nå skal vi få høre om Per og Kari.
0: Ja, så er vi kommet med sanger her ifra Korgen. Så det blir jo spennende å høre hvem det blir fra der. Og det er noen Olav Sørgaard som er intervjuet.

0: Bustnes Lia. Men nå vi på toppen.
1: Nå vi på toppen, ja. Her vi jo mot strømmen.
0: Og ser vi utover Ranfjorden over Kaumholmen, og vi ser jo bomveien, deres. Skogveien.
1: Ja, det kan vi vise oss.
0: Ja. Og den, jeg ser skal hjem i land, var det så?
1: Ifra nedstrømmen, jeg kan ha strøm. Strømbåten, det kalles også, dit etter skal man sørte. Cirka 10 kilometer, ja.
0: Det ganske fin utsikt her ifra Bustneslia. Vi ser jo over mot Høynes, vi ser Geitvika.
1: Ja da.
0: Vi ser hele Hemnes.
1: Ser vi Holmholmen også. Ser vi der.
0: Han har vel ikke noe i eggplukken i år, han.
1: Jeg snakker med henne.
0: Han i Holmen, hans.
1: Og kone, han jo kommet på hjemmet på Bikorgen, altså. Så, men hun har vært en tur så i dag med henne, så de plukket litt her.
0: Ja.
1: Ja. Så snakket jeg med henne en dag.
0: Det var mye fugger nok igjen av årene, sa
1: hun. Så det var mye fugger i år også. Det har vel tatt seg opp nå. Det ikke så mye ut av det her minken, så det var en stor vildminken. Men det har faktisk gått i mink, heldigvis.
0: Ja. Men det her turisttrafikken, den har ikke gått i mink. Det går stadig biler framfor
1: oss. Nei, det Men det jo mange som glad for det.
0: Vi skal ikke gi oss en vei, så vi kommer bort på stille strøk, når vi får noe åpne bommen og der bort i den skogen.
1: Ja.
0: Så blir det rolig her.
1: Vi har ikke så veldig langt høyre nå.
0: Her det Hammerbergen.
1: Det Hammerbergen, ja.
0: Hammerbergen, har de hatt vei før dem hit? Der går den.
1: Nei.
0: Det ny vei her
1: også. Det veien, han kom i 1273, var det han kom, var ferdig med. Det skogsvær. Det var skogsbilvær.
0: Men altså, det ny helt ifra bommen der.
1: Ja, da. Helt ny.
0: Det var litt stillere og fredeligere. Det var ikke så mye bilbrak.
1: Nei. Det var jo ikke veldig trafikk. Så det første da kom og var ferdig, var det mange som for hit. Da var det jo ikke bom, va? Og det var jo interessert i å komme og se. Det jo fint om sommer og god utsikt.
2: Ja, det var det veldig fint.
1: Ja, det jo det. Nei, det synes som det fint nesten overalt om sommeren, når du kommer da, her.
0: Det er jo
1: de fleste plasser.
0: Det er jo veldig frodig.
1: Ja. Ja, ikke akkurat her oppe.
2: Jeg synes det er fint med sånne berg, med mose på små bjørsker og fyrer.
1: Det er jo et vekslende landskap, sånn sett. Så.
0: Spør regn, så synes han sikkert det var veldig frodig.
1: Ja, det var jo fint, ja. Men
0: det her
1: er
0: et mose,
1: det ikke
0: er for regn. Nei, det var jo ikke det som blød mose. Men han bytte jo.
1: Regnmosen er jo oppe, altså.
2: Er det regn her da?
1: Ja, det er ikke regn. Kjøper jeg et mose, jeg har regnet jo her i. Ja, i denne perioden er jeg en gang.
2: Ja, ja.
1: Men jeg bor på Nøsten.
2: Ja,
1: ja. Så han kom vel hit til, ja, det måtte være tidlig på 80-tallet. Så han fikk konsesjonen med til meg, og det er jo fremdeles. Fast for mye regn på himmelsvidda i forhold til beteuligheten.
2: Ja.
1: Og så fikk han føtter i midten. Nå er det noe sånn som overtatt. Det var jo, ja, jeg vet ikke når han flyttet herifra, men det var noe på i slutten av 70-tallet, vil jeg tro. Det var Sjøljehammer.
2: Sjøljehammer?
1: Ja. Det var Sjøljehammer, jeg tror.
2: Tror han å være her og male nettopp, det var så mye.
1: Ja, det var jo slagt her. De bor her i Østfold. Og de brukte å være her om sommeren, så tror jeg, den ferietiden. Jeg vet ikke om jeg har vært her, og det vet jeg ikke tvil på det.
0: Det den første gården på det her skogsveien, deres.
1: Ja.
0: Og Gerhard Kjellihammer, han var vel en kjent politiker i sitt tid?
1: Han var en kjent AP-politiker. Men han var kanskje ikke så kjent som politiker, men han var jo... Han var jo formann i det Sørlandet skolestyret i en mannsalder, faktisk. Det var han jo mest kjent for.
0: Han levde litt før krigen og litt etter. Når det døde han?
1: Ja,
0: han døde.
1: Han var død en gang på 80-tallet.
0: 80-tallet,
1: ja.
0: Da var han bra gammel.
1: Ja, han var født i... Jeg tror han var over 90 år, vil jeg tro. Jeg tror han fødde i 7-8-8 i katten.
0: De har en gjøs bakom huset der, ser jeg. Så det er to uthus og en dokkestue.
1: Ja.
0: Det er vel fjøsten de har når de drev
1: gården? Ja, de har vel 3-20, tror jeg. Og så har de noe annet søvn. Det var noe.
0: Ja, våningshuset, det
1: er... Og det var... Jeg vet minst han Geir skjønt at det var akkurat 17 mål med dørket land. Så var det sånn dørket. Men så var det jo noe sånn, så de kaller det for spjapslått i gang, eller så det stod så bort gjennom skogen og sånn. Det var til skyen, for eksempel. Så det var ikke stor fletten egentlig. Men det er veldig fint på Salihammer. Veldig fint.
0: De var kanskje en stor familie, dem også.
1: Det var ikke det egentlig. De bodde jo, han har to datter, og de flyttet sørover begge to. En var i Østfold, og den andre var i Høden av Oslo, altså. Og ble gift den her.
0: Men det var en gård som han Gerhard har tatt opp der, eller er det en
1: gammel gård? Nei, det er en gammel gård som han tog med kjøpt.
0: Er det en som har vært i deres familie?
1: Nei. Nei da.
2: Men du har kjøpt den ifra?
1: Ja, da han kjøpte jo. Ja, det var jo sjøflyttet. Så de som har ikke født, det var gammel og flyttet ifra oss. De som kjøpte her.
0: Og så har de en...
1: Og så var jeg i 30-årene, minst jo. Eller først i 30-årene, eller sånt.
0: Og midt bort på tunet så har de en 3-4 lerkegraner.
1: Ja.
0: Og de vannet på her siden.
1: Det var så veldig populært en stund. De plantet jo sånn at alléer nærmest opp mot huset sine. Flere plasser på det. Ingen gang, synes jeg. Det er nærmest vi kom mot nå. Men jeg vet ikke.
0: Huset er ikke så
1: veldig. Det eneste partiet som fikk bare om høsten. Med lerke.
0: Se, huset er ikke så veldig stort, men det er to låppipe.
1: Ja.
0: Sånn små rutat og har... Ja, det maler jeg kvitt, gul kvitt i dag, med blå staffasje.
1: Ja.
0: Det
1: er
0: ikke en nettopp hus, annex.
1: Ja. Jeg tror han bør på det litt, jeg vet ikke sikker på det. Han er en av de møller, sa han. Så ikke så vil kjøpe det, og de vil sende det opp, men så satt jordstyret seg imot det, så han fikk ikke kjøpe det. Og han restaurerte jo noe på huset. Ja. Det var brorens Hans Møllersen.
0: Var det Møllersen som laget veien her, kanskje?
1: Nei. Det var en som var i forbøfsentrakta.
0: Ja, en Hans Møllersen, det var jo en kjent.
1: Ja, han laget mye veien. Han er noe fremmed, ja.
2: Men det er mann
1: og brorens. Så var han jo kjent ifra krigen og motstandskamp og sånn. Veldig.
0: Gjentlig kommer han i Danmarkland.
2: Men det er noe synd, de må vel være her på sommeren en del, for det er så fint her.
1: Det er jo langt å reise, vet du, fra Østfold og hit, altså. Det blir noen korte turer, kanskje en 14-dags tid at de er her. Så at... Og det er datteren hans, når Skarren Sjallihammer, de begynner å bli gamle, så at det er noe mer tomvind. Den eldste er også ikke så særlig sprek, så. Og Jorunn, den jøngste jeg brukte, var jo i fjor sommer en tur. Jeg tror ikke hun var bedre enn da. I hvert fall i år. Det tror jeg ikke. Nå har vi begynt på Hammerstien, så vi sier. Den her skjæringen her, den ble altså gjort under krig i 30-årene. Det var sånn, ja. De arbeidde jo for, de hadde ikke så store lønn for det, men de fikk jo vei fram, og det var et trasig plass. For det var det slik at når du skulle opp her, fra Innegard og Tannsdalihammeren, så måtte du faktisk gå i en stege her. Faktisk start oppi henne for å komme seg, for det var så bratt oppi henne her plass, og det var et trasig vær. Så var det jo en stor fordel, det her var sprengt ut. Og så fikk de jo en lite gangbro over bekken der. Det er jo en ganske stor bekk som kommer ifra skalet.
0: Ja, det er bra høpp fra oss enn jeg før her nå.
1: Ja, det er ganske høpp i henne. Og det ble jo trakt litt her.
0: Når vi kommer til den nye gården,
1: ja. Vi har tatt med at Indre Brennberg, vi kaller det for Indregården.
0: Det er to gårder.
1: Ja, vi har Oppegården, langer ut.
0: Det kommer vi til veldig på,
1: ja. Ja, jeg er ikke langt utover.
0: Hva som bodde på det her gården, Indregården?
1: Jeg bodde noe siste på noen Helling Elvebakk og Reitum, Lillebær
0: og
1: Kapp.
0: Og de mange unge?
1: De var to.
0: Nei, det var jo Ingeborg.
1: Anna var Anna, hun var i Kargen, og Tore, hun var jo i Høstvaten, ikke det?
0: Jo, du kjenner vel, kanskje. Nei, jeg tog.
1: Jo da.
0: Det gjør vi, og det er noen år siden jeg flyttet ifra her.
1: Ja, jeg tror han egentlig flyttet i 69.
0: Da bygde de hus på Hemnes, vet jeg.
1: Da bygde de hus på Hemnes, ja. Oppe i som vi kaller for Idrettsveien.
0: Hvor har de hatt noen kyr og...
1: Ja, Innmark, det var vel den største garden egentlig på, med Innmark-ture. Så de har jo en 7-kyr-ture på vanligvis. Ja, tror det, 7-8 kyr.
2: Det var ganske mye.
1: Ja, det var ganske mye i den tiden. Det var helt melking om sommeren.
2: Ja. Ja, så skulle han vel gjøre av melk av. Han måtte vel lage...
1: Du vet, det var smør. Smør, ja, ja. Laget smør. Det var det, så saftig smør.
2: Ja,
1: det kjenner jeg.
2: Men å kjenne smør ut til 7 kuer hver dag, det var for mye smør.
1: Nei, du vet at du kjenner jo ikke vanligvis ikke mer enn en gang for veka. Samlet ihop fløyten. Han måtte være sur, vet du, du skulle kjenne. Han måtte bare rømme. Han var sur.
0: Ja, så det litt større fjøs her, så du kunne tenke at de har litt flere dyr.
1: Å, ja, da. Det var ganske stor fjøs.
0: De har lønn på tunet. To svære lønner, tror jeg det.
1: Det var vannet å plage til lønn.
2: De konkurrerte vel om hvem som har høyest
1: lønn. Men den største lønnen var en apotet nå. Nå er den kjempestor.
0: Jaha. Ja. Det var vel folk fra Hemne som var gjetere her borte i det her området.
1: Å, ja, det var gjetere bort et år. Jeg har faktisk vært gjetere en sommer her.
0: Jaha.
1: Ja, i 1938. Da var jeg bare uredden klar.
0: Ja, det var vel ikke bare.
1: Ja, da var det noe førere min, Reidun, som hadde en domme, og en Per Andersen. Men han død da høsten det året.
0: Kristianse Forsbak, hva hun er i fransk?
1: Ja, da, hun var det eldste ut av ungene, Per Andersen og Amma. Hun var født i 1907, tror jeg.
0: Hun levde i fjor.
1: Ja.
0: Juvika på Hemnes.
1: Hun har bortsett legeme fra forskning. Det er bra at det er noen som gjør det. For, ja, det, for det trenges, faktisk.
2: Ja.
0: Ja, det er det. Ja, det er det med denne lemnesværingen som har...
1: Og det blir bare en del der, Brennberger, og også han og han og helt, han har vært gift og flyttet til Hemnes. Det var jo arbeidsfolk, og Ellen kom kanskje gift på Reidun i 45. Og flyttet da hit og ble brukt her.
3: Ja, det var en bare indre, det var noe det som... De der to gårdene oppe gården og innegården, som de sa. Innegården, det var noe der som jeg var. Oppe gården, det var der hos han. Asbjørn Rasmussen til da. Jeg er han. Ja, det
4: var det. Og før du kom dit, så var det jo flere som hadde drevet han. Men de siste, som du husker?
3: Ja, det var da hun, svigermor og alle som drev. Ifra var det i 38 uker det var, det var to enker. Da drev vi da gården til de 51, da overtok vi. Men vi var jo der, vi gifte oss i 45, så vi var jo der og arbeidet i land med henne. Den vi overtok da.
4: Og om sommeren så har dere jo litt ekstra hjelp.
3: Ja, da har vi noen gjetter og en kort slåttmann litt en stund siden. Og tjenest tøys og lite også.
4: Det var jo en av de her gjeterne som du hadde borte. Han sette Lammås her i dag, Torbjørn Skjæren.
3: Ja, det var en snobbkar. Det var sant. Han kalt sprang med sin skjort.
4: Det var jo på 50-tallet han kom inn.
3: Ja,
4: det var det. I tjenest.
3: Jeg vet ikke hva det var.
5: Ja, det vet jeg faktisk. Jeg var vel 10 år da jeg fikk lov å... Og fikk opp på Brengberg og vi etter, jeg hadde jo masse allerede, det var 9 år, men jeg tror jo mamma og pappa ville ikke at det skulle være så tidlig, så der var vi 53, det var det første av de 5 sommerene jeg var der borte. Mm.
4: Og det var, såpass ung som du var, så var det vel en litt bra overgang å komme ut av arbeidslivet, jeg skulle gå bort hele sommeren.
5: Ja, det var jo det, men jeg har jo liksom hørt mye av det, at han pappa var gjeteren, og han var kørv, og det var liksom, jeg syntes det var naturlig, og jeg var jo interessert i å kanskje tjene noen kroner. Var, vi hadde jo ikke noen kontrakt, så hvis du ikke gikk ut på det her, så det var jo litt spenning da, men det er klart, det var litt tøft, han var 10 år, og nei, ja, det er fantastisk fint. Jeg må si at hvis jeg har unnt andre unge har fått opplevd akkurat det der, og var ute i et sunt arbeid. Det var jo ganske tøft arbeid på ute hele dagen, fra tidlig morgen til sent på kveld. Det var jo bare liksom pausa med på dagen når Elling og resten av opphavet søv middagskvill og sånt. Da får hun og sprang på fjellet, eller får hun og besøkt de andre ungene bort på Bremmerna.
1: Så det var en ganske stor budskap da, som måtte passe litt på?
6: Ja, det var noe som passede budskap, ja. 3-4 kyr, noe søv og hest. Og.
1: Men det var jo bratte jorda.
6: Ja.
1: Det var kanskje ikke enkelt å ha så forferdelig mye flere dyr.
6: Nei, da, ja, de hadde hatt med dyr da, de var noe med en mannskap til bordet, men vi var ikke bare med oss gjør, så gjerne vi noe av noe ut av det der. Det der jordslotten der til beta kyr. Men det var vel ikke hva du var smurt, antagelig.
5: Nei, det var i den tiden jeg var der, men den første tiden så var jo kjulene oppe i mot fjell, og det var jo noen ganger at vi måtte avgåle og lete opp og få dem med hjem. Og det endte vel at de for på langtur også, det husker jeg nå faktisk, jeg fant dem igjen i strøvene.
1: Men det var ikke plaget med bjørn?
6: Nei, det var ikke noe av det
5: da. Nei, det var ikke noe vildt i det hele tatt.

0: så er det like før at varmen skal sprette ut av både treene og sola og av menneskene. Og til denne sendingen så trodde jeg virkelig at nå kunne vi gå ned i marinaen og trø bort igjen og snakke med folket som satt 1. mai i kortarmeskjorten og koset seg ned på båtene og holdt på med siste finpussen ombord. Men nå når jeg står under i marinaen så ja, det ligger vel en 50-60 båter ute, og det har jo lige en 10-12 båter ute i vinter, men det ikke så mye folk ser, for det er rett og slett isen kaldt. Så dem som vi fikk noe i Lammåsene over, det var han formann i båtforeningen, Rolf Arne Brengberg. Og vi skulle høre om hva det her gikk nå, og hva stemning, og hva det her ser ut etter første vinteren, at det har lige ute. Men Rolf Arne, det ikke så forferdelig mange båter som kommet ut. Vi nå i 8. mai i kveld.
1: Nei, men det ser du nå vel rundt omkring det, hva det ser ut til. Snøen ligger jo helt ned i kjærestene. Vi står jo, vi er jo røde i trynet, både jeg og du, så kaldt er det her, så det kan du jo godt forstå. Det går jo ikke an å polere og bunnspør i det her varmen, det går ikke an. Men jeg tror det kommer til helgen, fredagen.
0: Du, det er jo noen båter som har liget ute, har jeg sagt nå, i hele vinter og liget ned i isen her. Hva er godt med isen? Var det mer enn dere trodde, eller var det omtrent sånn som dere trodde? Eller hvordan mente dere selv nå i... For det begynner å bli vår inne i selve hamna.
1: Nei, is var vi jo klare over at det kom der, for det blir jo som en liten kjønn der, men at det skulle presse anlegget over mot molen, det var vi ikke klare over. Men det gikk noe stort sett bra. Vi fikk noe skål løs og plukket ned noe anlegget, så det er noe minimalt med skade. Det så det verre ut i stunden ikke det var. Så vi er noe godt fornøyde.
0: Du, Rådfarne, det var jo forholdsvis tjukk is å være til del, så da måtte du jo ut der og... Skjær ut han og øks ut av det verste, men hva tjukk var det han?
1: Nei, det var vel enkelte plasser, så vi kom ikke gjennom med alle motorsagblad, så vi måtte jo kjøpe et ekstra langt blad. Jeg vet ikke hvor langt det var, men at det var plasser, det var en 30 cent, det er ikke tvil om.
0: Men nå ligger han i hvert fall der sånn skava, og det er jo fint inn i havna som sånn, men hvis det nå her som vi står, så ser vi da mot Samviklaget bort igjen, og det blir da indre del av havna vi står. Og der er det enda noen røde staker som står, dessverre, Rolf Arne.
1: Ja, det ser vel ut fremfor pistandene siste hun gjelder den der. Jeg skal nå prøve, det er noen som ligger på botten inn og prøve å lete dem opp og få dem rettet og sett på plass. Det er jo ikke vært en sånn som vi har vært lovet, men noen tid og stunder får vi nå håpe at det blir i ordning det her.
0: Men hvorfor ble det ikke her gjort? Hvorfor ble det ikke bunn, skøten og ordnet sånn som det egentlig folket trodde skulle bli?
1: Nei, det har jeg ikke noe for mening om, og det vil jeg slett ikke uttale meg om heller. Vi har konsultert om våre steder av båtforeninger og fått lagt ut av kajene og sånn som det skal være. Så får de ordne det her i dybden og måler sånn som det skal være, de som har med det.
0: Vil det si det at hvis nå jeg kommer med storbåten min, eller vi får noen besøk med noen fra nesten eller noe med større båt, de går inn her og går på grunn og ødelegger båten, så er det hennes båt og sport som er ansvarlig?
1: Nei, de som ser det, de som har vet på det, så er det båtegjernes ansvar. Mm. Men vi må jo prøve å få opp et skilt og enten sette på det her gamle vedhuset, prøve å tegne havna eller lage til noe på et vis, så folk er oppmerksom på at det er grunn. De stakene som var oppe i fjor, de skal på plass, og det fungerte jo bra. Og så får vi heller med tid og stunder for å håpe at det blir ryddet opp og ordnet, så det blir på skikkelig vis. For det er jo skremmende å se hva det ser ut her når det er storfjære sky. Det er jo så gære at folk som har motorer må hekte opp motoren og så staker seg ut. Det skal jo ikke være i havn. Det er jo ikke det vi har gjort en lov.
0: Du, og nå sier du at til helga så er det, da kjenner vi ut de aller fleste av dem. Men likevel, det ble noe litt mer enn mange trodde. Det ble faktisk hatt en turgårdplass også nede i marinaen etter moloen og slå av en prat. Og her er bra mye folk som får vandre i løpet av en veke.
1: Her er utrolig. Det er folk fra tidlig morgen til sen i kveld. Jeg har vært her nede sent om kvelden og tidlig morgen. Folk er der overalt. Folk de går tur, gamle kjenger, de tar seg en luftrunde og... Synes det er fint å gange her i fjerdetegnene og få se lapphelle fra sjøsiden. Det var sikkert mange år siden han var i båt, enkelt av de karrene, så han synes det er trivelig. Men det som er jo litt artig med det her, at vi her havna vi har fått, vi har jo faktisk fått folk som har sett ut båtene som ikke har hatt dem ute på en 10-12 år.
0: Ja.
1: Så for de så jo det olekt å ro ut og komme seg ombord i båten, nå kan de gå ned på her og bare gå rett ombord i båten og kjøre ut. Og Jeg vet flere av de karene var jo ute flere ganger i fjor og både fisket. Jeg synes det var kjempetrivelig. Ja. Men det er jo de småtterier som er målen bortover. Det skulle være noen, kanskje noen benker og boler stannet ut på, så folk kunne få tatt seg igjen ut på her. Ja.
0: Nå har jeg hørt ryktesvis at det er mulig at det kan bli plassert noe i løpet av helgetiden, men det får vi nå se godt folk etter helgen, liksom det vi.
1: Ja vel, ja. Jaha. Ja, det får jeg jo håpe at det kan komme på plass. Det kan jo godt håpe å sette seg ned og se inn på sagbukta der som vi har, har vi jo bordstandene, som det var folk, de var eldre ekte på, de gikk tur, de var på kaffetur, ja. Kaffe og vaffelkake med seg, satt og koset seg og så på livet der inne.
0: Du, nå kommer folk fra andre deler av kommunen, så skal de fære seg en søndagstur eller en helgetur til Hemnes. Hva dere skal anbefale om å parkere henne, for at når vi nå står her på kveldstid, så var det anlagt en parkeringsplass som skulle være for marinen, var det tror vi de fleste han. Men jeg må jo si at her står jo en 3-4 lastebiler og bolindere og noen trappseksjoner som ligger her, så det er ikke så mye plass for de folk som egentlig skulle benytte båten og ferdig går i båten.
1: Nei, det der bolinderen og det der utstyret der, det bør man ta hvis tatt redde på. Det må bare midlertidig regne med. Det er trappen, de er vel til salg. De har vært bruket i Moloven. Ja. Så det kan de sikkert få kjøpt de som har brukt for dem.
0: Ja.
1: Du er jævlig metalltrappe.
0: Men det er altså rett oppfør utgåingen av til Moloven at de skal nå parkere, eller er det andre plass også?
1: Nei, det er det som er meningen at det skal lave, jeg tror det var rundt 45 parkeringsplasser som var inntegnet på og sånt der. Og jeg håper jo å få det stelt og få asfaltert og få det ordnet her. Og så er det jo meningen at det skal settes opp da søppeldunker i nedkant her, og så settes opp et skjelt i tavla med, for informasjon. Ja. Og så må jeg jo henstille her at det er mange av de her karene som er ute og går tur med ungene sine, de må passe på at de ikke driver histein inn i havneanlegget. For det kan ligge en del ting på botten her som kan bli ødelagt. Man skal bare begynne å røve seg med det, ikke gjøre det.
0: Du, en annen ting er det at når folk kommer på land her, de får jo fisk hver dag. Her takes jo opp noen til å fiske i løpet av sesongen som vi står framfor. Blir det snakk om å lage tegn eller noe sløyerbenke, noe sånt? Eller skal de bare sløye og så hive avfallet i marinen?
1: Nei, det har de da fått kontrakter, det har de skrevet under på alle båteierne, og det står det i reglementet. Det er strengt forbudt å hive fisk og det forurens på oljesøl alt sammen inn i havna. Så det får støy, det får de bare gjøre på ytterskia, for du har en god renovatør i Måsen, han er glad i det her. Det går fort unna, han rydder opp. Vi har litt dårlig situasjon her på vattnet her. Det er noen rør som skal ligge, de ene fungerer, de andre fungerer ikke, så skal skulle vattnet gjennom her. Så det er litt, kan jo tendens til å bli som brakkvanntilstand.
0: Men nå i sommer, da er det bare sånn finpuss og småjusteringer som skal skje med selve marinen. Det er ikke noe som, nå er det grøvst, det er gjort.
1: Ja, det meste er gjort det samme. Vi må jo følge med anlegget, det er mulig at vi må tete opp litt og se etter. Det er jo på stor vann, så er det jo problem med det her at det er så grunt inn i havnet. Vi har jo bruket bare tøvverk, vi har jo ikke bruket kjetting eller sjakk eller noe. Så det er at de her tøvene vil flytte opp da. Så vi har jo ordnet noe med bryggeformen, en formann for kort kai bortover. Så jeg fungerer som en havnesjef da, så ser du etter ikke det som må gjøres da. Bett og litt jern på det her tøvene for å få dem ned. Ellers så skal hun vel smøre det her dekkene og trøkkimpinert. Det må jo smøres og stelles. Hvis ikke vil det jo sprenge sunnet for oss det hvis det blir mye fuktig av det. Og så har vi jo planer med bobleanlegg. Og det skal vi ha på plass uansett hva som kommer til å skje. For vi kan ikke risikere at det skal bli ødelagt en gang til.
0: Du, de planene med bobleanlegg, hvor langt er foreningen kommet med det?
1: Nei, vi har alt sammen klart på tegnebrettet, og vi har vært ute og fått priser og tilbud på både kompressorer og plastrør til det som trenges. Det er helt enkelt, det er vanlig 50 mm plastrør, så legges det på, omtrent er så propeller ned på, er på båtene, og så mot dem selve moloen, så blir det, moloen blir bruket rakt rør da, som tilføringsledning. Så blir det satt luft på hver, på de som går ut til hvert kai, og det blir bare et hull da, for hvert tredje meter på 0,7 mm spår. Og det skal ha et sånt trøkk, så det blir 2,2 og 3 bars trøkk. Så vi vil ha en kompressor på rundt 2 kubikk, 2000 liter luft per minutt vil vi trenge. Litt i overkant, vi må ha litt overkapasitet.
0: Hvor skal det stå den kompressoren da?
1: Det har jeg vært og søkt om byggetillatet for å sette på fundamentet der, så det var det her festet for gamle brandkaier. Jaha. Og så ha det der, for der har vi litt døgn i dybde, så vi kommer oss ned med rørene, og kommer ut på djupene med en gang med dem der.
0: Ja.
1: Så selve kompressoren blir jo en investering på rundt 80 000, og så kommer det et hus og slanger og koblinger og så småtteri. Du må jo ha noe lodd og holde nede der.
0: 150 000?
1: Ja, 130-140 000. Jeg regner med at vi skal få komme. Og da vi jo bra sikre.
0: Du, ellers det jo alt med den Svalengbrygga, som vi i Hemnesværingen kaller det, så det jo en kaj som man skal kjøre ut båtene i.
1: Trøylevei,
0: ja. Er den for bratt, eller er det noe dere skal gjøre noe med det? Jeg har sett dere for å kikke dere av og til, og stått og sett på overgangene.
1: Ja, noen sier at den er litt renger for bratt, men det spørs jo ikke når du, hvis du skal sette noe ut båten på Stavfjæra sky, så kan du vel ha litt problemer, men... Han fikk ikke lov å komme lenger, rett og slett, ut i havna på grunn av en såkalt basislinje, og vi har ikke annen plass å bygge enn en gjerde der. Så sånn har vært noe sånn der. Da får han noe... Det er mulig han er litt bratt, men disse har mindre båter redd for klosjen sin. Han får bare bruke kraner på industrikaiet da. Vi har jo en jæv kraner som løst 5 tonn der, så det blir jo en bra båt vi kan ta opp der.
0: Du, er det blitt mer medlemmer i Hemnes båt- og sportsfiskeforening, eller ble det sånn jamle?
1: Nei, vi er jo vært mer medlemmer. Det er jo kommende gode folk fra distriktene som er kommet hit med båt fra Mo alt sammen. Og per i dag så har vi, tror jeg ved årsskiftet, så var det årsmøtet, så var det 238 betalende medlemmer. Og her er jo 100, og per i dag er det bare rundt 160 stykker som ligger inne i havna. Det er 4 plasser som er ledige. Og vi er i den situasjonen at vi har jo selt båtplasser for at vi trodde at vi skulle få ut der kajen, så men på grunn av grunnen så får vi ikke det, og så kommunen lovet oss at vi skulle få.
0: Ja.
1: Så vi har nå en liggende på venting nå på en av brygga, så om det blir ledig plass. Det gjelder de her to største kategoriene, båter ifra 2,51 til 3,5 meters bredde. Det blir jo ganske store båter, 26 til over 30 fot. Så der har vi altså et par stykker på venting. Sånn er det.
0: Ja, Rådfarne, da får vi jo se, og så får vi jo henstille til folk at de følger med det her stakene som står nå at med land mot Lappellen når de kommer til kjørende seg, og at de nå ikke hiver fra seg slog og avfall inn i marina. De tar nå opp, tar med seg det som trenges. Og så får vi ta en tur ned på marina når det blir nå ordentlig sommervær, og slå en prat og sånn når hun er helt full. Så vi får nå bare ønske deg og foreninga velblåst for så langt, og så en riktig god sommer.
1: Takk for det, det var bare koselig å ta seg et ulike. Det er så trivelig å være her nede. Bare hatt oss noe man kunne varme seg på i det her.

0: Ja, der har vi en Trygve Ånes, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg setter jo med det her store, fine plakaten her. Der det står gratulerer med dagen, men det jo ikke du som har bursdag.
1: Nei,
0: det ikke. Det gammelbrua I Korgen, ja, som 60 år.
1: Stemmer det.
0: Du var da åpnet på en, så sent på høsten som, som det her skal være.
1: Ja da.
0: Ja vel.
1: Den var åpnet 24. oktober I 1938.
0: Ja vel, og det har vi sett en lørdag, og folk kan møte opp.
1: Ja da, det var jo høvelig I år.
0: Ja.
1: Fere.
0: Det var jo kjempehøvelig det. Jeg ble jo litt skeptisk jeg, når jeg så det sto at klokka 19 her, og, men...
1: Ja, det var, vi tenkte jo først å ha det litt tidligere på, på ettermiddagen, men så var det jo de her bønnene som har fjøsa og alt mulig sånn. Så det ender nå opp med klokka 19 da.
0: Ja, men...
1: Får du håpe at folk møter opp?
0: Ja, det skulle en tro at de kan møte opp da klokka 19, ja, ferdig I fjøs I dag.
1: Ja, jeg regner med det at påske det var.
0: Og så skal de utgang og legge seg enda heller, så... Nei, det må være en fin tid.
1: Og så var det jo elgejakt også. Den jo ikke avsluttet den 24.
0: Nei.
1: Og folk det... måtte jo komme seg hjem nå.
0: Ja, det har du rett I.
1: Og helse litt før de kom på brua.
0: Det jo litt til kvart å ta hensyn til.
1: Ja.
0: Ja, det her var jo lurt det her. Det her

0: Jeg bli i ny tid.
1: Ja, det var jo nesten det.
0: Ja, det måtte jo bli.
1: Og for 10 år siden, da, i 88, når jeg, da var jo nettopp, etter tok vi over som kultursjef i ja. Juni. Og jeg kom ikke på det her brua. Men den kom opp, det var vel tatt for jul at det var snakk om at brua, vi skulle jo ha feire brua i år.
0: Ja.
1: Og da var det liksom for sent.
0: Ja, da var det for sent.
1: Ja. Men i år har vi jo
0: Men nå altså skal det skje.
1: Ja.
0: Du skjønner det, at det her brua i Korgen, det fortalte Marius, en mann min, om fordi at i 1940, da var han utskrevet til å kjøre på jernbanen her nordafer. Kjøre med lastbil. Mm. Og han fortalte dere der at de kjørte, altså han kjørte da ifra Finnedfjord, jeg tror han bodde mye der nede på både Holandsvika, altså bare jo lenger og lenger nordover da med den jernbanen. Mm.
1: Yeah.
0: Og de lastbilene da, de måtte jo få det med. Og han kjørte til Blekvasslia for å hente sånne saker. De laget til noe der for å legge opp under de skaut med dynamikk. Sånn farsin, og det heter helt
1: ikke
0: det. Farsin, ja. Som de laget tett og bjørkskog og sånn, og batte opp. Og da han fortalte at de kjørte over det der nye brua, for hun var jo ny da.
1: Ja.
0: Bare en par år gammel.
2: Ja.
0: Så det der var noe begivenhet, og det var noe bra bru.
1: Ja, da, for sin tid så var det jo flott.
0: Ja,
1: klart. Hun er fin den dag i dag.
0: Hun er fin den dag i dag med de fine kablene og det der.
1: Ja.
0: I flott bru.
1: Mm.
0: Mye finere enn nybrua.
1: Ja, egentlig så.
0: Ja.
1: Mer av
0: seg. De er jo finere til skamler de med, for hun er jo enda finere enn hun opp med sjøforsen.
1: Ja, nesten så.
0: Ja.
1: Men det er jo et unntak, og det er jo Helgelandsbrua uten å finne sjø.
0: Ja, det er jo, hun er jo helt enestående.
1: Ja,
0: hun er helt enestående. Så. Men du har vel mer å fortelle om det her? Jeg brøt jo av litt, jeg, nå med det at jeg... Hvorfor
1: ja.
0: Det er litt...
1: Han Færas Bryggskjell, faren hans Olav Bryggskjell, han skrev jo en prolog som han las under bruåpningen i 38, og den skal, samme prologen skal han Olav Bryggskjell lese nå i år.
0: Ja, jeg ser det står det her.
1: Ja, det er ordføreren jeg lovet å holde tale.
0: Ja. Helt enestående at de gjemte det prologen sånn at han er til svars.
1: Ja. Det er veldig trivelig. Og det blir jo nevnt en del navn som vi skal nå forklare litt for, så folk kan følge med i det som står i.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo en bru før som ble bygd, som ble tatt i bruk i 1907.
0: Ja.
1: En sånn hengbru, en gangbru.
0: Ja.
1: Og det var det folk fra Salzburg som kom hit oppover og montert. Det var tatt modeller i bru som var, gikk over Salzfossen.
0: Ja, vel.
1: Og den var tatt i bruk i 1907, og den stod da, ja, den ble blåst ned i 1919 av en usett vanlig sterk storm.
0: Ja, vel.
1: Og så ble den reist opp igjen, og da stod den til nybrua ble åpnet.
0: Ja.
1: Og så har vi jo hørt at den ble flyttet til den gamle hengbrua, den ble flyttet til Krokselmoen.
0: Ja.
1: Men vi har ikke noe sikker kilde på hva den hamner.
0: Vi får efterlyst det hvis det er noen som hører på noen. Det er jo mye folk i Korgen som er gamlere enn de her 60-åringene, og som kanskje husker noen ting.
1: Ja, det har vært artig å få, og hvis vi kunne fått sikre opplysninger
0: hva den brua
1: havner.
0: Og akkurat hva tid hun ble tatt ned.
1: Ja. Det er jo noen mener jo å være tatt ned samme høsten, og noen mener jo stå til våren, så våren 39, altså.
0: Ja, vel.
1: Så vi er ikke sikre på akkurat
0: det. Nei, men det må bestemt være noen som kan huske på, for om folk er 75 og 70 eller 80, gjør det mye ut til sånne folk her i området.
1: Ja.
0: Så det får vi oppfordre dem til å og enten kontakt dere på kulturkontoret, deg privat, eller om de ringer til Radio Korgen, eller om de tar kontakt med noen av de her 60-åringene som skal delta.
1: Mm. Ja, de kan jo bare ringe på kulturkontoret.
0: Ja, det kan de absolutt gjøre, så får dere de opplysningene der.
1: Mm.
0: Men så skal jo være noe underholdning, ser jeg.
1: Ja, da, det er durmålslaget, de her to radergruppa.
0: Ja, vel, altså, det...

0: Radder han det, ja?
1: Det er Radder han, ja. Også Korgen Spellmannslag og Korgen Kammerskor.
0: Men du vet, du skjønner det at jeg trodde her Korgen Spellmannslag at Radder han var der, men det de altså ikke.
1: Nei, det jo I hvert fall en som kor igjen I begge grupper.
0: Akkurat, det det ja, nå forstår jeg. Det her Korgen Spellmannslag, det litt fiolina og litt...
1: Trekspill og gitar og...
0: Akkurat.
1: Bassel og lov, ja.
0: Og Durmorslaget, det vel mest da bare...
1: Ja, det jo to rader, altså litt sånn
0: ja.
1: Rytme...
0: Ja. Ja, det der hørtes altså veldig koselig. Også står det lenge ned her at de 60-åringene, de inviteres spesielt, og de skal få gratis servering.
1: Ja.
0: Ved bol på brua.
1: Ja da.
0: Jeg tror det går det da, hvis det blir storm og regn og...
1: Ja, du skjønner, jeg spurte jo de her, det var jo de her 60-åringene som kom og oppfordret til at vi må ta, ja, få til noe her.
0: Ja.
1: Så spurte jeg om det ikke skulle være værforbehold. Nei. Det var tvert nei, det var bare å klø på seg.
0: Ja, ja,
1: så det jo en sprek gjeng.
0: Ja, da, det en sprek gjeng, og det går sikkert an å bare klø på seg, for jeg tenker på det der Rørosmartnene, for eksempel, det jo I februar,
1: ja.
0: Og det jo ikke noe nytt at det 35-40 kuldegrader.
1: Men de finner
0: jo ikke på at de skal avlyse for det.
1: Nei.
0: Eller hold inn bare, de heller jo både ute igjen selvfølgelig, men nei, det går nok bra.
1: Jeg har jo forresten også hørt at de her 60-åringene, de planlegger en sånn etterpå fest bare for seg selv.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Ja,
1: så, men
0: du.
1: Det får nok bli opp til dem. Det har jeg egentlig ikke vi noe med.
0: Nei.
1: Men jeg har nå fått på tide.
0: Akkurat, du har rykter.
1: Ja, jeg har hørt rykter.
0: Ja. Ja, det synes jeg bare de skal ond seg.
1: Ja.
0: Dem som
1: Men det får jo de selv betale og stå
0: ja,
1: for.
0: Det så kulturkontoret sponset det her med litt grann penger.
1: Ja, det faktisk ordføreren som har sponset det.
0: Akkurat, ja, så ja, det Hemnes kommune.
1: Ja, det Hemnes kommune, og han sa at Varte kjenner også, så kan han ta sin representasjonskonto, for den var stort sett urørt, sa han.
0: Ja, vel. Da er det greiast å si at de tar... Det er greiast å si at de tar til det, da.
1: Ja.
0: Med en gang.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Ja, da, det her, det ser ut. Og vi de andre, da, vi kan kjøpe kaffe.
1: Ja, da, kjøp kaffe og kake.
0: Kaffe og kake.
1: Vi håper jo dere møter opp I...
0: Ja.
1: Vi har jo håp om at vi skal få til et lite fyrverkeri også, men det er litt usikkert enda.
0: Ja, men du, det må nå være noe lys på brua, man kan ikke sette I...
1: Ja, da, vi skal. Selvfølgelig skal vi ha fakler og lys, sole, eller sånn at vi lyser opp
0: sikkert. Akkurat, ja, da, så det der blir jo kjempegreier, det.
1: Ja, da.
0: Ja, det
1: håper vi nå.
0: Det der blir kjempegreier. Mm. Og det bare en veke til nå.
1: Ja da, neste lørdag så...
0: Så det bare å begynne å lette fram både varme kleder og varme sko og...
1: Ja, det får man jo se litt på været.
0: Ja, men du vet, det noe kveld,
1: regnkleder,
0: og det noe senhøsten sett varme kleder, det må man ha I alle fall. Ja,
1: det må man.
0: Ja. Ja, men det var jo kjekt at du kunne fortelle oss litt ekstra om det her, men det Korgen idrettslag ved fotballgruppa, det dem som teknisk arrangør.
1: Ja, da, det de som sørger for og servering, og de henter bol og stoler på samfunnshus og setter utover, og de skal også sette opp et telt eller en presenning eller hva det blir noe over de her, så skal de opptre. Så det ikke får for mye regn eventuelt på instrumentet.
0: Ja, akkurat.
1: Og vi skal jo ha høytaleranlegg.
0: Det var jo ganske rimelig.
1: Man får høre hva som blir på det.
0: Ja.
1: Sången og spillet og sagt.
0: Det her, det blir kjempeartig det.
1: Ja, vi håper det kan bli en trivelig innslag I høstmørket.
0: Det blir et kjempeinnslag, det blir I høstmørket. Ja. Sett, når de sier det at det skal være klokka 7, så var jeg egentlig lurt det.
1: Ja, da, for da det skikkelig mørkt.
0: Da skikkelig mørkt. Og da må bare folket være opp og ut.
1: Ja da. Alle hjertelig velkommen.
0: Alle hjertelig velkommen, det står jeg på plakaten nå.
1: Mm.
0: Og det blir enda to ganger til å lese opp det plakaten, fordi at om tisdagen Elsa Hol som I radioen.
1: Ja.
0: Og hvem som på fredag, det vet jeg ikke, men I alle fall så kommer de til å lese opp det som står på plakaten her.
1: Ja.
0: Mm. Takk skal du ha, Trygve, for at du stilte opp. Ha det riktig bra.
1: Ja, lige måte.

0: disse tider så er det jo om å spare penger, og så skal handle litt til jul. Noe som de her utøverne vi nå snart skal få høre på, har å merke seg. De utøverne vi skal høre på nå, det var han Tor Evjen og Ester Olsen. Og med Tor Evjens bortgang for godt og vel et år siden, så møste jo alle sammen, og vi her i Radio Korgen, en stor kulturell mann. Han var veldig flink å skrive sketser og fremføre dem også. Så nå må vi jo bare nyte det vi har, og det vi kan høre ifra det han lager til oss. Og her hører vi på en liten skets.
1: Og nå skal vi høre på våre lokale kjendiser, Per og Kari.
2: Vi må begynne å spare.
3: Hvorfor det? Huset er betalt, og bilen han er mest er betalt. Vi har det, så vi greier oss.
2: Og Petra har kjøpt seg pels.
3: Ja, det. Ja, vel, ja.
2: Ja, det skal nok ikke hende den forsmedelse at hun skal gange og bryte seg i pels. Og så skal jeg...
3: Du kjøpte noen kåpa i fjor. Og hun var nekker jo ikke billig.
2: Kåpa? Det blir nok ikke det samme. Det må nok selv du forstå.
3: Å, færre fader. Hva den der pelsen hennes kostet da?
2: Den? Å ja, det var noe nærmest en billig pels. Han var bare 9000.
3: Å, bare 9000. Ja, ja, det var jo et ingenting.
2: Hvis jeg, hvis vi legger på 3000, så får jeg en nesten ekt mink. Hun skal bli grøn da, hun Petra.
3: Ach, nei. Hvis du har sett deg på at du skal ha pels, sånn at det vel ikke for meg å protestere. Men vi skulle nå ha hatt ny vinterdekk på bilen og...
2: Det held nå vel sett i vinter med gammeldekken. Nei, her skal det spares. Du kan jo for eksempel slutte å røyke.
3: Ja da, jeg skal slutte akkurat samme dagen, så du slutter å kjøpe konfekt og twist og sånt.
2: Ja, men... Ja, ja. Men du kan jo slutte å kjøpe våpenforum og villmarksliv. Og især vi menn med alle der ekker nakendamene i.
3: Akkurat likens med det. Jeg skal si opp de bladene den dagen du slutter å kjøpe allers og hjemmet og hva det heter nå. Hvor du er. Og kvinner og klær. Og især det der ekker sladderbladet ser og hører.
2: Ja, men nå kommer jo snart ukebladene med oppskriften på all denne gode jordmaten.
3: Desto bedre. Så kanskje vi legger ikke på slik mye jord i fjor.
1: Og dessuten, nå er det jo så mye om Karoline, stakkars, som ble enke.
3: Akkurat så hun var den eneste i verden, så det ble den. Hvem kan skulle noe far og gæren kjøre med motorbåten etter?
2: Fy være, hva har det ofølsom som du er. Kom på at hun er noe av kongelig byrd.
3: Kongelig byrd, du. Ikke rettere enn jeg vet, så tjent bestfaren henne seg til mange millionær på spritsmugling i Amerika i forbudstida.
2: Og så stod det at det var en sport som var for virkelig ekte mannfolk. Som var veldig til å ta sjanser til å sette livet på spill.
3: Ja, ja. Vi så noe det gikk.
2: Og så se og hør. Med alt sosietetsnytte. Hun la de di og fergi. Og så alle her norskkjendisene. Hvem de er i lammet, og hvem de blir i lammet. Nei, det må jeg ha, altså.
3: For meg det sier det mot oss ut til at det blir ikke så greit å spare inn oss særlig på bladkontoen, nei.
2: Og jeg tenker meg om, så virker det noe i grunnen litt vulgært med pels.
3: Det virker veldig vulgært, synes jeg. Og så tenker jeg på all den der små minken som er så fin og...
2: Så det er noe vel like at vi kjøper ny vinterdekk. Du må noe sannelig tenke ulite på sikkerheten, synes jeg.
3: Ja, visst jeg vil det. Nei, jeg skal se deg at du er så sneisen i din der nykåpa at jeg blir rent nyforelsket i deg igjen.
2: Nei, sier du det?

Nei. Nei. Skal vi få høre en visa som har dikta han der? Presten Bønder, som han stadig lå i krangel med. Og det var vel slik at presten han lå liksom etter han, for at han der samme Lars Frilsa, det var vel ikke noe god kar heller for presten.